Ak žodžiai. Lietuviški žodžiai susukė lizdus po tėvų pastogę, kaip jaukus sparnuočiai. Nenoriu tuščių negyvų namų ir lizdų, ir nenoriu tų žodžių sparnuočių mirties. Skambėkite paukščių minorų, atlėkė čia iš praeities. Lietuviški žodžiai išaugė kaip medžiai miške, kaip gražiai prie kelio ir kaip į palaukę išėję baltieji beržai. Tvirti, liemeningi, padangę parėmė žaliaisiais pečiais. Jokia jų audra neįstengė išrauti žiauriais papročiais.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks dar spalio pabaigoje. Tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras su darbo vizitu lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo teigimu vienas iš batalionų bus sunkusis batalionas. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūko iššūkių, sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Artėjantis sezonas šiluma Lietuvoje gali brangti nuo 13-25%. Tokią prognozę Seimo komitetui pristatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jos narys Matas Taparauskas teigia, kad tikslus skaičiai priklausys nuo biokuro ir gamtinių dujų kainų pokyčių. Kaip pabrėžė energetikos viceministras Darius Indriūnas, siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei 20%. Reaguojant į biržoje smarkiai pabrangusi biokurą, Valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai patieks papildomą žaliavos kiekį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centrų specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl išlieka jų platinamų ligų rizika. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. Dėl vyriausybės priemonių, degalų kainos Austrijoje spalį ir lapkritį turėtų sumažėti 12 centų už litrą. Federalinė kanceliarija šią priemonę grindė tuo, kad kova su infliacija yra vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų. Degalų kainų mažinimo priemonė Austrijoje pradėta taikyti dar balandį, tačiau pastaruoju metu dėl jos degalai buvo pigesni vos keliais centais, o dabar nuolaida vėl didinama. Nuo karo Irane pradžios degalų kainos Austrijoje išaugo daugiau kaip 50 centų. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susiję su laikinuoju būstu, griuvėsių valymo bei pastangomis atkurti ekonomiką. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, jog Vašingtonas siekia, kad Rusija ir Ukraina nutrauktų smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę sakė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams, jei Maskva sutiks elgtis taip pat. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uosto infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūrų atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
1: Sportas.
0: Pirmąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos sezone iškovojo Klaipėdos Neptūnas. Jis savus ir galio akivaizdoje 99-84 susitvarkė su Utenos Juventus komanda. Vilniaus kibirkšties krepšininkis žengė tvirtą žingsnį link Eurolygos. Vilniaus Stanišausko auklėtinis atrankos pusfinalio rungtynėse namuose 91-69 sutriuškino Poznanės Politechniką ekipą iš Lenkijos ir atsidūrė per vieną pergalę nuo prestižinio žemyno turnyro. Ir apie orus. Šiandien tankių ir išėmai plaukiančių debesų vis dar netrūks, bet pragidrulių nors ir trumpalaikių jau turėtų būti šiek tiek daugiau. Palis daugelyje šalies vietų, didžiausia protarpiai skrintančio lietaus tikimybė, numatoma šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje. Šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas vėl šiek tiek sustiprės. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienį ryškesnių permainų dar nenumatoma, tiek naktį, tiek dieną daug kur palis, kai kur lietaus kiekiai bus nemaži. Vakarinių krypčių vėjas išliks stiprokas, pajūryje ir gusingas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 6-11, pajūryje 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 11-16 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos!
6: Su nauja prasidedančia diena jūs sveikina radijos stotis Pūkas. Sveikinuosi ir aš, Eglė, jau šiuo metu 7:13, nesvarbu, ar jau sėdite automobilyje, o galbūt dar tik virtuvėje plikote kavos puodelį. Artimiausias valandas kviečiu praleisti drauge, o programoje startuoja laida Geros dienos. Taigi, tokios dienos ir norisi visiems palinkėti, kad prasidedantis ketvirtadienis, rugsėjo 24-oji, būtų sėkminga ir sklandi diena, kad viskas, ką esat suplanavę šiai dienai, pavyktų kuo puikiausiai. Na, o jeigu galvojate, ką čia apie namus apsitvarkyti, jeigu turite sodą, daržą, ten irgi įvairiausių veiklų dar yra, nors vis labiau rudenėja, svarbu nepamiršti persodinti spigliuočių, lapuočių, augalus turinčių žemėje įsikerojusias didelės šaknis, patartina iškasti ir persodinti būtent ramybės periodu. Lapus metančius rudenį ar ankstyvą pavasarį, o visžalius ir spigliuočius nuo rugpjūčio vidurio iki rugsėjo vidurio. Taigi, suskupti tikrai dar galite. Taip pat svarbu surinkti krituolius, skinti sveikus vaisius. Apskritai rekomenduojama reguliariai rinkti krituolius, kol iš jų neišlindo kirmelis ir pasislėpusis dirvoje nevirto lėliukėmis. Sveikus vaisius skiname atsargiai, rušiuojame, dedame į dėžes. Taip pat rudenis sodinamos obelis, šalčiai atsparių veislių, kriaušės, serbentai, agrastai. Nu, pavyzdžiui, višnės, slyvas, trešnės ir lepesnės kriaušės, kad nenukentėtų žiemą, geriau jau sodinti pavasarį. Taip pat reikėtų nesodinti vaismedžių ten, kur prieš tai augo kiti vaismedžiai. Ir jeigu krienus auginate, tai irgi pats metas jų prisikasti, dalį jų galima dabar panaudoti, o likusius rūsyje sudėkite į dėžutę ir užpilkite drėgnu smėliu. Taip pat, jeigu turite savo darželį, vertai ir svagūninės gėlės, šiuo metu pasisodinti narcizus, tulpes, hiacintus, krokus, snieguoles. Apskritai, baigti tvarkyti gėlynus jo vertėtų, pašalinti įvairiausias augalų liekanas. Taigi, tie, kas šalia namų turi darželius, sodus, daržus, dar tikrai turi ką nuveikti. Taigi, sėkmingų darbų visiems ir, aišku, sveikiname šiandienos varduvininkus Gerardus, Gedvinus ir Gedvinius. Visiems žvalaus ryto!

0: Gero kelio.
1: Kad gero būtų keliauti, svarbu atsižvelgti ir į eismo sąlygos. Kokios jos šį rytą? Kelininkai praneša, jo kelių dangos daug kur yra sausos, tiesa, vietomis yra ir drėgnų ruožų, nes kai kur ir dabar silpnai lyja, vietomis tvyro rūkas, o temperatūra svyruoja nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dienos metu turėtų palyti jau daugelyje šalies vietų, o didžiausia protarpiai skrintančio lietaus tikimybė numatoma šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje. Kalbant apie temperatūrą, ji šiandieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos.

0: privers jūs dainuot.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
3: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Dėmesio visiems ankstyviesiems paukščiams ir tiems, kurie dar tik bando pramerkti akis. Metas radio mankštai. Vos kelios minutės ir jūsų kūnas bei protas veiks visiškai kitų režimų. Pasiruošę? Pradėkim mankštintis.
6: Ryto mankštelę pradedam. Ir aišku, nusišypsom plačiai.
7: Atsistokime tiesiai ir pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Sukame galvą į vieną pusę. Labai gerai ir tada į kitą pusę. Puiku, tuomet lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir kitą prie kito peties.
6: Puiku, dabar galva savo vietoj, bičiuliai stojim tiesiai. Ir sukim pečius sukamaisiais judesiais pirmin ir atgal. Pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Dabar ištieskime rankas pečių aukštyje į šonus. Sulenkim per alkūnes. Ir pasukime per alkūnes į vidinę pusę ir į išorinę. Taip pat judesi kartojam kelis kartus. Gerai. Gerai, dabar ištieskim rankas į viršų, iškelkim viršų, suspauskim kumštukus.
7: Ir sukime juos.
6: Taip, rateliu į vieną ir į kitą pusę. Pagerinam taip kraujotaką. O dabar nuleiskim rankas žemyn, papurtikim, išvarykim ryto tingulį, kuris galbūt dar kai ką kamuoja. Ir uždėkime rankas ant klubų.

0: Ir sukime juosmenį ratu, lyg lanką sukdami. Žinoma, kas turit lanką, galite ir lanką pasukti. Žinoma, į vieną ir į kitą pusę. Gerai. Taip, dabar rankos ištiestos tiesiai prieš save. Pabandykim garnio aukštais žingsniais pažygiuoti, pasiekdami vienu keliu vieną plaštaką, kitu keliu kitą. Gerai. Tai dabar rankos lieka savo pozicijai ir...
1: Ir darome pritupimus.
0: Tai pritupkim ir atsistokim, kiekvienas pagal savo galimybės, kas kiek galim. Puiku. Gerai, bičiuliai, užtenka pritupimų. Taip, atsistojam dar kartą, papurtom rankas, nuleidę žemyn. Žiuo, nusišypsom, giliai įkvėpiam, iškvėpiam. Ir, žinoma, pasiplojam vieni kitiems. Esat tikri šaunuoliai, tie, kurie mankštinatės kartu su radijos atimi Pūkas. Geros visiems dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Atsiklausiu žmonių, pažeisiu konstituciją. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas vakar pritarė 63 parlamentarų iniciatyvai surengti patariamąjį referendumą žmonių atsiklausiant, ar jie norėtų jo konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta. Šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moteris santokos, motinystės ir tėvystės. Tiesa, tam labai prieštaravo dabar jau buvęs konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, mestelėjęs, kad toks referendumas būtų antikonstitucinis. Referendumo iniciatorius, kurio iniciatyvą parašais, paremė dar 62 kolegos Vytautas Sinica, paprastai paaiškino. Pagrindinis mitas, kurį jau girdėjau sklandant, kad taip šeima būtų apibrėžiama tik sutuoktiniai. Jeigu tauta pritartų, šeima teisiškai būtų laikomi ne tik susituokę asmenis, bet ir vienišos mamos, vieniši tėvai su savo vaikais, nesusituokę vyras ir moteris, kurie turi vaikų, taip pat įvaikiai su savo įtėviais. Kodėl inicijuojame referendumą dėl šeimos sampratos? Niekas nenorėjo to daryti, bet konstitucinis teismas nepaliko kitos išeities. Nors konstitucijoje nėra nie žodžio apie partnerystę, juo labiau apie vienalytę, ideologiškai angažuotiems teisėjams užteko pareikšti, kad šeima ten neapibriešta ir drąsos paskelbti, neva konstitucija įpareigoja partnerystę įteisinti. Už teismo sprendimus aukščiau yra tik pačios konstitucijos tekstas. Todėl nelieka kitos išeities, kaip mėginti jį aiškiau apibrėžti. Referendumą inicijuojame, gindami pačią konstituciją, nuo bandymų teisme ją perkurti. Pridūrė Sinica. Žalimas pareiškė, kad žmonės turi teisę pareikšti savo nuomonę tik tais klausimais, kuriais pareikšti neuždraudė konstitucinis teismas. Nes yra konstitucinio teismo nutarimai, kuriuose nurodytas absoliutus draudimas referendumams tam tikrais klausimais. Referendumams, kurie paneigtų Lietuvos nepriklausomybę, demokratijos principą, prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių pobūdį, Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus. Faktas, kad yra Europos žmogaus teisių konvencija, Europos žmogaus teisių teismo išaiškinta taip, jog yra būtina pripažinti be jokios diskriminacijos teisinių šeimos santykius tos pačios lyties asmenų poroms. Tikino Žalimas. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo 15min.lt. Specialistai perspėja. Rudenį antrasis erkių aktyvumo pikas. Nuo encefalito šiemet jau mirė 4 žmonės. Ruduo daugeliui neatsiejamas nuo išvykų į gamtą. Žmonės skuba grybauti, uogauti, tvarkyti sodų ar tiesiog pasivaikščioti miške. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkio aktyvumo banga, todėl išlieka ir jų platinamų ligų rizika. Rudeninis erkio aktyvumas susijęs su jų vystimosi ciklu. Po pavasarinio maitinimuose erkės pereina į kitą vystimosi stadiją ir vėl ieško galimybės pasimaitinti. Jos išlieka aktyvios, kai vidutinė paros oro temperatūra siekia apie 5-7 laipsnius ir daugiau. Todėl rudenį, kai žmonės daugiau laiko praleidžia gamtoje grybaudami, uogaudami ar tvarkydami aplinką, svarbu nepamiršti saugotis erkių. Primena užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiai specialistė Milda Žigutienė. 2026 metų sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. 2025 metais tuo pačiu laikotarpiu buvo užregistruoti 438 erkinio encefalito atvejai ir 3 mirties atvejai. Per pirmosius 8 metų mėnesius Lietuvoje užregistruoti 8164 laimo ligos atvejai, o 2025 metais tuo pačiu laikotarpiu jau buvo užregistruota 10017. Erkinis encefalitas ir laimo liga – dvi skirtingos erkių platinamos ligos. Erkinį encefalitą sukelia virusas, galintis pažeisti centrinę nervų sistemą, o Laimo ligą – bakterijos. Nuo erkinio encefalito patikimiausiai apsaugo skiepai. Nuo Laimo ligos vakcinos kol kas nėra, todėl svarbu saugotis erkių įsisiurbimo ir pastebėtą erkę kuo greičiau ištraukti. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš vakarų žinių. Realu dizelino litras už 2,5 euro. 2,5 euro už litrą dizelino – labai realu. Tiek vairuotojams greitai teks mokėti už dizeliną. LRT sakė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Savo ruoštų Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicienas vakarų žinioms sakė, kad konkrečios kainos įvardyti negali, bet kad jie auks net nebejoja, bei prideda, kad kainų dydį gali įtakoti politikai. Vien vienas jų sprendimas gali lemti, kad nuo sausio litras pabrangs dar vidutiniškai 10 centų. Dar 2023 metais, valdant konservatoriams, buvo priimti degalų akcizų įstatymo pakeitimai. Prie akcizo pridėta dar viena dedamoji CO2, kurie įsigaliojo 2025 metais ir tiek benzino, tiek dizelino litrą pabrangino maždaug 5 centais. 2026 metais dėl išaugusių degalų kainų nuspręsta vienus metus anglies dioksido mokesčio netaikyti. Mokestis nebuvo atšauktas, tik laikinai išaldytas iki šių metų pabaigos. Jei išaldymas nebus pratestas, vien dėl to dizelinas turėtų brangti apie 9,5 cento, o benzinas maždaug 3 centais. Ta būtina peržiūrėti, būtinai ir kiti mokestiniai pakeitimai. Bene pagrindinis klausimas, kurį keliame, reikia įvesti dalinį akcizo grąžinimą verslui ir komerciniam transportui, kad pradėtume konkuruoti su Lenkija. Pas mus nebus gerai su degalų pardavimais ir surenkamais mokesčiais, kol to nesutvarkysime, nes ilgo nuotolio vežėjai pilasi ten, kur pigiau, ir piltusi Lietuvoje, jei būtų įvestas dalinis akcizo grąžinimas. O akcizas sudaro pusę degalų kainos, dėstė Cicienas. Politikai labai nenoriai mažina įvairius mokesčius, tokius kaip akcizai ar PVM, tvirtindami, kad vis tiek o ne visą naudą savo pasiima prekybininkai. Ar taip nebūtų ir su degalais? Politikai gali kalbėti, ką nori, bet aš žiūriu į faktus. Kai Ingos Ruginienės vyriausybė vasaros pradžioje akcizą sumažino 5 centais plus PVM, Lietuvos energetikos agentūra, renkanti duomenis apie degalų kainas kiekvieną dieną, pranešė, kad efektas buvo iškart ir degalų kainos sumažėjo netgi daugiau nei planuota. Degalinėms irgi nėra gerai, kad degalų kainos yra didelis, nes mažėja pardavimai. Jei dar labiau didinsi kainos maržo sąskaitą, tiesiog tapsi nekonkurencingas, ne tik lyginant su kaimynais, bet ir šalies viduje, turint mintyje, kad mūsų rinkoje yra daugybė žaidėjų, tikino Cicienas. O vairuotojai piktinasi, kad kai tik pakyla naftos kainos, jos iškart padidėja ir Lietuvos degalinėse, o kai kainos krinta, degalinėse jos sumažėja tik po kurio laiko. Čia labiau psichologinis efektas. Žmonės labiau pastebi, kai kainos padidėja, o kai sumažėja, pastebi mažiau. Nes žiniasklaida nepaskelbė, kaip sensacijos, kad kainos sumažėjo. Žaliavų rinkos reaguoja ne tik į įvykusius faktus, bet ir į žinutes, kas gali būti ateityje. Štai JAV prezidentas kažką pasako ir kainos sureaguoja. Nors naftos per sąsiūrį neperplaukia mažiau. Lietuvoje degalinių tinklai iš Orlen Lietuva degalus perka skirtingai. Vieni perka vienos dienos į priekį kainą, kiti mėnesio vidurkio kainą, treti yra užfiksavę dar ilgesnį laikotarpį, kainodarų yra įvairių, todėl ir kainas degalinėse skiriasi. Komentavo Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis Pūkas. Reklama.
2: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodelčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui – kuprinę, rašomąjį stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau – remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos – kiekvieną dieną.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės? Kelionių partnerių? Gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo, tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06-53-53-553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune Raudondvario plentas 288S. Visa informacija Facebook'e. Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06-53-53-553.
5: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 14 minučių, belieka iki 8 valandos. Sinoptikai savo naujausiose prognozėse sako, jo grūdiniškai vėsus ir drėgniorai tęsis. Šiandien daugelyje rajonų ir kipalis, bet lietus bus trumpalaikis. Dažniau skiečių prireiks šiaurės rytinėje šalies pusėje. Nepaisant lietaus, pro tankius debesis pagaliau prasiskverbs ir saulės spinduliai atsiras pragiedrulių. Šiaurės vakarų vėjas bus stiprokas, pus 8-13 metrų per sekundę greičiu. Ir šiandien bus truputį šilčiau, temperatūra kils iki 11-16, o didžiojoje šalies dalyje sieks 13-15 laipsnių. Penktadienį situacija keisis, debesis tirštės, daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus, rytoj dieną dažniau lės šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra kris iki 7-12, prie jūros iki 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos, šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus, drėgmės pritvinkė debesys, su lietumi dažnai lankysis ir toliau, bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 50 metrų per sekundę greičiu. Termometrai rodė šeštadienį šiek tiek aukštesnė temperatūra, naktį bus tarp 8-13, o dieną 13-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienas.

0: tikrai verta.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
4: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
7: Kągi mums šiai dienai žado žvaigždės ir ženklai. Šiandien ta diena, kai skubėti tikrai nevalia, kad ir kuo užsiimtumėte, būkite budrus, nepasitikėkite visko aklai ir viską tikrinkite. Diena gali atnešti nenumatytų kliūčių ar kažkokių netikėtų planų pokyčių. Naujų reikalų griebkitės tik tada, jeigu viskas 100% apskaičiuota. Nuo vakarą geriau bus praleisti ramiai namuose. Romantiškiems pasimatymams metų šiandieną nepalankus. O kągi sapnavo čia nakt? Jeigu sapne matėte žaliuojančius medžius, pievas ar žydinčias gėlės, jūsų laukia sėkmė, turtas ir meilė. Bet jeigu sapne aplankė gyvūnai ar žiemą sapnavote, tai saugokitės apgaulės. Na ir galiausiai apie dienos ženklus. Jeigu šiandien eidami užkliūsite ar nukrisite, galite pražiopsoti gerą progą. Saugokite ir rankas. Nulūžęs nagas šiandien spėja apie ligas. Bet yra ir gerų žinių. Jeigu šiandien netikėtai pamatysite žaibą, žiežirbą ar virš jūsų staiga įsižieptų šviesą, žinokite, kad jūs aplankys didžiulė sėkmė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Pavojingas važinėjimas elektriniais paspirtukais Panevėžio viešosios erdvėse paskatino imtis iniciatyvos. Renkame parašai peticijai, kurie prašoma uždrausti elektrinio mikrojudumo priemonių eismą Laisvės aikštėje, Senvagėje ir Panevėžio kultūros centro prieigose. Griežtesnio reguliavimo klausimas keliamas ir nacionaliniu lygmeniu. Susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti siūlymus dėl elektrinio mikrojudumo priemonių saugumo. Vyriausybė pritarė tvarkai, pagal kurią prekybos žmonėmis aukomis tapusiems užsieniečiams 30 kalendorinių dienų atsigavimo ir apsisprendimo laikotarpis bus suteikiamas be jų prašymo. Per šį laikotarpį nukentėjusysis galės apsispręsti ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuratūra ir teismo. Dėl galimų terorizmo grėsmių Lietuva uždaro išorės paslaugų centrus 4 valstybėse. Vidaus reikalų ministro Martino Katelino teigimo, valstybės saugumo departamentui įspėjus apie rizikas, leidimo gyventi prašymus priimantis padaliniai Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane ir Bosnijoje ir Hercegovinoje nutraukė veiklą. Vertinant saugumą šalies viduje, departamentas ir ministras patvirtino nefiksuojantis grėsmių iš vietos musulmonų bendruomenės. Ministrų kabinetas pritarė siūlymams sumažinti nepagristai įgyto turto konfiskavimo taikymo slenksti, įteisinti galimybę sudaryti taikų susitarimą dėl turto konfiskavimo ir išplėsti galimybę skubiai šaldyti turtą. Pagal vidaus reikalų ir teisingumo ministerijų siūlomus pakeitimus, civilinio turto konfiskavimo įstatymas būtų pervadintas nepagristai įgyto turto konfiskavimo įstatymu. Taip pat siūloma atsisakyti konkretaus nusikalstamų veikų sąrašo ir numatyti, kad konfiskavimo procedūra galėtų būti inicijuojama dėl labai sunkių ir apysunkių nusikalstamų veikų, iš kurių buvo turėta arba galėjo būti turėta turtinės naudos. Turto vertės slenkstį, nuo kurio taikomas nepagristai įgyto turto konfiskavimas, numatoma sumažinti nuo 100 tūkstančių iki 45 tūkstančių eurų. Europoje vieno amerikiečių F-16 naikintuvų mažiau. Po pratybų jis sudužo vakarų Vokietijoje, besileisdamas į karinę oro bazę. Ekspertai aiškinasi priežastis, kodėl incidentas įvyko oro bazėje, kurie dislokuota visa amerikiečių naikintuvų eskadrilė. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius JAV kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak organizacijos demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimų, kuriuos prisėmė visos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje dalyvaujančios valstybės. JAV yra šios organizacijos narė. Nuo 2002 metų organizacija Jungtinėse valstijose 12 kartų stebėjo federalinius rinkimus, įskaitant 6 kadencijos vidurio rinkimus. Ukraina patvirtino pasiekusi lokalių karinių laimėjimų rytinėje Charkivo srityje. Ukrainos pajėgoms pavyko pasiekti tam tikros pažangos, mažinant Rusijos placdarmą prie Oskilo upės, sakė Ukrainos pajėgų atstovas šiame regione. Slovakijos vyriausybė pribos degalinių maršus, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys sušaukti ES aukščiausio lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų, pareiškė šalies premjeros. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos.
1: Sportas.
0: Šiauliai naujame Lietuvos krepšinio lygos sezone Pirmą kartą žaidė savo sirgalio akivaizdoje ir jų nenuvylė, iškovoja pirmąją pergalę. Dariaus Songailos auklėtiniai namuose po permainingos kovos 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, kuriam tai buvo pirmoji nesėkmė. Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Kinijoje vykusiame pusfinalyje Ispanijos 2-1 įveikė Kazachstaną. Ir apie orus. Šiandien tankių ir išimai plaukiančių debesų vis dar netrūks, bet pragiedrulių nors ir trumpalaikį jau turėtų būti šiek tiek daugiau. Palis daugelyje šalies vietų, didžiausia protarpiai skrintančia Lietuvos tikimybė, numatoma šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje. Šiaurės vakarų krypties vėjas vėl šiek tiek sustiprės. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienį ryškesnių permainų dar nenumatoma. Tiek naktį, tiek dieną daug kur palis, kai kur lietaus kiekiai bus nemaži. Vakarinių krypčių vėjas išliks stiprokas, pajūryje ir gusingas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 6-11, pajūryje 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 11-16 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 14 minučių. Labas rytas visiems. Metas sporto naujienų apžvalgai ir pirmoji aktualija iš Saulės miesto. Šiaulių miesto centrinėme stadione įvyko išskirtinė moterų futbolo šventė, o jos metu stadione susirinkę žiūrovai turėjo galimybę stebėti moterų A lygos lyderių Šiaulių Gintros ir Vilniaus Žalgirio akistatą. Geltonai juodos palaikomos vietos ir galių 3-1 pranoko turnyrinės lentelės kaiminės ir žengė didelį žingsnį link 25-ojo Lietuvos čempionių titulo klubo istorijoje. Dabar komandas jau skiria 5 taškai, o taip pat Lietuvos čempionės yra sužaidusios 2 rungtynėmis mažiau. Prieš sekmadienio rungtynę su Lietuva, Azerbaidžiano rinktinė išbandė jėgas draugiškame susitikime. Būsimi lietuvių varžovai rezultatu 1-0 įveikė Tadžikistano rinktinę. Beje, Lietuva ir Azerbaidžianas varžosi D diviziono tautų lygos grupėje. Nuo futbolo pereinant prie krepšinio, Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda Didžiosios Britanijos lygoje ir toliau žygiuoja be pralaimėjimo. Lions namuose 91-81 įveikė Češyro Phoenix ekipą. Noškūno miške vyko Europos orientavimosi sporto bėgte čempionato kvalifikacija, kurioje į 20-ukus pateko ir 3 lietuviai – Judita Traubaitė, Aušrinė Kutkaitė ir Tautvydas Rimkus. Rimkus startavo antroje kvalifikacijos grupėje ir užėmė 20 vietą. Traubaitė varžysi pirmoje kvalifikacijos grupėje ir užėmė 8 vietą, o savo kvalifikacijos grupėje tarp 20 stipriausių prasibrovė ir Kutkaitė, kuri užėmė 15 vietą.
1: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio

0: 06 15 3 24 0 0. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto, pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
1: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Kam šiandieną šypsosi sėkmė, o kam reikės ypatingo atsargumo? Eteryje horoskopai visiems 12 zodiako ženklų. Ir pradėkime nuo prognozės avinams. Aplinkinių žmonių tempo šiandien ne visada sutaps su jūsų norais, todėl gali tekti dažniau ieškoti kompromiso. Greita reakcija padės spręsti kasdienius klausimus, tačiau svarbesniems sprendimams verta skirti daugiau laiko. Jautis. Ketvirtadienį daugiau dėmesio.

0: Tai priklaus kasdieniai darbai ir praktiniai klausimai. Aiškiai matysite, ką reikia sutvarkyti pirmiausia, todėl chaotišką situaciją pavyks pamažu sudėlioti į vietas. Gali atsirasti papildomas reikalas susijęs su dokumentais, buitimi, technika ar kito žmogaus prašymu. Dvyniai, jums idėjų šiandieną netrūks, o kai kurios iš jų gali pasirodyti vertos rimtesnio dėmesio. Bendravimas suteiks energijos, ypač jeigu šalia atsiras žmonių, su kuriais galima kalbėtis atvirai ir be formalumo. Vėžys, daugiausia ramybė šiandien suteiks pažįstama aplinka ir žmonės, kuriais pasitikite. Svetimų nuomonių gausa gali varginti, todėl verta atsiriboti nuo diskusijų, kurios jūsų tiesiogiai neliečia. Šeimos, būsto ar buities klausimas gali pareikalauti sprendimo, kurio kurį laiką vengiate. Liūtai. Ši diena jums žada nemažai judėjimo, bendravimo, įvairių smulkių reikalų. Greitai orientuosite situacijoje, tačiau svarbu neprisižadėti daugiau, nei realiai spėsite padaryti. Mergelė. Praktiškumas šiandien padės išvengti nemažai nereikalingų rūpišių. Norėsis aiškumo dėl pinigų, darbų ir artimiausių planų, todėl neapibrėžti pažadai gali erzinti. Galite nuspręsti peržiūrėti biudžetą, kainas ar sąlygas. Svarstyklės. Šiandien norėsis daugiau veikti savo nuožiūrą ir mažiau pristaikyti prie svetimų planų. Aiškiau pajusite, kas jums tinka, o kur pernelyg ilgai bandėte išlaikyti kompromisą. Asmeninis sprendimas, nauja idėja, gali suteikti reikalingo impulsą. Skorpionas. Aktyvus aplinkinio tempas šiandien nebūtinai skatins jūs skubėti kartu su visais. Gali norėtis daugiau laiko skirti savo mintims ir mažiau paviršutiniškų pokalbių norėsis. Neplanuotas prisiminimas, žinia, gali priminti klausimą, kurį dar verta užbaigti prieš judant toliau. Šaulys. Žmonės šiandien gali tapti svarbiausių naujų minčių ir galimybių šaltiniu. Norėsis bendrauti su tais, kurie žiūri plačiau ir nesistengia jūsų įsprausti į griežtus rėmus. Draugas ar pažįstamas gali pasiūlyti idėją, į kurią verta atsižvelgti. Ožiaragis. Atsakomybė šiandien gali pareikalauti daugiau dėmesio, net jeigu norėtumėte dalį darbų atidėti. Svarbu nepervertinti aplinkinių lūkesčių ir nepaversti kiekvienos užduoties savo asmeninių išbandymų. Vandenis. Platesnis požiūris šiandien padės pamatyti išeitį iš klausimų, kuris anksčiau atrodė pernelyg sudėtingas. Smalsumas skatins ieškoti naujos informacijos, domėtis kitų žmonių patirtimi ar planuoti tolimesnę kelionę. Ir žuvis. Kai kurie klausimai šiandien gali pasirodyti rimtesni nei norėtųsi, todėl nereikia skubėti jų išspręsti vienu prisėdimu. Jautriau reaguosite į nepasakytus dalykus, žmonių toną ir aplinkos nuotaiką. Finansiniuose reikaluose šiandien ypač svarbu perskaityti sąlygas ir nesiremti vienu žodiniu pažadu. Taigi visiems sėkmingo ir produktyvaus ketvirtadienio.
1: Horoskopai.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Radio Turgelis jau eteryje, kur susitinka pardavėjai, pirkėjai, meistrai ir visi, kurie ieško naudingų pasiūlymų. Tai jeigu norite savo pasiūlymus, savo skelbimą pasidalinti, jau galite skambinti į studiją telefonu 0900 45 005. Šiandien Radio Turgelis vyks iki 10 valandos. Taigi nieko nelaukdami, pradėkim. Labas rytas.
5: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti lapočių mišką, parduodam su žemę. 2 hektarai 28 arai, pietinė pusė jungiasi su ežeriu apie 70 metrų, šiaurinė pusė vieškelis, geras privažiavimas. Taip pat turim dar parduoti T25 traktoriuko originalas, 2094 metų laidos, 2400 motovalandų, galim parduoti su padargais, galim parduoti be padargų. Padargai būtų vokiška šienapė 2 metrai pločio, plūgas reguliuojamas, vienu korpusu galima arti, su dviem galima arti. Taip pat dar turim parduoti malkas pervežti, vienašės traktorinės priekabos rėmas yra, savadarbis su T40 stebulėmis. Turim dar parduoti 10 metalinių pakopų laiptams, naujas pakopas yra 8 cm ilgio, 25 cm pločio. Turim parduoti dar obolių daržovių tarkavimam mašiną. Tarybinių laikų yra elektrinė trifazė, sitai pakeisti nerudėjančią metalą. O prie jo taip pat dar pridedam dėžę sultims spausti. O sultis galima spausti rankiniu būdu, su dankratu vadinamai. Labai gerai įsispaudžia, geriau negu iš centriniu būdu. Ir dar turim parduoti arklinį plūgą, dviejų korpusų. Arklinis plūgas yra, senobinis plūgas. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už pritą skelbimą, iki malonaus.
4: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 1 3 1 9 9 7 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti tvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš, pasirašant pirkimo pardavimo sutartį. Na, o mes dirbame kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir taip pat prekiaujame alksninėmis malkomis, pjautomis rasteliais po 3 metrus. Vežame miškovežiais po 30 metrų. Malkas pristatome į Mažeikių ir Skuodo rajonus. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir gražios dienos visiems.
0: Ačiū. Gero ketvirtadienio ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, parduodu du sklypus. Vienas Radviliškio rajone, Grinkiškiai. Kitas Bubių seniūnijoj, Meškių kaimui. Paskui parduodu Šiauliuose namą medinį, pramonės gatvėje netoli Pabalių turgaus. Namui reikia remontą. Prie namo dar žemės 7 arai, paskui parduodu kambarį bendrabutį. Bendras plotas, 12 kvadratų, kambariukas sutvarkytas, remontai ir maži mokesčiai, ir geriai kaimynai. Tai telefonas bus toks 065. 00-16-44. Ačiū už priimtą skelbimą, geros jums dienos viso.
0: Ačiū, geros dienos ir jums linkim. Klausytojos numerį kartoju, 06-500-16-44.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpusų, žemės freza, akėčios. Elektros stotelės benzininį Honda variklį. Automobilį UH3303 platformai tentas. Stepalas siurblys anša 50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Mano numeris 0674-185-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienio ir jums. Klausytojo iš Šiaulių numeris 0674-185-46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėms. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavam televizoriais. Televizorių turim įvairių modelių, markių ir dydžių. Didelį pasirinkimą. Atvažiavę įsirinksiu. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų. Džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų, indaplovių, reikiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksiu. Taip pat reikiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalėms, dujiniam elektriniam viryklėm. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, talais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Mhm, gerai, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 1 3 4.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
4: Tik čia

0: paprasta ir patogu.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Girdėjote reklamą.
0: Radio Tur.

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Skelbimuką norėčiau pateikti.
0: Prašom.
1: Kompanija Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamų ir nusiminų vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, ramams ir traktoriams, gamintojas kompanija Mackermann Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal klientų pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Ačiū už galimybę pasiskelbti ir gražios geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu, Gintui iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Žemaitijai trukdo. Norim Garžduose, prie Garždų pirkti sodą, gyvenam namuką. Galėtum gyventi tokį, siūlykit apie Garždus, 2-3 kilometrus. Arba Garždų mieste, čia, nu, soduose, sodų bendrijų. Ir turim dar parduoti Lungis rajone prie sodybą prie platelių. Ir tvenkinys, ir žemės pusantro hektaro, ir namas uždėt stogas naujas, žalės skardinis, apmūryt su blokeliais, ir nebrangiai 48 tūkstančių, prašom. Čia prie platelių, netoli platelių. Ir mūsų telefonas yra 06-698-236-46, kartuoju telefonų numerį. 06-698-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-98-236-46.

0: eterio, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia iš Kretingos Augustinas.
0: Taip.
1: Iš pradžių noriu pasakyti savo telefono numerį, kad nepamirčiau.
0: Gerai.
1: 06-20-30-759.
0: Taip.
1: Parduodu. Audi 100 dizelinį 5 cilindrų pilnos komplektacijos variklį su pavarų dėžė. Audi 100 priekinį kapotą. Dar 24 Volga priekinį stiklą ir vandens siurblį, naujus. Metalo apdirbimo trazavimo staklės. Veikiančios geros stovio šiltai laikomas. Šaldiklį, viršų stiklinis, atidaromas per viršų vokiečių gamybos, geram stovyje. Aliuminė pudra virš 10 kg, kaina sutartinė. Nu ir geros jums žinos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienį ir jums linkim. Augustinui iš Kretingos skambinti gali dėl skelbimo numerio 06 20 30 759.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras, ieško darbo. Galiu dirbti pasukingą prie galvijų, galiu melžti karves. Ir turiu traktorininkų teisės bei B kategorijos. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone. Plikiuose iki Klaipėdos 10 kilų, antras aukštas su balkonu, visi patogumai, kaina sutartinė. Ir superku senus automobilius Klaipėdos rajone. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Vytauto iš Klaipėdos rajono numeris 06 70 99 011.
2: Reklama. Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037. Numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turk.

0: skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, čia pilietis kaunietis, turiu parduoti simbolinę kainą Toyota Land Cruiser džipui į bagažinę kilimėlį originalą, mažai naudotas ir galinius apsauginius lankus su kruštėjinai, su viskuo, nerudyjančio plieno, nebuvo uždėti nauji. Ir atiduodau simbolinę kainą. Gyvenu čia Kaune Raukuose, netoli keramikos plytinės buvusios. Ir mano telefonas 04-06-45-27-88. Ačiū, lauksim skambučių.
0: 881, taip?
1: Taip.
0: Gerai, ačiū Jums už skambutį. Sėkmės. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu su įsidomėjusiems. 06-45-27-881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, taip pat sudomintų savos gamybos, žemės ūkio, priekabų dokumentai, pačios priekabos, bei nupirkčiau seną motociklą Java arba iš. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu klausytojo numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Kauno rajonas Jeronimas.
0: Taip.
1: Noriu parduoti 3 korpusų plūgą. Kultivatorių 4,5 metrai. Kaušą frontaliniam krautuvui 220 naujos laidos kaušas. Traktoriuką Ferguson. Labai drūtas. Jisai tokiu dydžiu kaip tai 25 su kabina. Ir dar keulę turiu pjuvimui. Vieną turiu mėsinę 150 kg. Lošininį turiu 300 kg, kaina 4 eurai. Ir mano telefonas 067-910-752. Dėkuoju ir iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Jeronimo iš Kauno rajono numerį 067-910-752. Labas rytas.
2: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi. Būti sulūžę, nevažiuojantis, be techninių apžiūrų, ilgai stovintis, surudyję. Perkame ir tvarkingus automobilius, pilnai važiuojančius, su techninim apžiūrom. Ar su minimaliais defektais gali būti. Automobilius perkame ir senų, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius, kuriuos planuojate parduoti. Taip pat perkame žemės ūkio techniką. Taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas, žolės traktoriukus. Dirbame visoje Lietuvoje, dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Nuvežame žmogų į regitrą, regitroje išregistruojame transporto priemonę ir parvežame žmogų namo. Atsiskaitome grinaisiais pinigais tiesiai žmogui rankas. Ir mano telefono numeris būtų 06-48-56-762. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū. Sėkmės. Pakartosiu numerį 06-48-56-762.

artėja 9 valanda. Padarykime pertrauką radio turgelį, jau matau, yra norinčių prekiauti. Taigi būtinai sugrįšim į turgelį jau 5 valandą. O netrukus žinios, žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Marijampolėje artimiausiu metu vyks pratybos. Plačiau apie jas jau netrukus. O Vašingtonas ir Pekinas susitarė 2 mėnesiams pratesti prekybos paliaubas. Taigi šios ir kitos naujienos netrukus po žinių prekiausim toliau.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkio uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Rugsėjo 25-27 dienomis Marijampolėje vyks Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių ketvirtosios rinktinės vertinamosios pratybos. Jų metu mieste bus daugiau uniformuotų pareigūnų ir specialiojo transporto, vyks bepiločių orlaivių skrydžiai, bus naudojami imitaciniai šaudmenis, todėl gyventojai gali girdėti šuvius primenančius garsus. Gyventojai prašoma neišsigasti, tai suplanuotų pratybų dalis. Pratybos skirtos praktiškai patikrinti institucijų pasirengimą ir tarpusavio veiksmų koordinavimą, galimų grėsmių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais. Artėjantį sezoną šiluma Lietuvoje gali brangti nuo 13-25%. Tokią prognozę Seimo komitetui pristatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jos narys Matas Taparauskas teigia, kad tikslus skaičiai priklausys nuo biokuro ir gamtinių dujų kainų pokyčių. Kaip pabrėžė energetikos viceministras Darius Indriūnas, siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei 20%. Reaguojant į biržoje smarkiai pabrangusi biokurą, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai patieks papildomą žaliavos kiekį. Du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks dar spalio pabaigoje. Tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras su darbo vizitu lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo teigimo vienas iš batalionų bus sunkusis batalionas. JAV iždo sekretorius pranešė, kad Vašingtonas ir Pekinas susitarė 2 mėnesiams pratesti prekybos paliaubas, kurių galiojimas turėjo baigtis lapkričio 10-ąją. Pranešimas apie susitarimą paskelbtas Kinijos lyderiui atvykus į JAV ketvirtadienį numatytam itin svarbiam susitikimui su JAV prezidentu. Susitarimu abipusės įsipareigojo sumažinti atsakomosius muitus, o JAV pratesti tam tikras tarifų išimtis. Šiaurės Korėja amžiams išlaikys savo branduolinius ginklus, ketvirtadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministrė, atmesdama Pietų Korėjos prezidento pakartotinius raginimus siekti Korėjos pusėsalio denuklearizacijos. Pchenjanas įstatymiškai įtvirtino savo, kaip branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusą, o šalies vadovybė nekartas skelbė, kad jos atominiam arsenalui būdingos nuolatinis ir negrįžtamas pobūdis. Dėl vyriausybės priemonių degalų kainos, Austrijoje spalį ir lapkritį turėtų sumažėti 12 centų už litrą. Federalinė kanceliarija šią priemonę grindė tuo, kad kova su infliacija yra vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų. Degalų kainų mažinimo priemonę Austrijoje pradėta taikyti dar balandį, tačiau pastaruoju metu dėl jos degalai buvo pigesni vos keliais centais, o dabar nuolaida vėl didinama. Nuo karo Irane pradžios degalų kainos Austrijoje išaugo daugiau kaip 50 centų. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metę šveicarę Sarina Schneider. Dapkutė pelnė 1-1 reitingo tašką. Vilniaus kibirkšties krepšininkės žengė 4 žingsnį link Eurolygos. Vėliau Stanišausko auklėtinės atrankos pusfinalio rungtynėse namuose 91-69 sutriuškino Poznanės politechniką ekipą iš Lenkijos ir atsidūrė per vieną pergalę nuo prestižinio žemyno turnyro. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų palis, tačiau lietus bus trumpalaikis. Dažniau skėčių prireiks šiaurės rytinėje šalies pusėje. Nepaisant lietaus, pro debesis prasiskirps ir saulės spinduliai. Atsiras pragiedrulių. Šiaurės vakarų vėjas bus stiprokas. Temperatūra kils iki 11-16, didžiojoje šalies dalyje sieks 13-15 laipsnių. Penktadienį debesis tirštės, daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Diena dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus 13-14, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
0: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidrolizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
4: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerio, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

0: Už grojus polkai sugrįžtame į ketvirtadienio radio turgelį, kur ir toliau turite šansą greitai ir paprastai susirasti pirkėją arba atrasti tai, ko seniai ieškojote. Tai jeigu norite parduoti šį metų sodo derlių, galbūt keistis norisi sodo techniką, ar tiesiog reikia atlaisvinti vietos namuose prieš žiemą, galite dalinti savo skelbimais, paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005. Iš karto turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Senjoras iš Kauno. Ieško moters. Iš Kauno. Arba iš visos Lietuvos. Į mano telefono numeris 06 09 31 9
0: 7-7. Gerai, iki. Klausytojo norinčio susipažinti numerį pakartosiu 06-09-31-977.

Labas rytas. Labą rytą. Ar girdite mane? Panašu, kad kažkas nesusijungia. Laukiam kitų skambučių.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, norėčiau parduoti.
0: Taip, klausom.
1: Esu iš Šiaulių, parduodu dviratį elektrinį.
0: Taip, ir viskas?
1: Mano telefonas 06032 08 97.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06032 08 97.

0: turim skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas. Turim parduoti didelį obuolių kiekį Klaipėdos rajone. Numeris. Alio, alio, jūs man priimėt mano skelbimą.
0: Taip, jūs jau eteryje, klausom numerio.
1: Taip, numeris 06 08 0 6 5 6 4. Labai ačiū.
0: Taip, ačiū jums už skelbimą gero pardavimo. Taigi dėl obolių su klausytojai iš Klaipėdos rajono susisiekti galit numeriu 06 08 06 564.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
4: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
5: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Daugbili, neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti.

0: 704. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
1: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06-10-95-618. Ram Service – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
0: Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į butą. Išsamesnė informacija telefonu 06-83-7-68-28. Kartuojame telefoną 06-83-7-68-28.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: Prekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labą rytą.
1: Į Landsbergio Žemkalnio gatvėje išnuomuoju 2 kambarių butą antrame aukšte, čia Kaune būtų. Mano numeris 0612-02-959.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū skambutį, sėkmės ieškant nuomininkų. Klausytojos iš Kauno numerį pakartosiu, susidomėjusiems nuomos galimybę 0612-02-959.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia prie Klaipėdos parduodam namelį 121 kvadratą, su yra garažas, šiltnamis, skubiai nebrangiai, pusantro aukšto, mūrinis, raudonų plytų namelis, 88 tūkstančių kažkur kaina, skubiai. Ir norim pirkti Gargžduose sodą, Gargždų mieste, prie miesto, gal 2 km 3 sodą norim pirkti. Ir mūsų telefonas 0612 35886, kartuoju, 0612 35886. Ačiū, gero savaitgalio.
0: Jums irgi geros dienos. Klausytojo numeris 0612 35886.

Vaclovas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Skambinti telefonu 06-51-532-18. Pakartosiu numerį 06-51-532-18.

0: 51 53 2 1 8.
1: Bet ji girdi, kažkas eina ir ji jaučia, kad tai jis. O kada jis išeina,

po minutės eteryje jau ir žinios. Pusė dešimtos, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie šiandien paryčiais per Rusijos raketo ataką Kyjive žuvo du žmonės. Taigi apie tai ir kitos naujienos. Jau netrukus po žinių sugrįšim į radio turgelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Ministrų kabinetas pritarė siūlymams mažinti nepagristai įgyto turto konfiskavimo taikymo slenkstį, įteisinti galimybę sudaryti taikų susitarimą dėl turto konfiskavimo ir išplėsti galimybę skubiai šaldyti turtą. Pagal vidaus reikalų ir teisingumo ministerijų siūlomus pakeitimus, civilinio turto konfiskavimo įstatymas būtų pervadintas nepagristai įgyto turto konfiskavimo įstatymu. Taip pat siūloma atsisakyti konkretaus nusikalstamų veikų sąrašo ir numatyti, kad konfiskavimo procedūra galėtų būti inicijuojama dėl labai sunkių ir apysunkių nusikalstamų veikų, iš kurių buvo turėta arba galėjo būti turėta neturtinės naudos. Turto vertės slenkstį, nuo kurio taikomas nepagristai įgyto turto konfiskavimas, numatoma sumažinti nuo 100 tūkstančių iki 45 tūkstančių eurų. Vyriausybė pritarė tvarkai, pagal kurią prekybos žmonėmis aukomis tapusiems užsieniečiams 30 kalendorinių dienų atsigavimo ir apsisprendimo laikotarpis bus suteikiamas be jų prašymo. Per šį laikotarpį nukentėjusis jis galės apsispręsti ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuratūra ir teismo. Pavojingas važinėjimas elektriniais paspirtukais Panevėžio viešosios erdvėse paskatino imtis iniciatyvos. Renkame parašai peticijai, kurią prašoma uždrausti elektrinio mikroidumo priemonių eismą Laisvės aikštėje, Senvagėje ir Panevėžio kultūros centro prieigose. Griežtesnio reikalavimo klausimas keliamas ir nacionaliniu lygmeniu. Susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti siūlymus dėl elektrinio mikroidumo priemonių saugumo. Dėl galimų terorizmo grėsmių Lietuva uždaro išorės paslaugų centrus 4 valstybėse. Vidaus reikalų ministro Martyno Katelino teigimo, valstybės saugumo departamentui įspėjus apie rizikas, leidimo gyventi prašymus priimantis padaliniai Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje nutraukė veiklą. Vertinant saugumą šalies viduje, departamentas ir ministras patvirtino nefiksuojantis grėsmių iš vietos musulmonų bendruomenės. Ketvirtadienio paryčiais per Rusijos raketo ataką Kyve žuvo 2 žmonės, o dar naujausiais duomenimis 8 buvo sužeisti. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Maskva jungtinių tautų derybų metu atmetė raginimus sustabdyti karą. Netrukus prieš sprogimus Ukrainos karinės oro pajėgos įspėjo apie Rusijos balistines raketas, skriejančios sostinės Kyvos srities ir iš šiaurę esančios Černihivos srities link. Didžioji dirbtinio intelekto įmonių vadovai Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad ši technologija reikalauja didesnio budrumo. Vadovų pasisakymai nuskambėjo prieš tai, kai Donaldas Trumpas turi priimti Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Iš jo viršūnio susitikimo darbotvarkė įtrauktas ir dirbtinio intelekto klausimas. Slovakijos vyriausybė apribos degalinių maržas, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys sušaukti ES aukščiausiojo lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų, pareiškė šalies premjeras. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos. Europoje vieno amerikiečių F-16 naikintuvų mažiau. Po pratybų jis sudužo vakarų Vokietijoje, besileisdamas į karinę oro bazę. Ekspertai aiškinasi priežastis, kodėl incidentas įvyko oro bazėje, kurie dislokuota visa amerikiečių naikintuvų eskadrilė.
1: Sportas.
0: Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Kinijoje vykusiame ketvirtfinalyje Ispanijos 2-1 įveikė Kazachstaną. Šiauliai naujame Lietuvos krepšinio lygos sezone pirmą kartą žaidė savų sirgalių akivaizdoje ir jų nenuvylė, iškovoja pirmąją pergalę. Dariaus Songailos auklėtiniai namuose po permainingos kovos 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, kuriam tai buvo pirmoji nesėkmė. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų palis, tačiau lietus bus trumpalaikis. Pro debesis prasiskirps ir saulės spinduliai, taigi atsiras pragidrulių. Temperatūra sviruos tarp 11-16 laipsnių, didžiojo šalies dalies sieks 13-15 laipsnių. Penktadienį debesis tirštės. Daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose.
1: Radio stotis Kukas. Radio Tour.

Tiesioginėme eteryje sugrįžtame iš ryto radio turgelio, kur kviečiame dalintis ne tik daiktais, bet ir rudens gerybėmis. Galbūt jūsų rūsys jau lūžta nuo šių metų obuolių derliaus, galbūt turit parduoti skaniausią medaus, o gal ieškote, kas paskolintų su čia spaudę. Pasidalinkit savo skirbimu su tūkstančiais klausytojų, paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, noriu pakartoti skelbimą.
0: Taip.
1: Parduodu vyrišką gerą dviratį. Šiaulių rajonas, pana telefonas 06032 0897.
0: Gerai, ačiū už skelbimą. Klausytojo numeris 06032 0897.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: O kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Labą rytą, čia Gediminas iš Trakų rajono.
0: Taip.
1: Taip, teigi mašinų dažymo paslaugos, tai galiu dažyti įvairiais būdais. Vienu žodžiu pagal klientų pagidavimus, keičiu slenkščius, lopiju, tvarkau ir nudažau. Taip pat ir nupurškiu dugnus, vadinamą korozinį, darau, klijuoju bamperius, taip pat irgi nudažau, na ir kiti smulkus darbai. Ir kam reikėtų tokių paslaugų, tai mano telefonukas būtų 0671-94-217. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, sėkmės darbuojantis. Ir ką sudominu šios paslaugos, pakartosiu Gedimino iš Trakų rajono numerius, susisiekit 0671-94-217.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vidas nuo Raseinių. Parduodama naują benzininį grandininį galingą pjūklą. Kaina būtų 80 eurų. Ačiū, labai gerus dienos jums.
0: Ačiū, o jūsų numeris?
1: 0652-669-77.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Ir pakartosiu Vido nuo Raseinių kontaktinį numerį 0652-669-77.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Jonas Dzūkija.
0: Taip.
1: Noriu parduoti avių kirpimo mašinėlę.
0: Uh-huh. Ir viskas būtų?
1: Taip, viskas. Ir telefono kas būtų, kaip čia, 0610-688-21.
0: Taip, gerai jūs įrašėm, ačiū jums už skambutį, gero pardavimo.
1: Ir jums laimingai.
0: Sėkmės. Ir Jono iš Dzūkijos numerį pakartosiu, 0610-688-21.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Marijampolė, Pranas.
0: Taip.
1: Noriu pirkti žoliapjovę 875, bet kokio stovio. Numeris.
0: Taip.
1: 0651-82993. Ačiū Jums.
0: Ačiū. Sėkmingo pirkimo palinkėsim. O jeigu kaip tik turit pasiūlyti žoliapjovę, Pranui iš Marijampolės skambinkit 0651-82993.

dėmesio. Kaune ieškome atsakingo ir darbštų žmogaus įvairiems ūkio bei aplinkos tvarkymo darbams. Privalumas patirtis atliekant medžio, elektriko ir mechaninius darbus. Darbo pobūdis, aplinkos priežiūra ir tvarkymas, įvairūs ūkio darbai. Svarbu nebijoti aukščio. Esant poreikį galime suteikti apgyvendinimą. Jeigu susidomėjote, susisiekite ir suteiksim daugiau informacijos. 06-85-25-725. Pakartosiu numerį 06-85-25-725.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerės sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 9032-4240. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Artėja 10 valanda. Taigi radio turgelis šiandien jau baigėsi, tikiuosi, kad visi spėjote sudalyvauti, kas turėjote minti kažką parduoti arba įsigyti. Na, netrukus eteryje žinios, žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog ties Kaunu baigiama tvarkyti beveik 5 km automagistralės atkarpa, taigi gera žinia vairuotojams, o Ukraina ir Suomija pasirašė susitarimą dėl dronų gamybos. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių kviesime klausytis laidos Vartai į 5 puses kartojimo.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Automagistralėje Avieninas Vilnius Kaunas Klaipėda artėjama prie dar vieno remonto ruožo darbų pabaigos. Šią savaitę ruošia ties Neveronėmis, planuojama panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinę eismo organizavimo schemą. Spalio pradžioje čia darbus atliekame baigiamieji infrastruktūros ir statybvietės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Ketvirtadienį pranešė ministerija. Anksčiau rugsėjį teisės sauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoje. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių, sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl išlieka ir jų platinamo ligų rizika. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas Kinijos lyderis Xi Jinpingą pasitiko karinio orlaivių skrydžiu ir 30 metrų ilgio raudonų kilimo. Tai prasidėjo 3 dienas truksiantis jų dviejų aukščiausio lygio susitikimas. Svarbu ir neįprasta tai, kad Trumpas Kinijos prezidento laukia jau oro uoste. JAV prezidentai užsienio šalių lyderius paprastai priima baltuosius rūmuose, todėl Trumpas surengtas sutikimas su oro uoste neįprastas diplomatinis gestas. Ukraina ir Suomija pasirašė gynybos susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų gamybos srityje, pranešė valdžios institucijos. Susitarimą leidžianti perduoti technologijas, New York'e vykstančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu pasirašė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Stubas sakė, kad susitarimas apims bendrą gamybą ir kad Ukraina galėtų būti suinteresuota gaminti dronus Suomijoje, kur tai daryti galėtų būti efektyviau ir pigiau. Dėl vyriausybės priemonių degalų kainos, Austrijoje spalį ir lakrytį turėtų sumažėti 12 centų už litrą. Federalinė kanceliarija šią priemonę grindė tuo, kad kova su infliacija yra vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų. Degalų kainų mažinimo priemonė Austrijoje pradėta taikyti dar balandį. Tačiau pastaruoju metu dėl jos degalai buvo pigesni vos keliais centais, o dabar nuolaida vėl didinama. Nuo karo yra ne pradžios, degalų kainos Austrijoje išaugo daugiau kaip 50 centų. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, jog Vašingtonas siekia, kad Rusija ir Ukraina nutrauktų smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę sakė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams, jei Maskva sutiks elgtis taip pat.
1: Sportas.
0: Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda Didžiosios Britanijos lygoje ir toliau žygiuoja be pralaimėjimo. Lions namuose 91-81 įveikė Češyro Phoenix ekipą. Šiaulių miesto centrinėme stadione įvyko išskirtinė moterų futbolo šventė, o jos metu susitiko moterų A lygos lyderis Šiaulių Gintros ir Vilniaus Žalgirio komandos. Geltonai juodos palaikomos vietos ir galių 3-1 pranoko turnyrinės lentelės kaimynės ir žengė didelį žingsnį link 25-ojo Lietuvos čempionių titulo klubo istorijoje. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų palis, tačiau lietus bus trumpalaikis. Dažniau skėčių prireiks šiaurės rytinėje šalies pusėje. Vietomis atsiras pragiedrulių. Šiaurės vakarų vėjas bus stiprokas. Temperatūra kils iki 11-16 laipsnių, didžiojo šalies dalies sieks 13-15 laipsnių. Penktadienį situacija keisis debesys tirštės, daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra kris iki 7-12, prie jūros iki 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai, studijoje Rasa Karpavičienė ir laida Vartai 5 puses. Na, rugsėjis mums padovanojo tikrai tokius vasariškus, šiltus orus, tačiau ko gero jau šią savaitę, šiandieną, kai lietutis nulinoja ir kai debesėlių daugiau pajuntame tą rudens žingsnevimą. Ir taip ir turi būti, juk jau kitą savaitę, jau savaitgalį pradėsime minėti rudens lygiadienį, degsime laužus, švesime baltų vienybės dieną. Ir ši šventė galbūt daugiau minima diena, rudens lygiadienis, nuo seno yra mūsų tautoje, yra su savo papročiais ir tradicijomis. Rudens lygiadienis tai laikas, kai diena ir naktis tampa vienodo ilgio ir pažymi šviesos bei tamsos pusiausvyrą. Rudens lygiadienis tai astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir vis palaipsniui toliau ilgėja. Tai diena priešinga pavasario lygiadieniui, kuris minimas kovo 21 dieną. Po pavasario lygiadienio naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki pat joninių, kada būna naktis trumpiausia. Na, Lietuvoje rudens lygiadienis dažniausiai vyksta rugsėjo 22-23 dienomis ir simbolizuoja vasaros pabaigą bei artėjančią žiemą. Taigi, pats metas mylėjai mums ir pasikalbėti apie tai, kokia būtis šiuo laikotarpiu žmonėms buvo. Žinoma, laikai pasikeitė ir mes gyvename kiek kitokiu ritmu, tačiau mūsų protėviai tikrai tą rudens laiką ir ėjimą link žiemos, tą trumpėjančią dieną išgyveno savaip ir turėjo nudirbti labai labai daug visokių darbų. Tai apie tai šiandieną ir kalbėsimės. Laida prasidėjo folkloro ansamblio Gilė daina Serbinčiulė uogelą, o dabargi folkloro ansamblis Visi padainos mums dainą, padainuosiu dainuškėlį, darbo dainą, pasiklausykime.

Ir taipgi tas laikotarpis, kuomet susilygina diena ir naktis, visada nuo senų laikų buvo labai svarbus mūsų protėviams, todėl su juo siejasi ir daugybė papročių bei tradicijų, kurių dalis yra išlikusi ir iki mūsų dienų. Na ir kasgi svarbiausia? Svarbus tas rudens lygiadienis mūsų protėviams ne tik dėl to, kad, na, tokia astronominė reikšmė, štai jau atėjo tas ruduo ir diena trumpėja. Šis laikotarpis žymėjo ir derliaus nuėmimo pabaigą ir gamtos perėjimą į ramybės laikotarpį. Tai metas padėkoti žemėje už derlių, pasiruošti ilgai žiemai, tad ir šio laikotarpio papročiai bei apeigos buvo glaudžiai susijusios su gamta, su žemdirbystės ciklais bei, na, tokiamis šventėmis, apeigomis. Pirmiausia, tai buvo padėka už derlių. Ir rudens lygiadienio metu mūsų protėviai švesdavo derliaus pabaigos tokią šventę, tarytum vadinama ir dagotuvėmis, ir obolinėmis. Tai buvo metas, kai žmonės padėkodavo žemę ir dievams už suteiktą derlių ir surinkti vaisiai, daržovės bei grūdai buvo ne tik pagrindinė šios šventės akcentas, bet ir toks, na, simbolinis padėko ženklas už gyvenimo dovaną. Buvo ir aukos, gėrybių aukos. Senovės lietuviai laikė šventą ryšį su gamta ir dievų pasauliu, todėl rudens lygiadienio metu aukodavo gamtos gėrybės. Štai oboliai, grūdai, medus ir kitos rudens gėrybės buvo aukojami žemės derliaus dievams ir protėviams, prašant jų apsaugos ir gausaus derliaus kitais metais. Lygiadienis Lietuvoje siejamas ir su ugnimi. Mūsų protėviai degino laužus, kurie simbolizavo saulės ir šviesos pergalę prieš artėjančią tamsą. Kaip žinia, visose mūsų kalendorinėse šventėse, ko ne visose, yra ir ugnis taip pat apeigose. Taigi neišskiriamas ir rudens lygiadienis. Laužai buvo uždegami ant kalvų, ant piliakalnių, kitose svarbiose vietose, aukštesnėse vietose, kad šviesos, ugnies šviesa ir šiluma ne tik išsklaidytų tamsą, bet ir stiprintų žmonių ryšį su gamta bei bendruomenė, kad apšviestų laukus, kad derlius būtų geresnis kitais metais. Žinoma, pagerbdavo ir protėvius, nes labai labai svarbu šiuo metu prisiminti ir pagerbti mirusiuosius. Tikėta, kad rudens lygės metu gamtos jėgos silpsta, todėl pasaulio ribos tarp gyvųjų ir mirusiųjų tampa, na, ne tokios tvirtos. Žmonės lankė kapines, uždegdavo žvakes, meldėsi už mirusiuosius, dėkodavo protėviams už jų globą. Tas anapusinis pasaulis ir gyvųjų pasaulis iš tiesų susijęs taip pat daugelį kalendorinių švenčių. Na, taigi tokie papročiai susijęs su lygiai ir ko gero reikėtų paminėti dar vieną, kad dar būdavo iš rudens gėrybių ir vainikai pinami ir bandoma kažkaip pagerbti renkamos tos gėrybės gražiais įvairiais būdais kūrybiškai žmonės stengės panaudoti, nes ir ko gero yra tai išlikę ir iki mūsų dienų, nes ir mūsų dienomis mes matome, kaip tos rudens gėrybės gali spindėti mūsų aplinką ir kaip gražiai mes mokame sudėlioti. Na ir žinoma, be tradicinių valgių taip pat neįsivaizduojamas ir vadiname šventė šiandieną, ta šventė. Rudens lygiadienio paminėjimas, jo metu buvo ruošiami patiekalai jau iš šviežių derliaus gėrybių. Ir mūsų protėviai gamindavo įvairius patiekalus iš grūdų, iš daržovių, iš obolių. Buvo ir kepama duona, pyragai ir, žinoma, obolių sūriai. Tai tokie tradiciniai, jau vėliau galbūt įsitvirtinę netgi tokie patiekalai. Na, o šventinių gėrimų laikomas medus, simbolizuojantis medaus saldumą ir rudens gausą. Taigi tokios tos tradicijos ir jas palydės dabar folkloro ansambliuose dula dainuojama daina Žydi klešče radastėlė.

Taigi laikai iš tiesų pasikeitė nuo to laiko, kai mūsų protėviai savo papročius į savo gyvenimą įpindavo kiekvieną dieną. Vis tik rudens lygiadienio tradicijos Lietuvoje gyvos ir labai smagu, kad jos yra atgaivintos, kurį laiką buvo išnykusios iš mūsų gyvenimo didžiąją dalimi, tačiau jos sugrįžo ir tai yra labai džiugu. Šiandieną mes minime Baltų vienybės dieną, jau šiomis dienomis minėsime vėl. Na ir šiuolaikinė šventės forma iš tiesų skiriasi nuo tos senovės papročių, tačiau esmė išlikusi ta pati. Tai metas skirtas gamtai, artimiesiems ir dėkingumui už derlių ir už gyvenimą. Rudens lygiadienis dažnai švenčiamas ir bendruomenėse, ir kultūros renginiuose, ir mokyklose. Organizuojamos įvairios ir rudens gėrybių parodos mūsų dienomis, ir žaidimai, ir kūrybinės dirbtuvės. Daugelyje miestų ir miestelių rengiamos tokios ir mugės rudeninės, kuriuose gausu naminių produktų įvairių ir rankdarbių ir kitų rudens simbolių. Taip patgi laužų deginimo apeigos išlikusios kaip bendruomenė vienijanti ir tradicijas palaikanti veikla. Gamtoje apie šį laiką įvyksta tokie labai labai ryškūs rudeniniai pokyčiai. Kadangi rudens lygiadienis, teisingiau 21 rugsėjo diena, dar vadinta ir alutiniu, tai sakydavo, kad po alutinio kapeliušas už krosnės, reiškia, žmogui tenka vasarinę šiaudinę skrybėlę slėpti ir pasieškoti galvą jau ko nors šiltesnio. Jau nebegalima maudyti upėse ar ežeruose ir netgi vėžių gaudyti, taip sakydavo mūsų protėviai. Kągi, prasideda rudens darbai, jau jie yra kitokie ir ankstesniais laikais rudens darbai Lietuvos kaime pasibaigdavo per šventą Martyną, tada ir buvo švenčiamos lauko darbų pabaigtuvės ir vykdavo įvairūs paminėjimai ir apeigos, įvairios smūgės su pasilinksminimais ir pasišokimais. Darbų tikrai pakakdavo labai daug buvo ir jie visi yra ganėtinai sunkus rudens darbai. Na, kokį tikriausiai darbą ūkio bepaimtume, ir vasaros darbai yra be galo sunkus, ir šienapjūtė, ir javapjūtė, rudenį derliaus nuėmimas ir linų apdirbimas, kūlimas taip pat, na, iš karto plačiau apie tai po sunkus ir šienapjūtė, ir javapjūtė, rudenį derliaus nuėmimas ir linų apdirbimas, kūlimas taip pat.

Taigi, rudenį jau diena trumpesnė, jau mažėja valandų skaičius, dienos šviesos ir nemažą dienos dalį pragyventi ir nemažai darbų atlikti, žmonėms jau tenka tamsoje prie dirbtinės šviesos. Žiburį troboje vakarais uždegti pradėdavo jau per bulvekas, jau bulves kasti pradėdavo, nustepsime dabartiniai mūsų žmonės, spalio pradžioje, kartais ir rugsėjo pabaigoje, mūsų dienomis jau ko gero seniai nukastos bulvės mūsų ūkininkų. Iš tiesų paankstėjo tas laikas, nes ko gero ir klimatinės sąlygos pasikeitė per šimtmetį. Na ir kasdavo bulvės iki vėlaus vakaro tol, kol matydavo. O kol parvažiuodavo iš laukų, kol išpildavo bulves iš maišų, paskui iškinkydavo arklius ir išvesdavo į ganyklą, jau ir visai sutemdavo. Aleksandras Pakalniškis, aprašydamas vakarojimų žemaičiuose, sako, kad vakarienė jau turėdavo būti prie žiburio. Po vakarienės visa šeimyna atkalbėdavo dar rožančių, nes spalio mėno, ir skirstydavosi miegoti. Maždaug 7 valandą vakaro tada būdavo tas laikas, kuomet jau eidavo gult. O rytmečiai skeldavosi apie 4. Prie žiburio apsiruošdavo, išvirdavo ir pavalgydavo pusryčius, o iš aušus to jau išeidavo į laukus. Štai pateikėjas Jonas Rosliak,

Kas iš Kazokiškių kaimo pasakoja taip. Tėvas su broliu turėjo po pusvalakį. Patys savo sklypeliuose ir sėjo, patys pjovė, patys dirbo ir visi savo ažes žinoja, kaip sako pateikėjas. Gana ant pūdimų jau ganė ant pūdimų, jis pasakojo tarmiškai, ganė ant pūdimų, jau keiti, kur kelis metus sieta, tai jau padaro pūdimą ir tenai gyvulius visų vasarų gana. Tai gyvuliai gal kiek ir intrešė tų pūdimų, paskui rudenį jį suorė ir sėja rugius. Šitai prikeičia kas met. Bulves rešia mėšlu, veža iš tvartų, buvo, kad ir labai toli bulves sodina per tuos skaitaliojimus, tai reikėjo net palei verdines ir palei girelį vežti sodyt, pasakoja pateikėjas. Daržai tai buvo palei namus, ir čia buvo šniūrai daržam sodyt. Namai stovėjo ant to žemės. Na, iš tiesų, kuriame krašte bebūtų ir bulvekasis, ir daržai, na, jie imami panašių laiko. Nukasus bulves, anot Aleksandro Pakalniškio, būdavo raunami daržai. Tuo kart dar nevakarodavo, nebūdavo kada. Tik mašinuojant, reiškia su mašina javus kuliant, ilgokai pasidarbuodavo prie žibintų arba prie liktarnų, kaip sakydavo, šviesos. Bet ir tai tik iki vakarienės. Na, o mašinavimu pasibaigus, to jau pradėdavo arpuoti. Arpuoti keldavo anksti apie 3 valandą ir dirbdavo jaujoje iki pat pusryčių, o pusryčius pavalgę išeidavo į daržus arba į kitus laukų darbus, na, kad ir prie linų. Iš tiesų daug darbų rudenį ir visi jie yra labai labai sunkus, bet iš laukų surinkti derlių visą sužiūrėti, tai labai svarbu, kol neužklupo lietus, kol netėjo šalnos ir čiagi reikėdavo sparčiai darbuotis. Dabar folkloro ansamblio Alksna daina Ar berneris laukelius. Juk žinia, po to, kai derlius nuimtas, reikia laukus ir aparti.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi rudenį po bulvekasio kaime skuldavo javus. Kūlimo darbuose talkindavo vieni kitiems ir tol, kol stogus dengė šiaudais, tai stengdavosi kulti spragilais, na, stengės kito būdo ir nebuvo, iš tiesų kūlė spragilais, tam, kad nesugadinti šiaudo, per daug nesulaužyti. O štai jau, kada atėjo nauja stogo danga skiedros, jau nebuvo taip svarbu tas šiaudas, taigi ūkininkai pradėjo kulti kuliamosiomis mašinomis. Tiesa, kuliamų ūkininkai neturėjo, jie būdavo nusipirkę koks nors vienas prasigyvenęs, sumanesnis, mažas žemės ūkininkas ir važiavo per kiemus kuldamas ir imdamas dienos atlyginimą už savo mašiną. Tokių mašinų nebuvo daug, tad darbo joms visą rudenį buvo. Ūkininkas iš anksto užsiprašydavo mašiną ir stodavo į laukiančiųjų eilę. Jam pasakydavo, kurią dieną gaus mašiną, todėl tai dienai susivadindavo ir talkininkus. Pats ūkininkas turėjo parsivežti mašiną iš ten, kur ji ką tik buvo baigusi kulti. Nes svarbiausias asmuo buvo mašinistas, o po jo tas vyras, kuris leisdavo pėdus į kuliamąją. Ji ir mašinistas samdydavo ir valgydindavo svetainėje prie atskiro stalo. Ir valgius patiekdavo specialiai jiems pagamintus. Na, bent jau Žemaitijoje, tai pasakoja pateikėjai. Tuo tarpu visi kiti talkininkai valgydavo valgomajame prie didelio stalo ir valgydindavo 4 kartus dienoje. Pabaigtuvėms palikdavo ką nors skanaus paruošti, arba cepelinus, ar kotletus, ar giros ir pyrago. Na, kūlė tęsdavosi 1, 2, ar netgi 3 dienas priklausomai nuo derliaus gausos. Jaunimas mėgo šias talkas ir, kaip pasakoja pateikėjai, tai iš tiesų buvo labai smagus laikas. Talkos jaunimui labai patikdavo ir po jų visada būdavo pasilinksminimai, šokiai, padainavimai. Na, o po mašinavonės, kaip sakydavo žmonės, visada būdavo patalkis. Tas pasilinksminimas pabaigus darbus būtinai atsirasdavo harmonika ir visi šokdavo iki aušros. Na, pabaigus darbus, galima jau reikia užrošokti. Dabargi dar viena daina, kurią mums padainuos folkloro ansamblis visi išgrauž ponams ir urėdams darbo daina. Na, o po to nuskambės ir šio ansamblio atliekamas šokis kadagys.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Taigi tikrai ūkėje buvo ir tokių darbų, kuriuos reikėjo atlikti greitai per dieną, dvi ar tris, kuriems reikėjo darbo jėgos žymiai daugiau negu normaliame darbymetyje. Ir tokie darbai ir buvo tas javų kulimas ir linaminis. Šiems labai skubiems darbams atlikti buvo, na, toks išsivystęs talkų paprotys. Kaimynas kaimyną vaidindavo į talką ir aiškiai nurodydamas, kiek darbininkų ar kokios kitos pagalbos nori. Pavadintasis nesisakydavo. Pasistengdavo sutvarkyti savo reikalus taip, kad galėtų talkoje dalyvauti. Nebūdavo pasakymo, kad aš negalėsiu, aš dabar dirbsiu savo darbą, ne. Visi stengiasi dalyvauti talkose, nes žinojo, kad ir jiems talkos taip pat reikės. Už šią pagalbą nemokėdavo jokio atlyginimo, tačiau tai nebuvo veltui, nes buvo atlyginama tokiu pat darbo jėgos kiekiu, kai antra pusė į talką pavadindavo. Ir nebuvo reikalo prašyti, kad į talką ateitų, davė tik žinia, kartais per piemenį ar vaiką pasiūsdami ir žodis talka net nebuvo naudojamas. Kai stogus su šiaudais tebeklojo, kaip pasakojau, reikėdavo kulti rugius su spragilais. Tik su spragilais kuriant tebuvo galimas iš ruginių šiaudų padaryti tokius ilginius. Kulti ir ilginius krėsti keldavo labai anksti, apie pirmą valandą nakties, nes iki pusryčių reikėdavo apdirbti visus rugius, kiek jų pirtyje sudžiauti talpindavo. Na, o sekančiam rytui naują pirtį pridžiaudavo ir nepriklausomai Klausomybės laikais jau, kai ėmė rastis medinė medžiaga stogams kloti, skiedra, skiedromis vadinama, ir palengva jį stumė ilginius, tada jau tas darbas kiek ir palengvėjo. Jau apie 1930 metus maždaug niekas ilginiai stogų nebeklojo, nors senų šiaudinių stogų dar ir buvo ir tuo pačiu nebeliko to didelio vargo kulti rugius su spragilais. Na, kadangi ne visi buvo turtingi ir galėjo išlaikyti arklį, buvo paplitęs ir skolinimosi paprotys tiek gyvulių, tiek padargų. Už vieną skolinto arklio darbo dieną reikėdavo atidirbti 3 dienas. Ar pjauti rugius, ar vasarojų pjauti, ar rauti linus, atsiskaityti stengdavosi iki Kalėdų. Na, o Kalėdų proga ūkininkai padėkodavo už darbą ir darbininkai už arklius. Tai toks... Tokie pateikėjų prisiminimai. Dabargi dar viena Rimo daina Tetervin su Bilda. Mums ją padainos folkloro ansamblis Šeduva.

Taigi ištisus metus nuo pavasario iki vėlyvo rudens laukuose vykdavo įvairūs kaimo žmonių darbai. Jie nesibaigdavo ir žiemą, pareidavo į trobas, į klojumus, jaujas, tvartus. Žemės darbai ir gyvulių auginimas buvo kaimo žmonių gyvenimo būdas ir pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Visus laukų, daržų ir jaujos darbus stengdavosi baigti iki visų šventų. Ir lapkričio pradžioje jau pradėdavo troboje vakaroti. Tiesa, linus mindavo ir lapkričio kartais net ir gruodžio mėnesį. Bet tai būdavo toks vienkartinis darbas, atliekamas su talka, padaromas per vieną ar dvi dienas, arba per naktis, vieną ar dvi naktis, kai linus mindavo naktimis. Na, o nauji metai štai Žemaitijoje, pavyzdžiui. Žemaitijoje nauji metai prasidėdavo per Kalėdas. Kūčių diena būdavo paskutinė metų diena. Kūčių vakarą šeimyną gaudavo metinį uždarbį ir per Kalėdas išeidavo į savo namus. Su to nutrūkdavo ir vakarojimai. Sekdavo šeimynos viešėjimo pas tėvus savaitės. Na, o gaspadorius, ūkio šeimininkas, likdavo tada ūkyje vienas su žmona ir vaikais. Jis vos spėdavo apšerti gyvulius. Kitų darbų tuo metu niekas nebedirbdavo. Kai pareidavo nauja šeimyną, niekas jį irgi nevakarodavo. Kol dar sniego būdavo, dienomis važiuodavo į mišką, iš kurio dažnai tik sutemus begrįždavo. O ir diena jau gerokai ilgėti pradėdavo. Tai nelaiko vakaroti nebelikdavo. Laukdavo žmonės pavasario. Bet iki to pavasario dargi ruduo, žiema. Tikrieji vakarojimai, troboje vakarojimai būdavo iki Kalėdų. Ir tie vakarojimai būdavo su labai tokiais rimtais darbais, su verpimais, moterims audimais, vyrams virvių vyjimais, pančių vyjimais. Ir vaikai, žinoma, žaisdavo, jaunimas taip pat. Tačiau darbai, na, tikrai vyrė. Ir reikėdavo ir vilnas kedenti, ir plunksnas plėšyti, pasakoje pateikėjai ir tai, kad tai buvo ir gyvulių skerdimo, ir paukščių skerdimo laikas, taigi tekdavo ir odas tvarkyti, ir mėsas tvarkyti, ir žinoma, paukščiams plunksnas, kaip jau minėjau, plėšyti. Taip patgi vilnas verpti reikėjo, linus verpti reikėjo, taigi daug darbų buvo nudirbama vakarais vakarojant. Ir viskas dažniausiai prie balanos, kiek vėliau prie žibalinės lempos, nes žiniegi, kitos šviesos nebuvo. Dabargi daina Oi skauda, skauda, tai Rimo daina ir ją mums padainos folkloro ansamblis Seklyčia. Kviečiu mielai pasiklausyti.

0: rudens, vėlyvo rudens darbus kalbėjome šiandieną, klausimės darbo dainų. Noriu padėkoti Jums už buvimą kartu šioje laidoje ir palinkėti Jums gražios dienos, gražių darbų Jūsų, turiningų darbų. Ir susitiksime, mylėjai, kitą ketvirtadienį. Ačiū Jums, kad buvote kartu.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Reaguojant į nerimą keliančias šildymo sezono kainų prognozes, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas kartu su energetikos ministerija, valstybinė miškų urėdija, valstybinė energetikos reguliavimo taryba bei Baltpool atstovais suderino neatidėliotinų priemonių planą biokuro pasiūlai didinti ir kainoms stabilizuoti. Viena iš svarbiausių greitojo poveikio priemonių – skubus papildomos žaliavos patiekimas į rinką. Ketvirtadienio Kaune dėl eismo įvykio sutriko viešojo transporto eismas. Keleiviai įspėjami apie galimus vėlavimus. Keleiviai raginame atkreipti dėmesį į galimus tvarkaraščių pasikeitimus ir keliones planuoti atsižvelgiant į susidariusią situaciją. Rugsėjo 25-27 dienomis Marijampolėje vyks Lietuvos šaulių sąjungos su Valkijos šaulių ketvirtosios rinktinės vertinamosios pratybos. Jų metu mieste bus daugiau uniformuotų pareigūnų ir specialiojo transporto, vyks bepiločių orlaivių skrydžiai, bus naudojami imitaciniai šaudmenis, todėl gyventojai gali girdėti šuvius primenančius garsus. Gyventojų prašoma neišsigasti, tai suplanuotų pratybų dalis. Pratybos skirtos praktiškai patikrinti institucijų pasirengimą ir tarpusavio veiksmų koordinavimą galimų grėsmių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais. Dėl galimų terorizmo grėsmių Lietuva uždaro išorės paslaugų centrus keturiose valstybėse. Vidaus reikalų ministro Martino Katelino teigimo, valstybės saugumo departamentui įspėjus apie rizikas, leidimo gyventi prašymus priimantis padaliniai Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje nutraukė veiklą. Vertinant saugumą šalies viduje, departamentas ir ministras patvirtino nefiksuojantis grėsmių iš vietos musulmonų bendruomenės. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkio uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Rusijai atakuojant Ukrainą, Lenkija ketvirtadienio rytą vėl pakėlė naikintuvus. Pranešė Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinę vadavietę. Jie nurodė, kad tai prevencinė operacija, kuria siekiama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiose regionuose. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius JAV kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak organizacijos demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimu, kurios prisėmė visos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje dalyvaujančios valstybės. JAV yra šios organizacijos narė. Slovakijos vyriausybė apribos degalinių maršrus, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys sušaukti ES aukščiausio lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų, pareiškė šalies premjeros. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos. Europoje vieno amerikiečių F-16 naikintuvo mažiau. Po pratybų jis sudužo vakarų Vokietijoje, besileisdamas į karinę oro bazę. Ekspertai aiškinasi priežastis, kodėl incidentas įvyko oro bazėje, kurie dislokuota vis amerikiečių naikintuvo eskadrilė. Sportas. Prieš sekmadienio rungtynę su Lietuva, Azerbaidžiano rinktinė išbandė jėgas draugiškame susitikime. Būsimi lietuvių varžovai rezultatu 1-0 įveikė Tadžikistano rinktinę.
Lietuva ir Azerbaidžianas varžosi D diviziono tautų lygos grupėje. Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Kinijoje vykusiame ketvirtfinalyje Ispanijos 2-1 įveikė Kazachstaną. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų palis, tačiau lietus bus trumpalaikis. Dažniau skėčių prireiks šiaurės rytinėje šalies pusėje. Nepaisant lietaus, pro debesis prasiskirps ir saulės spinduliai, atsiras pragiedrulių. Šiaurės vakarų vakarų vėjas bus stiprokas. Temperatūra svyruos apie 11-16 laipsnių, didžiojo šalies dalies sieks 13-15 laipsnių. Penktadienį daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus, rytoj dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių. Naktį temperatūra kris iki 7-12 laipsnių, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie ilgalaikės santaupas arba kodėl pinigai turi judėti, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos prezidento Šarūno Ruzgio komentaras.
1: Iš tikrųjų, žmonės taupimui šiais laikais naudoja turbūt tokius labiausiai konservatyvius instrumentus mūsų tyrimai ir tam tikros įžvalgos rodo. Ir tai turbūt populiariausiai yra terminuoti indėliai arba tiesiog grynieji pinigai. Tai štai mūsų tokiais galbūt naujausiais vertinimais reikėtų turbūt vis plačiau pasakot žmonėms, kad toks konservatyvus taupimas neatneša ilgalaikės naudos. Ir atsižvelgiant į didžiulį infliacinį spaudimą, kuris yra Lietuvoje, yra ir bus, jis yra, tiesą sakant, visam pasaulyje, tai tokių pinigų perkamoji galia ilgainiui vis mažėja. Tai suprantam, kad net jeigu infliacija ir būtų kokie 2%, kas yra Europos Sąjungos tikslinis dydis, tai pavyzdžiui, sukauptos lėšos per maždaug kokie 18 metų arba 30 metų sumažėja maždaug 6 kartus. Tai pavyzdžiui, jeigu būtų sukaupta 18 tūkstančių eurų, tai esant 2% metinį infliacijai, perkamoji galia po 30 metų bus tik tai apie 3,5 tūkstančių eurų. Tai va šitoje situacijoje matosi, kad laikymas grinais pinigais kažkur, na, sakykime, po koinėje ar po pagalvę, taip liaudiškai šnekant, tokių pinigų vertę labai stipriai tirpdytų. Tai čia mes turbūt ir kaip iš pensijų fondų valdytojų pusės arba apskritai iš investicijų konsultavimo pusės reikėtų, na, žmonėm labiau įsisąmonint, kad tas investavimas turi prasmę. Tai kaip pavyzdys, pensijų fondų vidutinė grąža per paskutinius 14-15 metų ir buvo link 5%, tai jeigu infliacija buvo apie 3,5% vidutinė metinė infliacija, tai reiškia tik, kad na štai pensijų fondų lėšos vienam vidutiniam žmogui pinigų vertės ne tik, kad nesuvalgė, kaip sakyt, bet ir padidino jo turimą pinigų vertę, jau nekalbant apie nominalią piniginę išraišką. Tai čia turbūt toksai svarbus yra momentas. Ir kitas momentas yra, kuomet lėšos yra investuojamos, tai na, tas vadinamasis sudėtinių palūkanų efektas įsijungia. Tai reiškia, kad na, palūkanos nuo palūkanų ir tuomet reiškia, kad turtas per metus, pavyzdžiui, priaugdamas, tarkim, tos pačius 2%, jau turto vertė buvo, tarkim, 100 eurų, po metų tapo 102 eurai, 2% graža. Tai dar po metų 2% skaičiuosis nuo tų 102%. Na ir tokiu būdu štai gaunasi tam tikras progresyvus turto augimas ir tas vadinama yra sudėtinių palūkanų efektu. Todėl nuolatinis reinvestavimas lėšų yra svarbus momentas. Ir jeigu žmogus turi tiesiog indėlius arba turi, kaip sakiau, grynuosius pinigus, tai tokį efektą pasiekti yra sunku. Tai čia tiesiog kiekvienam žmogui reikėtų įsivertinti, ar tai bus pensijų fondas, ar tai bus investicinis fondas, ar kažkoks kitoks. Na, finansinis instrumentas reikėtų turėti mintį, kad šitas faktorius sudėtinių palūkanų efektas yra ypatingai svarbus dalykas ir tiesiog planuojantis savo finansinę ateitį bandyti to pasinaudoti iki galo ir nepalikti ateičiai, nes pagrindinis vertės augimo variklis ir yra būtent sudėtinių palūkanų efektas per laiką ir laiko nesulaukus tam tikrą taupimo periodo, tai žinoma ir to efekto bus mažiau. Tai jeigu žmogus pradės kaupti likus keliems metams iki pensijos, tai kažkokį ženklesnį pokytį pasiekti bus jau žymiai sunkiau, negu jis tą pradėtų daryti būdamas žymiai jaunesnėme amžiuje ir turėdamas žymiai daugiau laiko iki pensijos arba su mažesnėmis investicijomis pasiektų gerą rezultatą. Arba tiesiog galėtų žymiai daugiau sukaupti.
0: Girdėjote Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos prezidento Šarūno Ruzgio komentarą.
2: Reklama.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinks antiją. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420.

0: Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo, tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 val. Restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių, sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl išlieka ir jų platinamų ligų rizika. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. Du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks dar spalio pabaigoje. Tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras su darbo vizitu lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo teigimu vienas iš batalionų bus sunkusis batalionas. Artėjantį šildymo sezoną Lietuvoje šiluma gali brangti nuo 13 iki 25%. Tokią prognozę Seimo komitetui pristatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jos narys Matas Taparauskas teigia, kad tikslų skaičiai priklausys nuo biokuro ir gamtinių dujų kainų pokyčių. Kaip pabrėžė energetikos viceministras Darius Indriūnas, siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei 20%. Reaguojant į biržoje smarkiai pabrangusi biokurą, Valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai patieks papildomą žaliavos kiekį. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės gazos ruožo atstatymo planą. New York'e pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susijęs su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų. Dėl vyriausybės priemonių, degalų kainos Austrijoje spalį ir lapkritį turėtų sumažėti 12 centų už litrą. Federalinė kanceliarija šią priemonę grindė tuo, kad kova su infliacija yra vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų. Degalų kainų mažinimo priemonė Austrijoje pradėta taikyti dar balandį. Tačiau pastaruoju metu dėl jos degalai buvo pigesni vos keliais centais, o dabar nuolaida vėl didinama. Nuo karo Irane pradžios degalų kainos Austrijoje išaugo daugiau kaip 50 centų. Didžiųjų dirbtinio intelekto įmonių vadovai Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad ši technologija reikalauja didesnio budrumo. Vadovų pasisakymai nuskambėjo prieš tai, kai Donaldas Trumpas turi priimti Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Iš šio viršūnio susitikimo darbotvarkė įtrauktas ir dirbtinio intelekto klausimas.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusi 18-metė šveicarė Sarina Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda Didžiosios Britanijos lygoje ir toliau žygiuoja be pralaimėjimo. Lions namuose 91-81 įveikė Češyro Phoenix ekipą. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų palis, tačiau lietus bus trumpalaikis. Dažniau skėčių prireiks šiaurės rytinėje šalies pusėje. Vietomis atsiras pragiedrulių. Šiaurės vakarų vėjas bus stiprokas. Temperatūra svyruos apie 11-16 laipsnių. Didžiojo šalies dalies sieks 13-15 laipsnių. Penktadienį daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Diena dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus.
1: Radijo stotis Pukas.

0: Reklama.
1: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Reaguojant į nerimą keliančius šildymo sezono kainų prognozes, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas kartu su energetikos ministerija, valstybinė miškų urėdija, valstybinė energetikos reguliavimo taryba bei Baltpool atstovais suderino neatidėliotinų priemonių planą biokuro pasiūlai didinti ir kainoms stabilizuoti. Viena iš svarbiausių greitojo poveikio priemonių – skubus papildomos žaliavos patiekimas į rinką. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių, sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl išlieka ir jų platinamų ligų rizika. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. Pavojingas važinėjimas elektriniais paspirtukais Panevėžio viešosios erdvėse paskatino imtis iniciatyvos. Renkami parašai peticijai, kurie prašoma uždrausti elektrinių mikrojudumo priemonių eismą Laisvės aikštėje, Senvagėje ir Panevėžio kultūros centro prieigose. Griežtesnio reguliavimo klausimas keliamas ir nacionaliniu lygmeniu. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada spalį pristatyti siūlymus dėl elektrinių mikrojudumo priemonių saugumo. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda artėjama prie dar vieno remonto ruožo darbų pabaigos. Šią savaitę ruožė ties Neveronimis planuojama panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinę eismo organizavimo schemą. Spalio pradžioje čia darbus atliekami baigiamieji infrastruktūros ir statybvietės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Rugsėjo 25-27 dienomis Marijampolėje vyks Lietuvos Šaulių sąjungos Suvalkijos Šaulių 4-osios rinktinės vertinamosios pratybos. Jų metu mieste bus daugiau uniformuotų pareigūnų ir specialiojo transporto, vyks bepiločių orlaivių skrydžiai, bus naudojami imitaciniai šaudmenis, todėl gyventojai gali girdėti šūvius primenančius garsus. Gyventojų prašoma neišsigasti, tai suplanuotų pratybų dalis. Pratybos skirtos praktiškai patikrinti institucijų pasirengimą ir tarpusavio veiksmų koordinavimą galimų grėsmių ar ekstremalių situacijų atvejais. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045 metų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiąja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos priemonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą, siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro. Vokietijos aplinkos ministras Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė, kad karas artimuosiuose rytuose parodė, kodėl reikia atsisakyti iškastinio kuro. Ukraina ir Suomija pasirašė gynybos susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų gamybos srityje, pranešė valdžios institucijos. Susitarimą leidžianti perduoti technologijas New York'e vykstančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu pasirašė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Stubas sakė, kad susitarimas apims bendrą gamybą ir kad Ukraina galėtų būti suinteresuota gaminti dronus Suomijoje, kur tai galėtų daryti efektyviau ir pigiau. Dėl vyriausybės priemonių, degalų kainos Austrijoje spalį ir lapkritį turėtų sumažėti 12 centų už litrą. Federalinė kanceliarija šią priemonę grindė tuo, kad kova su infliacija yra vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų. Degalų kainų mažinimo priemonė Austrijoje pradėta taikyti dar balandį. Tačiau pastaruoju metu dėl jos degalai buvo pigesni vos keliais centais, o dabar nuolaida vėl didinama. Nuo karo yra ne pradžios, degalų kainos Austrijoje išaugo daugiau kaip 50 centų. Slovakijos vyriausybė pribos degalinių maržas, sumažins trūkinių bilietų kainas ir prašys užšaukti Europos Sąjungos aukščiausių lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų, pareiškė šalies premjeros. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susijęs su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas – tai yra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų. Europoje vieno amerikiečio F-16 naikintuvų mažiau. Po pratybų jis sudužo vakarų Vokietijoje, besileisdamas į karinę oro bazę. Ekspertai aiškinasi priežastis, kodėl incidentas įvyko oro bazėje, kurie dislokuota visa amerikiečių naikintuvų eskadrilė.
1: Sportas.
0: Vilniaus kibirkšties krepšininkės žengė tvirtą žingsnį link Eurolygos. Vėliau Stanišausko auklėtinės atrankos pusfinalio rungtynėse namuose 91-69 sutriškino Poznanės politechnikai ekipą iš Lenkijos ir atsidūrė per vieną pergalę nuo prestižinio žemyno turnyro. Pirmąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos sezone iškovojo Klaipėdos Neptūnas. Jis savus ir galio akivaizdoje 99-84 susitvarkė su Utenos Juventus komanda. Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Kinijoje vykusiame ketvirtfinalyje Ispanijos 2-1 įveikė Kazachstaną. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o penktadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Taip pat turėtų lyti. O šeštadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių. Lis. Sekmadienio dieną numatoma 15 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 15, o penktadienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Lis, šeštadienio dieną termometrai fiksuos 15 laipsnių, turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas bus 13 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienio dieną termometrai rodys 15 laipsnių. Lis, sekmadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Šeštadienio dieną laikysis 16 laipsnių. Lis, sekmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 15 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 14 laipsnių. Lis, sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jie kils iki 16 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 16 laipsnių. Lis, sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
0: Girdėjote reklamą.
2: I just hope that someday someone would love me.

0: jau 16 minučių po vidurdienio. Sveiki visi, programoje, kaip šūkinėje ir nuskambėjo, laida Viskas bus gerai startuoja, kurioje šią valandą kalbėsim įvairiomis su sveikata susijusiomis temomis. Ir pradėsime nuo širdies ritmo sutrikimo. Pasirodo, kad su tuo susiduria vis jaunesni žmonės. Būtent tai ir gydytojai pastebi, ir vaistininkai. Tai kaip išvengti tų galimų pavojų, nesvarbu kokio amžiaus bebūtumėm. Tai jeigu ramiai leidžiam laiką, saugusio žmogaus širdis suplaka nuo 60 iki 100 kartų per minutę. Širdies ritmo sutrikimai, apie kuriuos jau užsiminiau, atsiranda tada, kai pasikeičia elektros impulsų perdavimai ir širdis pradeda plakti greičiau arba lėčiau. Ir kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, sportuojant, nerimaujant ar išgėrus daugiau puodelių kavos, jausti pakitusi širdies ritmą yra normalu ir dažniausiai tai nereiškia nieko blogo. Bet jeigu tie ritmo pokyčiai užsitęsia ar yra dar kažkokių kitų simptomų lydimi, gali grėsti nemenkas pavojus. Tai vertinant tas įvairias rizikas, labai svarbu laikyti sveiko gyvenimo būdo principų. Išsiugdyti įprotį kasdien išgerti 1-2 litrus vandens, nesvarbu, kad vasara jau pasibaigė ir galbūt taip dėl karščio jau netruškina, bet tikrai svarbu ir kitais metų laikais pakankamas vandens kiekis organizme. Taip pat svarbu stiprinti širdies raumenius sportuojant. Vartoti mažiau raudonos mėsos ir gyvulinės kilmės riebalų, sumažinti su maistu gaunamą druskos ir cukraus kiekį, kiek tai įmanoma. Na, o dirbant sėdimą darbą, svarbu atlikti mankštas. Taip pat nepamiršti išsimiegoti bent 7 valandas per naktį. Net jeigu ir nesiskundžiat šiuo metu kokiais nors širdies ritmo pokyčiais, vis tiek svarbu kiekvienam skirti pakankamai dėmesio šiam esminiam mūsų organui. O daugiausiai naudos širdies ir kraujagyslių sistemai gali suteikti tokie mineralai kaip magnis, kalis ir kalcis. Taip pat dar būna, kad žmonės skundžiasi tokiu jausmu, atrodo, sako, širdis iššoks iš krūtinės arba toks gumulas gerklėje tarsi atsiradęs. Tai jeigu šalia šių būsenų pasireiškia ir diskomfortas krūtinės srityje, bendras silpnumas, galvos svaigimas ar skausmas, gal didesnis nuovargis kankina, tai vertėtų nedelsti ir pasikonsultuoti su gydytoju.
1: Naudinga žinoti.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
0: Girdėjote reklamą.
2: Sveikatos aktualijos.
3: Šiais laikais daugelis praleidžiame daug laiko prie išmaniųjų telefonų. O tai daro įtaką širdžiai. Atlikti tyrimai parodė įdomų dalyką, jog tie, kas telefonu skambina daugiau nei 30 minučių per savaitę, gali turėti šiek tiek didesnį riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Ir ne vien tik dėl tų elektromagnetinių bangų, o dėl streso, kurį dažnai patiriame kalbėdami telefonu, ypač jeigu tai yra kažkokie darbo reikalai ar konfliktinės situacijos, būtent sprendžiamos telefonu. Kai kalbam įtemptomis temomis, tada juk ir kraujospūdis pakyla ir pulsas padažnėja. O ar konfliktinės situacijos, būtent sprendžiamos telefono. Kai kalbam įtemptomis temomis, tada juk ir kraujospūdis pakyla.

jie kelia stresą, ypatingai prieš miegą. Na, kai skaminate ir jeigu tenka ilgiau telefonu plepėti, tai irgi verta atsistoti, pajudėti. Juk ir telefoninis pokalbis gali būti puikia proga pasivaikščioti. Tai tokie maži įpročiai, bet didelė nauda širdžiai.

0: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažinti galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiesčių. Berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas 5 metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima kokiomis lygomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai. Netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė, negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasiai, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimu sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki. Nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
0: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir rehabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06-53-53-553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune Raudondvario plentas 288S. Visa informacija Facebook'e. Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06-53-53-553.
0: Girdėjote reklamą.
6: Būk sotus ir sveikas.
7: Pietų metas jau čia, o kadangi šiandien kalbėjom apie mūsų varikliuko širdies sveikatą, tai siūlau pamiršti sunkius, riebius kepsnius ir jeigu norite, kad kraujagyslės būtų švarios ir jie be mėsą bent jau kartkartėmis verta iškeisti į ankštinius augalus. Ir rudenį tikrai labai puikus metas pasigaminti šildantį raudonųjų lęšių ir špinatų troškinį, o jam paruošti prireiks 20 minučių. Taigi, reikėtų smulkiai supjaustyti vieną svogūną, morką ir porą skiltelių česnako. Tada visą tai lengvai pakepiname gilioje keptuvėje su vienu šaukštu alyvuogių aliejaus. Tada įberiame pusę puodelio gerai nuplautų raudonųjų ryžių, lęšių ir užpilame stiklinę daržovių sultinio. Aišku, geriau, kad būtų be pridėtinės druskos, vėlgi širdžiai būtų sveikiau. Tada verdame ant mažos ugnies apie 15 minučių tol, kol lęšiai suminkštės. Ir likus minutei iki virimo pabaigos, įmaišykite didelę saują šviežių špinatų lapelių, įspauskite šiek tiek citrinos sulčių ir špinatai akimirksniu sukris ir praturtins troškiniu. Taigi, tai pagaminamas troškinys labai greitai, juk sveika mityba gali būti ir soti, ir nebrangi, tai tikrai verta išbandyti šį receptą, o jeigu turite ir savo mėgstamo troškinio receptą, galite taip pat pasidalinti ir su kitais klausytojais. Paskambinę į studiją telefonu 037-34-2202. Galbūt kaip tik šiandien ant pietų stalo pasisirgaruoja šildantis troškinys. Tai kaip tokį gardų troškinį pasigaminti, galite papasakoti paskambinę į studiją.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

3 minutės lieka iki 1 valandos. Jau netrukus žiniose išgirsite apie tai, jog Švietimo mokslo ir sporto ministerijos surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenius, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarkos. Pakalbėsime ir apie tai, jog Lenkija įveda atlyginimų lubas gydytojams ir draudimą dirbti daugiau nei 2 etatais. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai. Kažkas

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat anot ministrės bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks dar spalio pabaigoje. Tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras su darbo vizitu lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo teigimu vienas iš batalionų bus sunkusis batalionas. Vyriausybė pritarė tvarkai, pagal kurią prekybos žmonėmis aukomis tapusiems užsieniečiams 30 kalendorinių dienų atsigavimo ir apsisprendimo laikotarpis bus suteikiamas be jų prašymo. Per šį laikotarpį nukentėjusysis galės apsispręsti ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuratūra ir teismu. Dėl galimų terorizmo grėsmių Lietuva uždaro išorės paslaugų centrus 4 valstybėse. Vidaus reikalų ministro Martino Katilino teigimo, valstybės saugumo departamentui įspėjus apie rizikas, leidimo gyventi prašymus priimantis padaliniai Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje nutraukė veiklą. Vertinant saugumą šalies viduje, departamentas ir ministras patvirtino nefiksuojantis grėsmių iš vietos musulmonų bendruomenės. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas teigia, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo, finansuojančio Lenkijos viešoje sveikatos priežiūros sistemą piktnaudžiavimo. Ukraina patvirtino pasiekusi lokalių karinių laimėjimų rytinėje Charkivo srityje. Ukrainos pajėgoms pavyko pasiekti tam tikros pažangos, mažinant Rusijos placdarmą prie Oskilo upės, sakė Ukrainos pajėgų atstovas šiame regione. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius JAV kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak organizacijos demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimu, kuriuos prisėmė visos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje dalyvaujančios valstybės. JAV yra šios organizacijos narė. Nuo 2002 metų organizacija Jungtinėse valstijose 12 kartų stebėjo federalinius rinkimus, įskaitant 6 kadencijos vidurio rinkimus. Slovakijos vyriausybė pribos degalinių maržas, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys sušaukti ES aukščiausio lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų. Pareiškė šalies premjeros. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos.
1: Sportas.
0: Tautvedos Sabonio treniruojama London Lions komanda Didžiosios Britanijos lygoje ir toliau žygiuoja be pralaimėjimo. Lions namuose 91-81 įveikė Češyro Phoenix ekipą. prieš sekmadienio rungtynės su Lietuva, Azerbaidžiano rinktinė išbandė jėgas draugiškame susitikime. Būsimi lietuvių varžovai rezultatu 1-0 įveikė Tadžikistano rinktinę. Lietuva ir Azerbaidžianas varžosi D diviziono tautų lygos grupėje. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų palis, tačiau lietus bus trumpalaikis. Protarpiais atsiras ir pragidurlių. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas bus stiprokas. Temperatūros viruos apie 11-16 laipsnių, didžiojo šalies dalies sieks 13-15 laipsnių. Penktadienį daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Diena dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Smarkokas vėjas bus vakarinių krypčių. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o rytoj dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
0: Girdėjote reklamą.
1: Viskas bus gerai.
4: Jau 13 valandų ir 12 minučių šalyje. Sveiki visi. Programoje sugrįžtam į laidą Viskas bus gerai, kur įvairiausių įdomybių laukia šioje valandoje. Ir žinoma, pradėsime nuo popietės diskusijos. Visuomet būna smalsu ir įdomu su jumis padiskutuoti įvairiomis temomis. O šiandien pakalbėsime apie tokį agresijos iškrovimą. Ir turbūt daugeliu yra tekę pajusti tokias neigiamas emocijas, ar stovint automobilius spūstyje, ar kai kažkas užlenda netikėtai, ar, pavyzdžiui, skaitant kažkokias naujienas, kurios nemaloniai nuteikia, kai sukyla toks pyktis. Ir vieni tuomet ima graužti galbūt save, kiti galvoja, kur tą pyktį, tas neigiamas emocijas iškrauti. Tai mokslininkai, pavyzdžiui, rekomenduoja sporto salę, bėgimą arba bokso kriaušės daužimą. Tai, aišku, yra žmonių, kurie renkasi ir kur kas tokia greitesnė terapija, jeigu galima tai pasakyti, tiesiog parašom kažkur piktą komentarai internete. Tai kaip galvojate, kuris vis tik būdas išlieti tam pykčiui yra geresnis? Ir kaip reikėtų tai daryti? Kokia jūsų nuomonė? Ar tas piktas komentaras, tarkim, socialiniuose tinkluose leidžia pajusti palengvėjimą, ar vis tik geriau ieškoti kitų būdų, kaip išlieti tas neigiamas emocijas, jeigu jos susikaupia. Studijos numeris 0373 42202. Labai įdomu, kaip jūs tą garą nuleidžiate patys.

Šiandienos diskusijoje kalbam apie tai, kaipgi reikėtų nusiraminti, kai jau jaučiate, kad viduje viskas tiesiog verda. Kaipgi išlieti tą pyktį. Tai tikrai yra įvairių nuomonių ir visai žmonės daro vieni skubą kažkur į sodą ar į sporto salį išlieti tą susikaupusią energiją ar pyktį, ar tiesiog išlieja pyktį garsiai pabambėdami ar parašydami kokį komentarą internete. Na, o pasižiūrėkim, kągi mums visiems patarė sveikatos specialistai ir psichologai. Jie pirmiausia sako, kad pyktis yra natūralus dalykas, bet jį išlieti reikia taip, kad nesusigadintume sveikatos ir, žinoma, santykius su aplinkiniais. Tai turbūt pats seniausias ir pats geriausias būdas yra, kai jau viskas viduje tiesiog verda, suskaičiuoti iki 10. Prieš pradedami bartis ar kelti balsą, tiesiog giliai įkvėpkite ir mintise lietai suskaičiuokite iki 10. Na ir pamatysit, bent jau ta pirmoji pykčio banga iš karto atslūks. Taip pat, jeigu kas nors labai stipriai supykdė, galima paimti paprastą popieriaus lapą ir surašyti viską ten, ką galvojate. Ir pačius tokius kiečiausius žodžius galite užrašyti, na, o kai baigsit, tiesiog tą lapą sudraskykite, išmeskite ir tada pykti taip išliesite ir su niekuo nesusipyksite. Ir, žinoma, pyktis labai kenkia širdžiai, spaudimui, tai jeigu tik sėdite ir pykstate, reikėtų atsistoti, pasivaikščioti po kambarį, nueiti arbatos įsipilti, ar tiesiog kelis kartus stipriai sugniaužti ir atleisti kumščius. Na ir kūnai iškart turėtų palengvėti. Tai sveikata iš tikrųjų brangiausias mūsų turtas, tai neleiskim pykčiui jos gadinti, o geriau nuotaiką palaikykime klausydamiesi dainų skambančių mūsų radio bangomis.

šeimose dažnai sprendžiamas klausimas, kokią popamokinę veiklą pasirinkti vaikui - sporto treniruotės, muzikos, šokių ar dailės užsiėmimai, kalbų, programavimo ir kiti būreliai suteikia vaikams galimybę atrasti naujų pomėgių ir ugdyti gebėjimus. Renkantis mokamą būrelį, svarbu įvertinti ne tik jo programą, kainą ar patogų laiką, bet verta atidžiai susipažinti ir su paslaugos teikimo sąlygomis. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskinė primena, ką tėvams ir globėjams svarbu žinoti prieš susitariant dėl privačių juridinių asmenų teikimo.

0: mokamų neformaliojo ugdymo paslaugų.
1: Prieš registruodami vaiką pasidomėkite sąlygomis. Tai yra rekomenduojama išsiaiškinti ne tik užsiėmimų kainą, tvarkaraštį, bet ir atsisakymų, praleistų užsiėmimų, sutarties sustabdymo bei nutraukimo sąlygas. Atkreipkite dėmesį, ar taikomas registracijos, abonementinis ar kitas papildomas mokestis, kada ir kokiomis sąlygomis jis grąžinamas. Taip pat verta iš anksto išsiaiškinti, kas nutiktų pasikeitus užsiėmimų laikui, treneriui ir mokytojui, vaikui susirgus arba nusprendus būrelio nebelankyti. Nors rašytinė sutartis nėra privaloma, Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba rekomenduoja svarbiausius sutarimus įforminti raštu. Sutartyje turėtų būti aiškiai nurodyta paslaugų kaina, atsiskaitimo tvarka, sutarties trukmė, jos skaitimo ir nutraukimo sąlygos bei kita vartotojų svarbi informacija. Prieš pasirašydami sutartį ją perskaitykite, o neaiškias sąlygas aptarkite su paslaugos teikėju. Pasirašytą sutartį, mokėjimo dokumentus ir susirašinėjimą su paslaugos teikėju rekomenduojama išsaugoti. Na, jeigu paslaugos teikėjas prašo už borelį sumokėti iš anksto, pavyzdžiui, mėnesio pradžioje už visą mėnesį, savaime tai nėra pažeidimas, jeigu tokia atsiskaitimo tvarka aiškiai nustatyta sutartyje. Svarbu žinoti, kad tėvai ar globėjai gali nutraukti paslaugų sutartį ir nepasibaigus joje numatytam laikotarpiui. Tokiu atveju vartotojas turi sumokėti už faktiškai suteiktas paslaugas ir atlyginti pagristas bei dokumentais patvirtintas paslaugų teikėjo išlaidas. Todėl sutarties sąlyga, pagal kurią tėvai besąlygiškai pareigojami mokėti už būrelį iki pat mokslo metų pabaigos, nors vaikas jo nebelanko ir paslaugomis nebesinaudoja, turėtų būti vertinama kritiškai. O ką daryti, jeigu vaikas susirgo? Vaikų lygos neišvengiama mokslo metų dalis, todėl dar prieš sudarant sutartį verta patikrinti, kokia tvarka taikoma praleidus užsiėmimus. Sutartyje gali būti numatyta, pavyzdžiui, galimybė perskaičiuoti mokestį praleidus tam tikrą užsiėmimų skaičių arba reikalavimas pateikti lygą patvirtinantį dokumentą. Jeigu vaikas dėl lygos negali dalyvauti užsiėmimuose, paslaugų teikėjas gali reikalauti atlyginti jo realiai patirtas išlaidas, nebent sutartyje yra nustatyta kita tvarka. Todėl apie vaiko lygą ar kitą priežastį, dėl kurios jis negalės lankyti užsiėmimų, paslaugos teikėja geriausia informuoti kuo anksčiau ir raštu. Jeigu kyla nesutarimų dėl būrelio paslaugų, mokėjimų, sutarties nutraukimo, pinigų grąžinimo ar kitų sąlygų, pirmiausia reikėtų kreiptis į paslaugos teikėją ir aiškiai nurodyti savo reikalavimą. Na, o nepavykus ginčių išspręsti taikiai, vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl vartojimo ginčio išnagrinėjimo neteismo tvarka.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Įdomu. Įdomu.
1: Mokslininkai pirmą kartą istorijoje užfiksavo radijo signalus, sklindančius tiesiogiai iš tolimos planetos už mūsų Saulės sistemos ribų. Na, turbūt daugelis pagalvoja, tai yra apie kažkokius ateivius, bet astrofizika iškart ramina, kad tai nėra nežemiškos civilizacijos bandymas užmėgsti ryšį su Žeme. Šiuos unikalius signalus specialūs teleskopai pagavo iš milžiniškos planetos, kuri yra net 10 kartų didesnė už mūsų Jupiterį ir nutolasi per daugiau nei 60 šviesmečių. Ir pasirodo, ši planeta aplink savo ašį sukasi žaibišku greičiu. Diena ten trunka vos 8 ar 9 valandas. Ir dėl tokio tempo ir neįtikėtinai stipraus magnetinio lauko, planetos atmosferoje formuojasi milžiniškos galingos pašvaistės. Ir būtent jų išskiriama energija ir sukuria radio impulsus, kurios mokslininkams pagaliau ir pavyko užregistruoti. Taigi pasirodo, radio bangas transliuojam ne tik mes čia Žemėje, bet ir kosmose jų yra. Štai tokios kosminės naujienos šį ketvirtadienį, nuo mes sugrįžkim į mūsų eterio radio bangas, kurios tikrai daugeliui yra kur kas artimesnės ir mielesnės.

0: Реклама.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Jeigu jūsų kalendorijoje ši diena, rugsėjo 24-oji pažymėta raudonai, nes gimtadienį ar vardadienį švenčia mama, vyras, geriausias draugas ar kolega, tikriausiai sukat galvą, kaip juos originaliai pasveikinti. Juk gėlės nuvys, saldainiai bus suvalgyti, o štai muzikinė dovana radio eteryje pasiliks prisiminimuose ilgam. Tad būtent muzikinę dovaną ir galit skirti šiandieną švenčiančiam artimam žmogui. Į studiją paskambinę numeriu 037-34-2202. Ši dovana nieko nekainuos ir tikrai galėsite pradžiuginti savo artimąjį. Priminsiu šiandienos varduvininkus, tai yra Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Taigi, siunčiam linkėjimus visiems švenčiantiems, o norinčių pasveikinti skambučių laukiame jau dabar.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo, tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
0: Girdėjote reklamą.

0: Muzikinė dovana.
1: Ir jai teikti šiandieną nori klausytojas Stanislavas, kuris siunčia linkėjimus savo žmonai Eugenijai, su kuria šiandieną švenčia vestuvių sukakties metinės. Sakė, šiuo metu yra išvykęs, tai dėja nei gėlių, nei saldainių žmonai negali padovanoti šią progą, bet radio bangomis siunčia pačius nuoširdžiausius linkėjimus ir sveikinimus. Sveikiname ir mes šią gražią šeimą ir linkiam, kad jūsų meilės istorija su kiekvienais metais taptų vis stipresnė ir gražesnė. Taigi, eterija Stanislavas taip pat skiria mylimai žmonai ir muzikinę dovaną.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams nuo spalio svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras pranešė, kad 50% nuolaida svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jie įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigia ministras. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutarė, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis faktorius yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypatingai jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonėje šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau ir dėl žmonių ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą. Reaguojant į nerimą keliančią šildymo sezono kainų prognozes, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas kartu su energetikos ministerija, valstybinė miškų urėdija, valstybinė energetikos reguliavimo taryba bei Baltpool atstovais suderino neatidėliotinų priemonių planą biokuro pasiūlai didinti ir kainoms stabilizuoti. Viena iš svarbiausių greitojo poveikio priemonių – skubus papildomos žaliavos patiekimas į rinką. Pavojingas važinėjimas elektriniais paspirtukais Panevėžio viešosios erdvėse paskatino imtis iniciatyvos. Renkami parašai peticijai, kurią prašoma uždrausti elektrinio mikroįdumo priemonių eismą Laisvės aikštėje, Senvagėje ir Panevėžio kultūros centro prieigose. Griežtesnio reguliavimo klausimas keliamas ir nacionaliniu lygmeniu. Susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti siūlymus dėl elektrinio mikroįdumo priemonių saugumo. Danijos gynybos žvalgybos tarnyba šiandien pareiškė, kad auga Rusijos karinių veiksmų prieš NATO šalis rizika. Ir nors tiesioginė invazija yra mažai tikėtina, tokios tikimybės negalima atmesti. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045 metų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiąja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos priemonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir ES apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą, siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro. Vokietijos aplinkos ministras Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė, kad karas artimuosiuose rytuose parodė, kodėl reikia atsisakyti iškastinio kuro. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susijęs su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Europoje vieno amerikiečių F-16 naikintuvų mažiau. Po pratybų jis sudužo vakarų Vokietijoje, besileisdamas į karinę oro bazę. Ekspertai aiškinasi priežastis, kodėl incidentas įvyko oro bazėje, kurioje dislokuota visa amerikiečių naikintuvų eskadrilė.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas užtikrintai pasiekė FIBA tarpkontinentinės taurės pusfinalį. Ketvirtadienį Pekine Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 107-66 nugalėjo Kinijos čempionus Shanghai Sharks ir A grupėje dominuojančių stiliumi iškovojo antrąją pergalę. Pirmąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos sezone iškovojo Klaipėdos Neptūnas. Jis savus ir galio akivaizdoje 99-84 susitvarkė su Utenos Juventus komanda. ir apie orus. Penktadienį daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Diena dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 m per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus, drėgmės pritvinkę debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Termometrai naktį rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама. Inovatyvus indų plovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
1: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: 14 valandų ir 12 minučių šalyje. Labą dieną visiems ir naujai prisijungusiems ir jau prieš tai klausysiems. Eteryje prasideda aktualijų apžvalgai skirta laida ir jau šildymo sezonas visai neuž kalnų, taigi pradėsime laidą nuo aktualijų susijusių su šia tema. Nuo šių metų spalio pirmosios keičiasi šildymo sezono pradžios ir pabaigos tvarka. Ir svarbu žinoti, kad daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengti modernizuoti, kitaip sakant, automatizuoti šilumos punktai, šildymo sezonas nuo šiol prasidės spalio pirmą dieną ir baigsis balandžio 30-ąją. Tokias naujas taisyklės nustato Seimo patvirtintos šilumos ūkio įstatymo nuostatos. Iki šiol šildymo sezono pradžią ir pabaigą nustatydavo kiekviena šalies savivaldybė, atsižvelgdama į vidutinę lauko oro temperatūrą. Na, ta naujoji tvarka taikoma daugiabučiams gyvenamiesiems namams, kuriuose įrengti jau modernizuoti, automatizuoti šilumos punktai. O brangstant energijos ištekliams, artėjantis šildymo sezonas prognozuojama, kad bus dar brangesnis nei praėjęs. Atsižvelgdama į situaciją energetikos rinkoje, Alytaus rajonas savivaldybė imasi priemonių, kad gyventojai artėjantis šildymo sezoną patirtų kuo mažesnę finansinę naštą. Todėl nuo spalio pirmos dienos didinami kompensacijoms apskaičiuoti taikomi kuro kainų dydžiai. Tai reiškia, jo gyventojai gaus didesnės būsto šildymo išlaidų kompensacijas Alytuje. O štai Panevėžio rajonas savivaldybė irgi patvirtino naujas vidutinės kuro kainas, pagal kurias nuo spalio pradžios bus apskaičiuojamos būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos. Savivaldybė šiandien nusprendė, kad nuo spalio mišrių malko vidutinė kaina sieks 67 eurus už kubinį metrą, akmens anglių 44 centus už kilogramą, durpių briketų 37 centus už kilogramą, medienos granulių 45 centus už kilogramą, medžio pjuvenų briketų 40 centų už kilogramą, suskystintos naftos dujų 87 centai už kilogramą, o dizelinio krosninio kuro euros 38 centai už litrą. Šios naujos kainos bus taikomos nuo spalio pirmos dienos iki kitų metų rugsėjo 30-osios. Vidutinės kuro kainos nustatomos kasmet, atsižvelgus į rinkos pokyčius.
2: Dienos aktualijos.
4: Viena

0: Dienos aktualijos.
1: Aktualijai iš Seimo. Seimas šiandien apsisprendė, kad 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Pagal rinkimo kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus, Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų renginys, kainavęs beveik 48 tūkstančius eurų, sukėlė įvairių diskusijų. Viešųjų pirkimų duomenys rodo, kad renginius darbuotojams užsako ir kitos viešojo sektoriaus organizacijos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra sudariusi 40 tūkstančių eurų vertės sutartį dėl renginio savo darbuotojams, o valstybės bei savivaldybių valdomo bendrovių viešinamos sutartis siekia ir 100 tūkstančių eurų. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į 6 milijonų eurų valstybės paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinė apsaugos ir darbo ministerijos sulaukė maždaug 800 prašymų, sako ministrė Inga Ruginienė. Ir dabar artimiausiamis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai, nes parama yra tam tikri kriterijai, kuriuos svarbu įvertinti. Planuojama išdalinti 6 milijonus eurų ir greičiausiai, jeigu viskas gerai su atitikmenimis, didžioji dalis prašymų bus patenkinta, sako ministrė. Anot jos, pati ministerija pasimokė iš ankstesnių klaidų, kai prašymams pateikti buvo skirtas gerokai trumpesnis laikas ir dėl didelės apkrovos trigo sistemos, daliai gyventojų nepavyko pretenduoti į paramą.

0: ateikim, seniai nebėr žiemos. Man reikia tavo artumos.
1: Aktualijų laidoje dar sugrįžkim prie tų brangių valdininkų renginių. Kaip jau skelbta, rugsėjo mėnesį Vilniuje vykęs krašto apsaugos ministerijos darbuotojų renginys kainavo beveik 48 tūkstančius eurų. Ir kaip pati ministerija sako, 44 994 eurai buvo apmokėti ministerijos lėšomis, o likusią dalį padengė renginio dalyviai. Pačioje šventėje dalyvavo apie 200 ministerijos ir bendrųjų reikalų departamento darbuotojų. Na, prezidentas sako, jog tokios situacijos apskritai diskredituoja krašto apsaugos finansavimą. Na, pats ministras gynė darbuotojų bendruomenės renginių poreikį ir žadėjo įvertinti, ar šiam renginiui skirta suma buvo pagrįsta. O pavyzdžiui, vidaus reikalų ministras irgi sakė, kad krašto apsaugos ministerijos renginio kaina kelia klausimų. Jo teigimu, kitos ministerijos mažinusios biudžetus, siekiant didinti gynybos finansavimą, tokių renginių sau leisti negalėjo. Taigi, kaip jūs vertinat tokią susiklosčiusią situaciją ir tokius brangius valdininkų renginius organizuojamus? Klausytojas Dainius iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Taip, tai kaip jūs vertinat tokias valdininkų šventes?
2: Aišku, kelia emocijas, bet taip, jeigu argumentais pasižiūrėti, nu, tai pasidėjus emocijas, nors ir yra labai sunku. Pirma, tai adekvatumas tos situacijos, kurie organizavo tą renginį už tokią sumą. Tai ar ten tie organizatoriai visiškai neadekvatus yra užimoms pareigoms, kompetencija, kurių nejaugi jie nenujautė, kad išeis į viešumą ir šitas renginys, šitą kainą, aišku, sukels pasipiktinimą. Tai jeigu nenumato, nu, tai ten tie žmonėms, nu, futbolo terminais, tai dėl to na kortelę reikia parodyti mažiausiai. Tai viena, antra,

0: ramino ten su krašto apsaugos ministerija, paprastai tokiais brangiais renginiais bandoma užčiaupti kritiką arba sušvelninti. Tai kas ten kilo tokio, ar ten su viešaisiais pirkimais, kad ten reikėjo tokio brangaus renginio. Tai va tokia antra detalė, čia aišku nesinori tikėti, bet nu peršasi savaime tokia mintis. Ir dar viena detalė, aš neseniai žiūrėjau, kiek dirbančių žmonių skursta Lietuvoje, 10%. Prieš gerą dešimtmetį ar daugiau rašiau Lietuvos Aidą, situacija nepasikeitė, irgi buvo 10% skurstančių dirbančių. Ne tai, kad tinginauja dar kažką, bet dirba ir skursta. Tai ta gerovė, kaip matyti, dirbančių nepasiekė nemažos dalies. Tai ir dabar, vat, jeigu pasižiūrėt, dar toks niansas, ten kažkada buvo paskelbta oficialiai prezidento tarpukario Beros Stulginskio darbo užmokesčio struktūra. Tai darbo užmokestis prezidento 6000, valytojos 200. Atlyginimas skirtumas 30 kartų. Tuo metu cukrus kainavo 2 sidabrinius litus, tai 100 kg cukrų. Tai kas šešiais laikais būtų 70 eurų. Tai suprantate, tai dabar ar koks atlyginimas yra tų dirbančių valytojų? Krašto apsaugos ministerija, ar daugia vaikės šeimos, kad ten nėra ką paskatinti ir taip vyriausybės programą peržiūrėti, sakysim, ten daugia vaikėm šeimom paremtą sumą. Nu, toks neadekvati tokia suma, kad, nu, trūksta žodžiai.
1: Taip, iš tikrųjų, apie daug ką yra ką pasvarstyti.
0: Ir jo, ir dar vienas yra niuansas. Karas vyksta. Šitą sumą paskyrus moksliniams tyrimams, kurie galėtų akivaizdžiai atsakyti klausimus, kokia strategija gynybos būtų pati efektyviausia, sakysim, karinės agresijos atveju, tai šitokių tyrimų nėra. Tai čia niekam nerūpė, man toks keistas klausimas.
1: Taip, tai tuos pinigus būtų galima kitur investuoti daug prasmingesniems tikslams. Ačiū Jums, Dainiau, už skambutį, už pasidalintas mintis. O kągi kiti mūsų klausytojai galvoja, kaip Jūs vertinat tokius brangius valdininkų renginius? Ar čia yra tiesiog gėdingas pinigų taškymas, kur tuos pinigus būtų galima nukreipti kur kas tikslingiau? Ar vis tik nieko čia tokio, kad taip darbuotojai ministerijos yra motivuojami dirbti našiau? Taip pat galit pasidalinti savo nuomonę.

0: paskambino klausytoja. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Tai kokia jūsų nuomonė dėl tų brangių renginių?
1: Nu, brangus tie renginiai, tai čia tik tai sužinota vienos ministerijos. O tai visos ministerijos tą patį daro. Tik tai čia nesužinota buvo. Bet žinoma, yra gėdinga, tiesiog gėdinga ir dar kartą gėdinga, jeigu šitaip elgiasi. Dabar kuras brangsta. Girdžiu, padidins, tai yra sumažins išlaidas su autobusu, tik tai nuo lapkričio pirmos. Tada pradės sakyti, kad nu, dabar jau pasibaigė, jau dabar kuras yra normalus, tai jau dabar nemažinsim. Ir va taip visą laiką, tiesiog gėda, dar kartą gėda. Aš nežinau, ar todėl, kad mūsų premjeras yra iš tokios kompanijos, kuri apgaudinėja, ar čia tiesiog ministerijos visos yra susirgusios. Nu, kaip tos tokios didybės manija. Mes ką norim, tą mes darom.
0: Taip, neatsižvelgiama į pačių Lietuvos piliečių poreikius.
1: Taip, nu tiesiog vat, gėda yra žiūrėti, žmonės galvoja, kaip už elektrą užsimokėti, kaip už ką. Mokesčiai yra didžiausiai, nueini parduotuvė, pasižiūri, kad tau 10-20 litų yra už tą PVM. Ir nu, vienu žodžiu, o čia laido pinigus, ir aš skaitau, toks ministras turi būti nuimamas, jeigu jisai, jo darbuotojai dirba nekokybiškai, nepilnavertiškai, bet reikia jiems balius kelti, jie tada dirbs kokybiškai. Nu tai tada tegul ministras pats išeina ir kitus žmonės reikia statyti. Aš taip tik suprantu, jeigu mokytoja dabar atsakingai, neatsakingai žiūrėtų į savo mokinius. Kas tada būtų?
0: Taip.
1: Kas? O mokytojai, o auklėje mūsų ateinančią kartą, mūsų kiti žmonės bus tą, ką jie dabar išmoks. Tai ką jie išmoks? Nu, vienu žodžiu, yra gėda, dar kartą gėda. Šis ministras turi eiti kitu keliu.
0: Mhm. Gerai, ačiū Jums už tokią kategorišką tvirtą nuomonę. Iš tikrųjų, tiek yra biudžeto eilutėse vietos, kur būtų galima tuos pinigus prasmingiau skirti ir girdime dažnai, kad tiesiog nėra iš kur tų pinigų gauti. Už tai pasirodo įvairiems ministerijų darbuotojų renginiams tų lėšų vis tik atsiranda.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Kol mūsų šalyje vis dar yra svarstoma, kaip suvaldyti sparčiai augančias degalų kainos, šiandieną Latvijos parlamentas jau priėmė įstatymą dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizo ir benzino akcizų sumažinimą, ir šios pataisos įsigalios nuo spalio pirmos dienos. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina Latvijoje sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkelus į degalų kainą. Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31-osios. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas vartotojams. Naktį į ketvirtadienį, vykstant masiniai dronų ir raketų atakai prieš Ukrainą, Rumunijoje ir Moldovoje nukrito įtariami Rusijos dronai. Apie nukentėjusiuosius ne vienoje šalyje nepranešama. Vašingtone, Latvija ir visas Baltijos jūros regionas vertinami labai palankiai, tačiau Baltijos šalis turi ir toliau stiprinti transatlantinį bendradarbiavimą, kad toks požiūris išliktų, sakė Hudsono instituto vyresnysis mokslo darbuotojas ir jo Europos ir Eurazijos centro direktorius. Jo vertinimu, atsižvelgiant į Baltijos šalių gyventojų skaičių, jų įtaka Vašingtone yra didesnė, nei būtų galima tikėtis. Jų interesams gerai atstovaujama, ypač JAV kongrese.
3: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: ir patogu.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Ir metas sporto naujienoms. Prancūzijoje vykstančiai ATP Challenger serijos Saint-Tropez Open vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje 22 Edas Butvilas šiandien susitinka su 24 prancūzu. Beje, pernai šie tenisininkai susitiko ATP Challenger turnyre Mursijoje ir tą kart prancūzas įveikė lietuvį. Tiesa, tas mačas vyko ant grunto, o Prancūzijoje naudojama kieta danga. Utenos Juventus, kurį laiką turės verstis be Pauliaus Valinsko. Klubas pranešė, kad šią savaitę Münchene gynėjo atlikta chirurginė intervencija, kurios metu išvalytas dešiniojo kelio sanarys. Numatoma, kad į aikštelę Valinsko sugrįš po maždaug 8 savaičių. Tai kol kas yra klubo prognozė, priklausysinti nuo krepšininko reabilitacijos. O rugsėjo 25-27 dienomis Lazdynų baseine vyks trečioji Vilniaus miesto vandensvydžio taurė 2026. Į Vilnių atvyksta jaunieji vandensvydininkai iš Lenkijos, Latvijos ir Estijos, o Lietuvai atstovaus Vilniaus ir Klaipėdos komandos. Iš viso turnyre susitiks 6 komandos ir apie 90 sportininkų.

laikrodžio rodiklis jau artėja prie 3 valandos. Tai reiškia, kad dienos aktualijų laida priartėjo prie pabaigos. Ačiū klausysiems, dalyvavusiems, o netrukus atryjo žinios. Po jų ir radio knyga. Gero klausymosi.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Seimas ketvirtadienį apsisprendė, kad 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Pagal rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenius, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat anot ministrės bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Ketvirtadienį pranešė ministerija. Kiek anksčiau teisėsauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainos. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidos svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų. Autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis faktorius yra kvalifikuotų ir motyvuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypatingai jaučiamas elektros bei automatikos sritise. Pramonėje šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių. Sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinka paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Ketvirtadienį Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančios akcizų ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio pirmos dienos. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31 dienos. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas vartotojams. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas teigia, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo, finansuojančio Lenkijos viešoje sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Šiaurės Korėja amžiams išlaikė savo branduolinius ginklus. Ketvirtadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministrė, atmesdama Pietų Korėjos prezidento pakartotinius raginimus siekti Korėjos pusėsalio denuklearizacijos. Pchenjanas įstatymiškai įtvirtino savo, kai branduolinę ginkluotę turinčios valstybės statusą, o šalies vadovybė nekartą skelbė, kad jos atominiam arsenalui būdingas nuolatinis ir negrįžtamas pobūdis. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susijęs su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos ryties uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas užtikrintai pasiekė FIBA tarpkontinentinės taurės pusfinalį. Ketvirtadienį Pekine Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 107-66 nugalėjo Kinijos čempionus Shanghai'aus Sharks ir A grupėje dominuojančių stiliumi iškovojo antrąją pergalę. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinė etapo startė 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metį šveicarę Sarina Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Penktadienį daugelyje rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 m per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio diena kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus. Drėgmės pritvinkė debesys, su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 50 metrų per sekundę greičiu. Termometrai naktį rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Jums per 30 ir ieškote draugų ar draugės? Kelionių partnerių? Gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo, tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06-53-53-553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą? Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune Raudonvario plentas 288S. Visa informacija Facebook'e Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06-53-53-553.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Nauja sutartim apsišarvavę kryžiuočiai gana energingai ima ruoštisi naują žygį prieš Lietuvą. Laiškais kviečia vakarų riterius į naują kryžiaus karą prieš paskutinę pagonijos salą Europoje. Kilniais tikslais šūkiais pridengia nuo svetimų akių paskutinę sutarties greitesnį vykdymą ir apdraudimą. Vytautas ištikimiausių draugų ir tvirčiausių karių lydimas išvyksta į Žemaičius. Slapta gauto žinios kalba apie Žemaičių nerimą, apie besireiškiantį tenai nepasitikėjimą, Žemaičiai negali suprasti, kad jų remiamas ir taip tvirtai palaikomas kunigas, Kestučio sūnus, būtų galėjęs gimtųjų dievų išsižadėti. Ir dar nuo Dubysos ligi Nevėžio visus žemaičius vokiečiams atiduoti. Žinios tokios negeros, kad ir pats Vytautas nervinasi. Kaip manai, Sudimantai, ar mes įtikinsime tas žilasias barzdas, kad taip reikia? Nerimo kremtamas klausė Vytautas. Turime įtikinti, kitaip ir mes ir jie žuvę, tvirtai ramina Sudimantas. Na, kartais daug lengviau žūti, kaip žemaitį perkalbėti, atrėmė Vytautas. Sudimantas pašnairuoja į savo valdovą. Na, tai blogai dar nėra. Čia mums Velionis daug padės, pridūrė Sudimantas. Kokie Velionis? Nervingai krūptelė Vytautas, jam vis dar vaidenasi tėvo žudynės. Kai kas iš šono, primena Velionis. Toj žaizda kažkodėl atkakliai nesiduoda užgydoma. Mes priminsime jiems Velionės Eigirdo paskutinį patarimą. Tai turės juos paveikti, paaiškina Sudimantas. Vytautas susimasto. Susigalvoja, jam vaidenasi. Jo akise ir galvoje pinasi įvykiai, kalbos, paskalos, vaizdai. Jis nesumeta, kas svarbiau žmogaus gyvenime. Aplinkybės ar likimas? Kas daugiau nusveria tautos valstybės gyvenime? Nesusumuojamoji lemtis ar asmenybė? Iš tos minčių maišaties, iš to įvykių mišinio pamažu pradeda iškėti vienas dalykas. Kelio atgal nėra. Koks jis būtų, tas dabartinis kelias, jo reikia eiti lygi galo. Jo ir savo galo. Ir todėl reikia žemaičių įsitikinti, kad daroma gerai, kad kitaip nebegalima ir kad taip dabar reikia daryti. Ir kai pasitarimo audra praūžė, kai jokie įtikinimai nestengia palaužti atkaklaus žemaičių užsispyrimo, kai pasitarimas gręsia suirti, niekais nueiti, o tai būtų visų jų galas, Sudimantas pavartoja paskutinį svarbiausią argumentą. Gerai, vyrai, tarė jis ramiai, šaltai, bet viduje visas liepsnodamas, o ta vidaus ugnis iš kardo vyro padaro politiką. Gerai, vyrai, anot jūsų mes esame pridarę didelių klaidų. Mes pabėgome pas didžiausius mūsų priešus, mes puldinėjame savo kraštą kartu su vokiečiais, mes atidavėm ordinui visus žemaičius, visą Sūduvių kraštą, nežinia už ką. Pagaliau mes davėmės pakrikštėjami, nusilenkėme tam ant kardo galo mums peršamam vokiečių baltajam dievui ir rengėmės vėl kartu su jais pulti savo kraštą. Visa tai gal net teisingiau ir nepadoriau, kaip jums kad atrodo. Visa tai gal mums tokia sunki ir nepakeliama našta, kad mes duodame sau viską daryti ir patys viską pažadame, kad išgelbėtume tai, kas visiems mums brangiausia – save ir savo kraštą. Ir gal todėl atvykome pas jūs pasitarti, nors kiekvieną mūsų žingsnį seka ordino žvalgai ir kiekvienas mūsų žodis gali tekti galva primokėti. Jis nutyla. Jo galva nusvyra. Valandėlė taip sėdi skausme paskendęs, nusiminęs, paskum pamažu pakelia galvą, dairosi po užsidariusius atkaklius, užsispyrusius veidus ir vėl tęsia toliau. Aš buvau paskutinėme pasitarime pas Eigirdą. Ką mes ten išgirdome, visi gerai žinote. Eigirdo žemaičiai klausėsi ištisus dešimtmečius ir niekad nesigailėjo pasekę jo patarimais. O tie paskutiniai patarimai, už kuriuos jis gyvybę atidavė, matyt, buvo tokie tikslus ir kai kam net baisus, jog reikėjo žmogų pakarti, kad daugiau tokiais pasitarimais nedrumstų žemaičių. Veidai neaukėsi, audringi debesis juose kaupėsi, Eigirdo priminimas iškyla didingai, pavergiančiai, sužadina sąžinės ir paveikia protus. Gal jūs jau pamiršote mūsų išminčiaus paskutinius patarimus, o gal tie jo patarimai atrodo jums nepriimtini? Nežinau, o aš už juos atidaviau savo turtą, nes Skirgaila jau dūmais paleido mano tėviškę. Beliko man tik viena galva. Pasirengęs esu ir ją paguldyti. Jo balsas visai nukrito, paskutinių žodžių tarė beveik pašnibždomis, valandėlė patyli paskum tartum paskutinis ir opiausias sielos protrukis. Dabar man visas žemaičių kraštas, tėviškė. Ir jei aš vienas turėčiau traukti į žygį prieš Algirdaičius ir ordiną, Vytautas pašoka, paskum jį sukyla visi, vienas Sudimantas pasilieka besėdys. Kausios. Lygi paskutinio kraujo lašo už tai, ką Eigirdas patarė mums daryti. Nutilo, atsikėlė ir nepažvelgęs nei vieną pamažu išėjo iš menės. Visų akis išlydėjo išeinantį su Dimantą. Pasilikę vieni, jie nedrįsta pakelti akių į Vytautą, nes tengia žodžio tarti, kažkas užgniaužia gerklės. Gal tas pats senasis atkaklumas, o gal deginanti gėda? Tyla sunkesnė už slogutį. Visi jaučia, kad momentas be galo svarbus, kad reikia pasakyti taip ar ne, tik netylėti. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Viduklyškis Skiausgaila susigrebė pirmutinis. Kai Vytautas atmetęs juos paniko žvilgsnių rengėsi išeiti, pasigirsta šviesusis Skiausgailos balsas. Kunigė, mes jau prikalbėjome, bet mažą te pasakėme. Sudimantas teisingai ir atvirai mus išvanojo, bet ir jis ne visai mus atjautė. Kunigė, žinau, niekas nėra taip prisirišęs prie savo dievų kaip mes. Jūs ten keičiate dievus, jūs ten darote mums ne visai suprantamus dalykus. Aš žinau, visko mums paaiškinti jūs negalite. Visus jūsų darbus gobia paslaptingumas. Gerai, mes tam nesipriešinsime. Mes padėsime. Mes eisime su jumis. Tik padaryk vieną. Nuramink mūsų bejojimus. Pažadėk neversti mus krikštytis. Neliepk mums vokiečių dievui melstis. Žilusios galvos tartum atgyja manekenai, uoliai linguoja pritardamos Skiausgailai, veidų brožai atsipalaiduoja, akis blaivosi, švinta. Vytautas iš pradžių žiūri į juos nustebęs. Jo akis linksmos, bėgioja Daukšos, Eimanto, Suginto, Einoro, Skiausgailos, Asteikos, Gineičio ir Girdvainio veidais. Paskum jis nebesusivaldo ir juokiasi. Juokiasi skaniu, skardžiu juoku, kad net akis ašaromis paplūsta. Pradžioje bajorai valdosi, bet kunigo linksmo juoko pagauti pritarė jam visi ir juokas skrenda pro langus, pro atviras duris. Durise pasirodo Sudimantas, to juoko papliupų suviliotas ir stovi jose nustebęs, bežiūrėdamas į besijuokiantį Vytautą ir bajorus. Vytautas mostelis Sudimantui, šis prieina ir Vytautas besijuokdamas paaiškina jam to juoko priežastį. Sudimanto kakta apsiniaukė. Jis kirsteli ranką juokai pamažu nutyla. Kas jums tą paskalą atnešė? Visi tyli. Tai dar viena pamoka. Tikėkite žiniomis tik iš mūsų gautomis, o ne vėjo atpustomis iš Vilniaus ar Trakų, perspėja rimtai. Skiausgailos dvare grįžtančiam iš žemaičių Vytautui suruoštos išleistuvės. Susirinkę visi žemesnieji žemaičių bajorai, o juos lydi gandų apie kunigą Vytautą suvilioti jaunimo pulkai. Visi nori tą baimės nežinantį, tą gandų vainikuotą didvyrį savo akimis pamatyti ir išgirsti gyvą žodį iš jo lūpų. Jis jaunimui tarta baimės nežinantį, tą gandų vainikuotą didvyrį savo akimis pamatyti ir išgirsti gyvą žodį iš jo lūpų.

0: Dvarą nuo ežero pusės supa seni, didžiuliai tankus lazdynai. Jų pavėsyje sustatyti stalai, juos apsėdė bajorai, klegesys ir triukšmas. Baltųjų tėvų, seni žygiai ir ribų neturinčios jaunųjų pagirus. O visų akis nukreiptos į atskirą stalą, už kurio sėdi Vytautas, žemaičių seniūnai ir Vytauto palydovai. Kunigė, atrodo, tartų mano noras suruošti tau išleistuves, virsta lyg ir spastais. Vytautas neramiai sujuda. Kas atsitiko? Neramiai paklausė. Žmonės iš Vilniaus atvyko, nori tave matyti, su tavimi kalbėtis, paaiškina Klausgaila. Vytautas pakelia nustebusias akis į Klausgailą. Šis akimis duoda suprasti, kad čia daugiau nekalbėtų ir sektų jį. Klausgailą vikriai pradingsta lazdynų tankmėje, juos seka Vytautas, nutolė nuo žmonių stabteli didžiulio lazdyno paunksmėje, abu valandėlė tyli. Ar manai, kunigė, su jais kalbėtis? Klausia Klausgailą. Reikia. Visuomet reikia kitus išklausyti, kad žinotum, kas pačiam daryti, atsako Vytautas. Bet tu turėsi būti kartu su mumis, kad galėtum saviesiems paliudyti, kas buvo kalbėta. Mes tikime savo kunigų ir be liudininkų, tartum užsigavęs atremė Klausgailą. Žinau, bet liudininkas taip pat nepakenks, spyrėsi Vytautas. Einam. Šviesioje erdvėje Klausgailos menėje laukė jų senis Daugirdas, Skučas ir Radvila. Energingai žingsnės įėjęs Vytautas staiga stabtelė. Valandėlė žiūri į žemai nusilenkusius bajorus, paskum jo žvilgsnis nušvinta, veidas palinksmėja, ištiesęs ranką eina prie senio Daugirdo. O kas tave, tėvai, atvijo į žemaičius? Tarė nuoširdžiai jiems spausdamas ranką. Nepakailėjai ne savo senatvės?
1: Pas tave, kunigė, ir pėšės būčiau ėjęs, jeigu būčiau žinojęs, kur rasti. O siunčiamas mielai išsirengiau į tą kelionę,
0: susijaudinęs atsako Daugirdas. Sėskis, tėve, sėskis, pavargai. Rūpestingai pats veda Daugirdą prie stalo ir sodina jį pačioje garbingiausioje vietoje. Senio Daugirdo akise blizga džiaugsmo ašaros. Iš susijaudinimo nestengia nė žodžio ištarti. Vytautas tuo tarpu jau sveikinasi su Skuču.
2: O tu, senas bičiulį, irgi nepatingėjai savo seną kardo draugą benamėje kelionėje aplankyti,
0: nušvitusiu veidu tarė Vytautas. Skučas nieko neatsako, tik giliai atsidūsta, o rankos suspaudimas daugiau pasako kaip visi žodžiai.
2: O šitas vyras, tiesi rankai Radvila, bus taip pat man malonus, nes su judviem atvyko,
0: baigė sveikintis.
1: Radvila, paaiškina Daugirdas, kunigo Jogailos. Raitininkų vadas.
2: Šitaip, pastebė Vytautas iš karto supratęs, kieno siunčiami jie atvyksta. Reikia manyti, kad jo ne tik ranka tvirta, bet ir galva, jei brolis jį judvėm priskyrė.
0: Radvila žemai nusilenkė Vytautui.
2: Klausgaila, myla šeimininkė, kreipėsi Vytautas į jį. Gal mėliems svečiams polaus ar midaus asoti atsigauti, pus pavargę, ištroškę.
0: Klausgaila pradingsta valandėlį ir vėl sugrįžta. Jį kažkodėl vilioja Radvilos išvaizda. Lieknas, tvirtas, augalotas, o atviras veidas ir šviesiai melsvos akys sako, kad ta žmogus labai vertina savo žodį. Jis sėdasi prie Radvilos.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Kazis Pujde, Magnus Dux, tesinys. Tai jūs juk netušiomis pas mane atvykstate, lengvina pokalbį Vytautas. Jogaila siunčia jūs pas mane. Tik kodėl tave, tėvė, reikėjo tą kelionę varginti, kreipiasi jis į Daugirdą.
1: Mes su Velioniu kunigu Kęstučiu buvome dideli bičiuliai,
0: pamažu pradeda Daugirdas.
1: Ir tave, kunigė, aš mielai sveikindavau, kai iš medžioklės užsukdavai pas mane paviešėti. Seniai tad buvo. Dabar jau kitokie laikai,
0: dūsauja senelis. Na, jei mes rastume bendrą žodį, tarp šeimininiai ardai baigti, žmoniški santykiai tikrai vėl atgytų, sentimentas klaido Radvila. Vytauta, įsižiūrėjusi į senuką Daugirdą, mintimis nubėgusi į tolimą praeitį, pasidavusi senuko sentimentui, pažadina Radvilos realybę. Jis žiūri į jį ir nors tai jo priešas, jis vis dėl to pradeda jam patikti. O tas bendras žodis būtų, klausia Vytautas, žiūrėdamas į jo šviesias ir atviras akis. Tai kunigė turėtų Daugirdas tarti. Vytautas vėl kreipiasi į senuką. Tai ką tu, tėve, man atgabenai, klausia Vytautas.
1: Brolio Jogailos pasiūlymą taikintis,
0: atsako Daugirdas, valandėlė tylos. Taikintis, pakartoja Vytautas, paskum vieną sekundę melancholijai pasidavęs aitriai šypteli ir klausia. Koks reikalas galingam Jogailai taikintis su bejėgiu bežemiu Vytautu? O galvoje jau švaistosi kiri mintis. Kas verčia Jogailą su manim taikintis? Kryžiuočių ruošimas naujas žygis? Ar tai, kas man dar nežinoma? Kad ir galingiausia valdova šeimininių jėgų skaldimas vis dėlto silpnina, pastebi Radvila. Mesgi niekad nebūsime pakankamai stiprus, kad galėtumėme bet kada visiems pavojams atsispirti. Vytautas atidžiai klausosi, paskum lyg daugiau išvilioti norėdamas prikaišiodamas pastebi. Ne aš tą šeimininę ardą pradėjau. Ne nuo manęs pereina ją geruoju ir baigti. Baisi be galo žiauri ir kruvina to jarda, susijaudinęs pastebis kučias. Klaus gaila nesikiša į pokalbį. Jis tik klausos ir atsidėjęs seka jo gailos pasiuntinius. Yra dalykų, kurių kartais geriau būtų neliesti. Ypač tų, kurie jau praeityje, kurių geriausi norai nebeatsitaiso, minkštai pastebi Radvila.
1: Teisingai,
0: linksi Daugirdas. Mes veikiau, ko nors pasiektume, jeigu kalbėtume apie dabartį, priduria Radvila. Vytautas eina tiesiai. O kaip ta dabartis turėtų atrodyti? Daugirdas neramiai sujuda.
1: Taigi, jo gaila siūlo taikintis.
0: Senukas nestengia ištarti tos santaikos sąlygų. Jos atrodo jam Vytautui nepriimtinos. Jis jau Vilniui nurodė į tai Jogailai. O taikos sąlygos jau energingiau ima pokalbio vadžias Vytautas į savo rankas. Pirmoji – nutraukti sutartį su kryžiuočiais, gelbsti Daugirdas kučias. Tai Vilniuje manoma, kad nutraukti su ordinu sutartį lengvas dalykas? Stebisi Vytautas. Ne, kunigė, užginčia Radvila. Vilnius gerai numano, kad tai pats sunkiausias dalykas, kad tai galima padaryti tik tam tikrose palankiose aplinkybėse, kad tam sutarties nutraukimui Vilnius ir Trakai turi būti gerai pasiruošę, aiškina Radvila. Taip, trumpai pastebi Vytautas. Sakysime, ta sąlyga priimtina. Kas toliau?
1: Jogaila sutinka atiduoti tau Gardiną, Palenkę,
0: pamažu dėsto Daugirdas. Vytautas klausos ir skaičiuoja. Gardinas gerai. Palenkė. Nuniokota, pilis sugriautos, menkas lobis. Turi neramių kaimynų. Ir sako. Gardina, Palenkė. Na, tai dar ne visos mano tėviškai žemės. Trūksta Trakų.
1: Taip, trūksta Trakų.
0: Pastebi ir Daugirdas su skuču. Taip, trūksta Trakų, pakartojo Radvila. Kunigas gal norėsi suprasti, kad buvusiam ordino sąjungininkui nepatogu atiduoti Trakus, tokį platų pasienį su buvusiu sąjungininku, ramiai aiškina Radvila. Vytauto galvoje pašėlusių greitumų skrieja mintis, svarsto, derina, kombinuoja. Patylėjęs valandėlę tarė šypsodamasis.
1: Tikrai, lyg ir nepatogu būtų atiduoti man trakus dabar.
0: Bet aš nuo jų neatsisakau.
1: Tai turite aiškiai Jogailai pasakyti. Sakykime, aš priimu tas sąlygas. Kasgi tai man laiduos?
0: Kunigų raštą išgardino. Palenkęs sričių bajorai, paaiškina Radvila. Vytautas susimasto. Jis vėl tylom svarsto tos Jogailos pasiūlytos taikos pliusus ir minusus. Paskum atsikelia ir tarė.
1: Mano galutinį atsakymą Jogailos pasiūlymą praneš jums Klausgaila. Man reikia skubėti. Čia per daug ordino žvalgų švaistus ir reikia visiems mums jų pasisaugoti.
0: Nuširdžiai atsisveikina su senu Daugirdu ir Skurču, tiesia ranką Radvilą ir tarė.
1: Aš mėgstu bajorę dorus ir atvirus vyrus, nors jie ir mano priešai būtų.
0: Šioje menėje kunigas neturi ne vieno priešo. Žemai nusilenkdamas, pastebi Radvilą. Kokia? Netikėtai atkunta Jogaila ir pasisuka į motiną. Gauti Vytautą į mūsų rankas, baigė Julijona. Jogailo širdyje kažkas aiktelėje, susispaudžia, suskauda. Jis nieko neatsako į tuos motinų žodžius ir nieko neklausia. Per gerai numano ir žino, kaip motina Vytauto nekenčia ir kas būtų, jeigu jis patektų į tos trijulės rankas. Skirgailas su Marija persimeta skubiai žvilgsniais ir vėl abu sužiūri į motiną ir beveik vienu kartu paklausė.
1: Bet kaip?
0: Yra tik vienas būdas – pakviesti į Romainių salą kryžiuočių vyresniuosių suvažiavimui. Užpulti juos, paimti į nelaisvę ir išmainyti paskum į Vytautą. Jos akis dega lūkesčiu, tokia galima, nors ir pavojinga svajone. Ji išdidžiai apžvelgia savo vaikus, tartum laukia pritarimo tam savo pašėlusiam drąsiam sumanimui, nei valandėlės nebijodama, kad vokiečiai galėtų kitaip nusverti savo vyresniųjų ir Vytauto svorį. Ji nepamano, kad toks žygis gali labai aukštai iškelti kryžiuočių akise Vytauto vertę algirdaičiams. O tam sąmokslui nepavykus, kas gali būti tam smurtui nenusisekus? Jogaila nusigandęs bejėgiškai nužvelgia brolius ir nedrįsta nė žodžio tarti, nes žino, kad jo valiai nėra vietos, kur veikia motina ir šitie du. Skirgaila su Marija pamažu tylėdami pažvelgia vienas į antrą, o tuose žvilgsniuose tylus pritarimas motinos sumanimui. Tai buvo paskutinė Julijonos viltis išgelbėti rusų reikalą Lietuvoje.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ar net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek prekiautojai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys. Jų laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Joniškio rajono savivaldybė, siekdama prisidėti prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimo, mobilumo, darnaus judumo ir saugumo, pradėjo daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų remonto darbus. Joniškyje tvarkomi daugiabučių gyvenamųjų namų kiemai, remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai ir šaligatviai. Reaguojant į nerimą keliančius šildymo sezono kainų prognozes, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas kartu su energetikos ministerija, valstybinė miškų urėdija, valstybinė energetikos reguliavimo taryba bei Baltpool atstovais suderino netidėliotinų priemonių planą biokuro pasiūlai didinti ir kainoms stabilizuoti. Viena iš svarbiausių greitojo poveikio priemonių – skubos papildomo žaliavos pateikimas į rinką. Automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda artėjama prie dar vieno remonto ruožo darbų pabaigos. Šią savaitę ruožė ties Neveronėmis, planuojama panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinę eismo organizavimo schemą. Spalio pradžioje čia dar bus atliekami baigiamieji infrastruktūros ir statybvietės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Rugsėjo 25-27 dienomis Marijampolėje vyks Lietuvos šaulių sąjungos su Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės vertinamosios pratybos. Jų metu mieste bus daugiau uniformuotų pareigūnų ir specialiojo transporto, vyks bepiločių orlaivių skrydžiai, bus naudojami imitaciniai šaudmenis, todėl gyventojai gali girdėti šuvius primenančius garsus. Gyventojai prašoma neišsigasti, tai suplanuotų pratybų dalis. Pratybos skirtos praktiškai patikrinti institucijų pasirengimą ir tarpusavio veiksmų koordinavimą galimų grėsmių ar ekstremalių situacijų atvejais. Ketvirtadienį Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanai artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančius importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045 metų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiąja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos priemonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir ES apyvartinių taršos leidimo sistemos taikymą, siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro. Vokietijos aplinkos ministras Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė, kad karas artimuosiuose rytuose parodė, kodėl reikia atsisakyti iškastinio kuro. Ukraina ir Suomija pasirašė gynybos susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų gamybos srityje, pranešė valdžios institucijos. Susitarimą leidžianti perduoti technologijas, New York'e vykstančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu, pasirašė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Stubas sakė, kad susitarimas apims bendrą gamybą ir kad Ukraina galėtų būti suinteresuota gaminti dronus Suomijoje, kur tai daryti galėtų būti efektyviau ir pigiau.
1: Sportas.
0: Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Kinijoje vykusiame ketvirtfinalyje Ispanijos 2-1 įveikė Kazachstaną. Vilniaus kibirkšties krepšininkis žengė tvirtą žingsnį link Eurolygos. Vilniaus Stanišausko auklėtinės atrankos pusfinalio rungtynėse namuose 91-69 sutriuškino Poznanės Politechniką ekipą iš Lenkijos ir atsidūrė per vieną pergalę nuo prestižinio žemyno turnyro. Ir apie orus. Penktadienį daugelyje rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 m per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus, drėgmės pritvinkę debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 50 m per sekundę greičiu. Termometrai nakties metu rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai, studijoje yra Rasa Karpavičienė ir laida Vartai 5 puses. Na, rugsėjis mums padovanojo tikrai tokius vasariškus, šiltus orus, tačiau ko gero jau šią savaitę, šiandieną, kai lietutis nulinoja ir kai debesėlių daugiau pajuntame tą rudens žingsnevimą. Ir taip ir turi būti, juk jau kitą savaitę, jau savaitgalį pradėsime minėti rudens lygiadienį, degsime laužus, švesime baltų vienybės dieną. Ir ši šventė galbūt daugiau minima diena, rudens lygiadienis, nuo seno yra mūsų tautoje, yra su savo papročiais ir tradicijomis. Rudens lygiadienis tai laikas, kai diena ir naktis tampa vienodo ilgio ir pažymi šviesos bei tamsos pusiausvyrą. Rudens lygiadienis tai astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties rukmė jau tampa ilgesnė už dienos rukmę ir vis palaipsniui toliau ilgėja. Tai diena priešinga pavasario lygiadieniui, kuris minimas kovo 21 dieną. Po pavasario lygiadienio naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki pat joninių, kada būna naktis trumpiausia. Na, Lietuvoje rudens lygiadienis dažniausiai vyksta rugsėjo 22-23 dienomis ir simbolizuoja vasaros pabaigą bei artėjančią žiemą. Taigi pats metas mylėjai mums ir pasikalbėti apie tai, kokia būtis šiuo laikotarpiu žmonėms buvo. Žinoma, laikai pasikeitė ir mes gyvename kiek kitokiu ritmu, tačiau mūsų protėviai tikrai tą rudens laiką ir ėjimą link žiemos, tą trumpėjančią dieną išgyveno savaip ir turėjo nudirbti labai labai daug visokių darbų. Tai apie tai šiandieną ir kalbėsimės. Laida prasidėjo folkloro ansamblio Gilė daina Serbinčiulė uogelą, o dabargi folkloro ansamblis Visi padainos mūsų dainą, padainuosiu dainuškėlį, darbo dainą, pasiklausykime.

Ir taipgi tas laikotarpis, kuomet susilygina diena ir naktis, visada nuo senų laikų buvo labai svarbus mūsų protėviams, todėl su juo siejasi ir daugybė papročių bei tradicijų, kurių dalis yra išlikusi ir iki mūsų dienų. Na ir kasgi svarbiausia? Svarbus tas rudens lygiadienis mūsų protėviams ne tik dėl to, kad, na, tokia astronominė reikšmė, štai jau atėjo tas ruduo ir diena trumpėja. Šis laikotarpis žymėjo ir derliaus nuėmimo pabaigą ir gamtos perėjimą į ramybės laikotarpį. Tai metas padėkoti žemėje už derlių, pasiruošti ilgai žiemai, tad ir šio laikotarpio papročiai bei apeigos buvo glaudžiai susijusios su gamta, su žemdirbystės ciklais bei, na, tokiamis šventėmis, apeigomis. Pirmiausia, tai buvo padėka už derlių. Ir rudens lygiadienio metu mūsų protėviai švesdavo derliaus pabaigos tokią šventę, tarytum vadinama ir dagotuvėmis, ir obolinėmis. Tai buvo metas, kai žmonės padėkodavo žemė ir dievams už suteiktą derlių ir surinkti vaisiai, daržovės bei grūdai buvo ne tik pagrindinė šios šventės akcentas, bet ir toks, na, simbolinis padėko ženklas už gyvenimo dovaną. Buvo ir aukos, gėrybių aukos. Senovės lietuviai laikė šventą ryšį su gamta ir dievų pasauliu, todėl rudens lygiadienio metu aukodavo gamtos gėrybės. Štai oboliai, grūdai, medus ir kitos rudens gėrybės buvo aukojami žemės derliaus dievams ir protėviams, prašant jų apsaugos ir gausaus derliaus kitais metais. Lygiadienis Lietuvoje siejamas ir su ugnimi. Mūsų protėviai degino laužus, kurie simbolizavo saulės ir šviesos pergalę prieš artėjančią tamsą. Kaip žinia, visose mūsų kalendorinėse šventėse, ko ne visose, yra ir ugnis taip pat apeigose. Taigi neišskiriamas ir rudens lygiadienis. Laužai buvo uždegami ant kalvų, ant piliakalnių, kitose svarbiose vietose, aukštesnėse vietose, kad šviesos, ugnies šviesa ir šiluma ne tik išsklaidytų tamsą, bet ir stiprintų žmonių ryšį su gamta bei bendruomenė, kad apšviestų laukus, kad derlius būtų geresnis kitais metais. Žinoma, pagerbdavo ir protėvius, nes labai labai svarbu šiuo metu prisiminti ir pagerbti mirusiuosius. Tikėta, kad rudens lygės metu gamtos jėgos silpsta, todėl pasaulio ribos tarp gyvųjų ir mirusiųjų tampa, na, ne tokios tvirtos. Žmonės lankė kapines, uždegdavo žvakes, meldėsi už mirusiuosius, dėkodavo protėviams už jų globą. Tas anapusinis pasaulis ir gyvųjų pasaulis iš tiesų susijęs taip pat daugelį kalendorinių švenčių. Na, taigi tokie papročiai susijęs su lygiai ir ko gero reikėtų paminėti dar vieną, kad dar būdavo iš rudens gėrybių ir vainikai pinami ir bandoma kažkaip pagerbti renkamos tos gėrybės gražiais įvairiais būdais kūrybiškai žmonės stengiasi panaudoti, nes ir ko gero yra tai išlikę ir iki mūsų dienų, nes ir mūsų dienomis mes matome, kaip tos rudens gėrybės gali spindėti mūsų aplinką ir kaip gražiai mes mokame sudėlioti. Na ir žinoma, be tradicinių valgių taip pat neįsivaizduojamas ir vadiname šventė šiandieną, ta šventė. Rudens lygiadienio paminėjimas, jo metu buvo ruošiami patiekalai jau iš šviežių derliaus gėrybių. Ir mūsų protėviai gamindavo įvairius patiekalus iš grūdų, iš daržovių, iš obolių. Buvo ir kepama duona, pyragai ir žinoma obolių sūriai. Tai tokie tradiciniai, jau vėliau galbūt įsitvirtinę netgi tokie patiekalai. Na, o šventinių gėrimų laikomas medus, simbolizuojantis medaus saldumą ir rudens gausą. Taigi tokios tos tradicijos ir jas palydės dabar folkloro ansambliuose dainuojama daina Žydi klešče radastėlė.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties – profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
3: Taigi laikai iš tiesų pasikeitė nuo to laiko, kai mūsų protėviai savo papročius, savo gyvenimą įpindavo kiekvieną dieną. Vis tik rudens lygiadienio tradicijos Lietuvoje gyvos ir labai smagu, kad jos yra atgaivintos, kurį laiką buvo išnykusios iš mūsų gyvenimo didžiąją dalimi, tačiau jos sugrįžo ir tai yra labai džiugu. Šiandieną mes minime Baltų vienybės dieną, jau šiomis dienomis minėsime vėl. Na ir šiuolaikinė šventės forma iš tiesų skiriasi nuo tos senovės papročių, tačiau esmė išlikusi ta pati. Tai metas skirtas gamtai, artimiesiems ir dėkingumui už derlių ir už gyvenimą. Rudens lygiadienis dažnai švenčiamas ir bendruomenėse, ir kultūros renginiuose, ir mokyklose, organizuojamos įvairios ir rudens gėrybių parodos mūsų dienomis, ir žaidimai, ir kūrybinės dirbtuvės. Daugelyje miestų ir miestelių rengiamos tokios ir mugės rudeninės, kuriuose gausu naminių produktų įvairių ir rankdarbių ir kitų rudens simbolių. Taip patgi laužų deginimo apeigos išlikusios kaip bendruomenė vienijanti ir tradicijas palaikanti veikla. Gamtoje apie šį laiką įvyksta tokie labai labai ryškus rudeniniai pokyčiai. Kadangi rudens lygiadienis, teisingiau 21 rugsėjo diena, dar vadinta ir alutiniu, tai sakydavo, kad po alutinio kapeliušas už krosnės, reiškia, žmogui tenka vasarinę šiaudinę skrybėlę slėpti ir pasieškoti galvą jau ko nors šiltesnio. Jau nebegalima maudyti supėse ar ežeruose ir netgi vėžių gaudyti, taip sakydavo mūsų protėviai. Kągi, prasideda rudens darbai, jau jie yra kitokie. Ir ankstesniais laikais rudens darbai Lietuvos kaime pasibaigdavo per šventą Martyną, tada ir buvo švenčiamos lauko darbų pabaigtuvės ir vykdavo įvairūs paminėjimai ir apeigos, įvairios smugės su pasilinksminimais ir pasišokimais. Darbų tikrai pakakdavo labai daug buvo ir jie visi yra ganėtinai sunkus rudens darbai. Na, kokį tikriausiai darbą ūkio bepaimtume, ir vasaros darbai yra be galo sunkus, ir šienapjūtė, ir javapjūtė, rudenį derliaus nuėmimas ir linų apdirbimas, kūlimas taip pat. Na, iš karto plačiau apie tai po dainos, kurią išgirsime dabar, o išgirsime mano tėvelių lygus laukeliai, dainuoja Gilė.

Taigi, rudenį jau diena trumpesnė, jau mažėja valandų skaičius, dienos šviesos ir nemažą dienos dalį pragyventi ir nemažai darbų atlikti, žmonėms jau tenka tamsoje prie dirbtinės šviesos. Žiburį troboje vakarais uždegti pradėdavo jau per bulviakasį, o bulves kasti pradėdavo, nustepsime dabartiniai mūsų žmonės, spalio pradžioje, kartais ir rugsėjo pabaigoje. Na, mūsų dienomis jau ko gero seniai nukastos bulvės mūsų ūkininkų. Iš tiesų paankstėjo tas laikas, nes ko gero ir klimatinės sąlygos pasikeitė per šimtmetį. Na ir kasdavo bulvės iki vėlaus vakaro, tol, kol matydavo. O kol parvažiuodavo iš laukų, kol išpildavo bulves iš maišų, paskui iškinkydavo arklius ir išvesdavo į ganyklą, jau ir visai sutemdavo. Aleksandras Pakalniškis, aprašydamas vakarojimų žemaičiuose, sako, kad vakarienė jau turėdavo būti prie žiburio. Po vakarienės visa šeimyna atkalbėdavo dar rožančių, nes spalio mėno, ir skirstydavosi miegoti. Maždaug 7 valandą vakaro tada būdavo tas laikas, kuomet jau eidavo gult. O rytmečiai skeldavosi apie 4. Prie žiburio apsiruošdavo, išvirdavo ir pavalgydavo pusryčius, o išaušus to jau išeidavo į laukus. Štai pateikėjas Jonas Roslekas iš Kazokiškių kaimo pasakoja taip. Tėvas su broliu turėjo po pusvalakį. Patys savo sklipeliuose ir sėjo, patys pjovė, patys dirbo ir visi savo ažes žinoja, kaip sako pateikėjas. Gana ant pūdimų jau ganė ant pūdimų, jis pasakojo tarmiškai, ganė ant pūdimų, jau keiti, kur kelis metus sieta, tai jau padaro pūdimą ir tenai gyvulius visų vasarų gana. Tai gyvuliai gal kiek ir intrešė tų pūdimų, paskui rudenį jį suorė ir sėja rugius. Šitai prikeičia kas met. Bulves rešia mėšlu, veža iš tvartų, buvo, kad ir labai toli bulves sodina per tuos skaitaliojimus, tai reikėjo net paliai verdines ir palei girelį vežti sodyt, pasakoja pateikėjas. Daržai tai buvo palei namus, ir čia buvo šniūrai daržam sodyt. Namai stovėjo ant to žemės. Na, iš tiesų, kuriame krašte bebūtų ir bulviakasis, ir daržai, na, jie imami panašių laikų. Nukasus bulves, anot Aleksandro Pakalniškio, būdavo raunami daržai. Tuo kart dar nevakarodavo, nebūdavo kada. Tik mašinuojant, reiškia su mašina javus kuliant, ilgokai pasidarbuodavo prie žibintų arba prie liktarnų, kaip sakydavo, šviesos. Bet ir tai tik iki vakarienės. Na, o mašinavimu pasibaigus,

tojau pradėdavo arpuoti. Arpuoti keldavo anksti apie 3 valandą ir dirbdavo jaujoje iki pat pusryčių, o pusryčius pavalgę išeidavo į daržus arba į kitus laukų darbus, na, kad ir prie linų. Iš tiesų daug darbų rudenį ir visi jie yra labai labai sunkus, bet iš laukų surinkti derlių visą sužiūrėti, tai labai svarbu, kol neužklupo lietus, kol netėjo šalnos ir čiagi reikėdavo sparčiai darbuotis. Dabar folkloro ansamblio Alksna daina Ar berneris laukelius. Juk žinia, po to, kai derlius nuimtas, reikia laukus ir aparti.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi rudenį po bulvekasio kaime skuldavo javus. Kūlimo darbuose talkindavo vieni kitiems ir tol, kol stogus dengė šiaudais, tai stengdavosi kulti spragilais, na, stengės kito būdo ir nebuvo, iš tiesų kūlė spragilais, tam, kad nesugadinti šiaudo, per daug nesulaužyti. O štai jau kada atėjo nauja stogo danga skiedros, jau nebuvo taip svarbu tas šiaudas, taigi ūkininkai pradėjo kulti kuliamosiomis mašinomis. Tiesa, kuliamų ūkininkai neturėjo, jie būdavo nusipirkę koks nors vienas prasigyvenęs, sumanesnis, mažas žemės ūkininkas ir važiavo per kiemus kuldamas ir imdamas dienos atlyginimą už savo mašiną. Tokių mašinų nebuvo daug, tad darbo joms visą rudenį buvo. Ūkininkas iš anksto užsiprašydavo mašiną ir stodavo į laukiančiųjų eilę. Jam pasakydavo, kurią dieną gaus mašiną, todėl tai dienai susivadindavo ir talkininkus. Pats ūkininkas turėjo parsivežti mašiną iš ten, kur ji ką tik buvo baigusi kulti. Na, svarbiausias asmuo buvo mašinistas, o po jo tas vyras, kuris leisdavo pėdus į kuliamąją. Ji ir mašinistas samdydavo ir valgydindavo svetainėje prie atskiro stalo. Ir valgius patiekdavo specialiai jiems pagamintus. Na, bent jau Žemaitijoje, tai pasakoja pateikėjai. Tuo tarpu visi kiti talkininkai valgydavo valgomajame prie didelio stalo ir valgydindavo 4 kartus dienoje. Pabaigtuvėms palikdavo ką nors skanaus paruošti, arba cepelinus, ar kotletus, ar giros ir pyrago. Na, kūlė tęsdavosi 1, 2 ar netgi 3 dienas priklausomai nuo derliaus gausos. Jaunimas mėgo šias talkas ir, kaip pasakoja pateikėjai, tai iš tiesų buvo labai smagus laikas. Talkos jaunimui labai patikdavo ir po jų, visadagi būdavo pasilinksminimai, šokiai, padainavimai. Na, o po mašinavonės, kaip sakydavo žmonės, visada būdavo patalkis. Tas pasilinksminimas, pabaigus darbus, būtinai atsirasdavo harmonika ir visi šokdavo iki aušros. Na, pabaigus darbus, galima jau reikia užrošokti. Dabargi dar viena daina, kurią mums padinos folkloro ansamblis visi išgrauž ponams ir urėdams darbo daina. Na, o po to nuskambės ir šio ansamblio atliekamas šokis kadagys.

Taigi tikrai ūkija buvo ir tokių darbų, kuriuos reikėjo atlikti greitai per dieną, dvi ar tris, kuriems reikėjo darbo jėgos žymiai daugiau negu normaliame darbymetyje. Ir tokie darbai ir buvo tas javų kulimas ir linaminis. Šiems labai skubiems darbams atlikti buvo, na, toks išsivystęs talkų paprotys. Kaimynas kaimyną vaidindavo į talką ir aiškiai nurodydamas, kiek darbininkų ar kokios kitos pagalbos nori. Pavadintasis nesisakydavo. Pasistengdavo sutvarkyti savo reikalus taip, kad galėtų talkoje dalyvauti. Nebūdavo pasakymo, kad aš negalėsiu, aš dabar dirbsiu savo darbą, ne. Visi stengiasi dalyvauti talkose, nes žinojo, kad ir jiems talkos taip pat reikės. Už šią pagalbą nemokėdavo jokio atlyginimo, tačiau tai nebuvo veltui, nes buvo atlyginama tokiu pat darbo jėgos kiekiu, kai antra pusė į talką pavadindavo. Ir nebuvo reikalo prašyti, kad į talką ateitų, davė tik žinia, kartais per piemenį ar vaiką pasiūsdami ir žodis talka net nebuvo naudojamas. Kai stogus su šiaudais tebeklojo, kaip pasakojau, reikėdavo kulti rugius su spragilais. Tik su spragilais kuriant, te buvo galimas iš ruginių šiaudų padaryti tokius ilginius. Kulti ir ilginius krėsti keldavo labai anksti, apie pirmą valandą nakties, nes iki pusryčių reikėdavo apdirbti visus rugius, kiek jų pirtyje sudžiauti talpindavo. Na, o sekančiam rytui naują pirtį pridžiaudavo ir nepriklausomai samybės laikais jau, kai ėmė rastis medinė medžiaga stogams kloti, skiedra, skiedromis vadinama, ir palengva jį stumė ilginius, tada jau tas darbas kiek ir palengvėjo. Jau apie 1930 metus maždaug niekas ilginiai stogų nebeklojo, nors senų šiaudinių stogų dar ir buvo ir tuo pačiu nebeliko to didelio vargo kulti rugius su spragilais. Na, kadangi ne visi buvo turtingi ir galėjo išlaikyti arklį, buvo paplitęs ir skolinimosi paprotys tiek gyvulių, tiek padargų. Už vieną skolinto arklio darbo dieną reikėdavo atidirbti 3 dienas. Ar pjauti rugius, ar vasarojų pjauti, ar rauti linus. Atsiskaityti stengdavosi iki Kalėdų. Na, o Kalėdų proga ūkininkai padėkodavo už darbą ir darbininkai už arklius. Tai toks... Tokie pateikėjų prisiminimai. Dabargi dar viena Rimo daina Tetervin su Bilda. Mums ją padainuos folkloro ansamblis Šeduva.

Taigi ištisus metus nuo pavasario iki vėlyvo rudens laukuose vykdavo įvairūs kaimo žmonių darbai. Jie nesibaigdavo ir žiemą, pareidavo į trobas, į klojumus, jaujas, tvartus. Žemės darbai ir gyvulių auginimas buvo kaimo žmonių gyvenimo būdas ir pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Visus laukų, daržų ir jaujos darbus stengdavosi baigti iki visų šventų. Ir lapkričio pradžioje jau pradėdavo troboje vakaroti. Tiesa, linus mindavo ir lapkričio kartais net ir gruodžio mėnesį. Bet tai būdavo toks vienkartinis darbas, atliekamas su talka, padaromas per vieną ar dvi dienas, arba per naktis, vieną ar dvi naktis, kai linus mindavo naktimis. Na, o nauji metai štai Žemaitijoje, pavyzdžiui. Žemaitijoje nauji metai prasidėdavo per Kalėdas. Kūčių diena būdavo paskutinė metų diena. Kūčių vakarą šeimyną gaudavo metinį uždarbį ir per Kalėdas išeidavo į savo namus. Su tuo nutrūkdavo ir vakarojimai. Sekdavo šeimynos viešėjimo pas tėvus savaitės. Naugas padorius, ūkio šeimininkas, likdavo tada ūkyje vienas su žmona ir vaikais. Jis vos spėdavo apšerti gyvulius. Kitų darbų tuo metu niekas nebedirbdavo. Kai pareidavo nauja šeimyną, niekas jį irgi nevakarodavo. Kol dar sniego būdavo, dienomis važiuodavo į mišką, iš kurio dažnai tik sutemus begrįždavo. O ir diena jau gerokai ilgėti pradėdavo. Tai nelaiko vakaroti nebelikdavo. Laukdavo žmonės pavasario. Bet iki to pavasario dargi ruduo, žiema. Tikrieji vakarojimai, troboje vakarojimai būdavo iki Kalėdų. Ir tie vakarojimai būdavo su labai tokiais rimtais darbais, su verpimais, moterims audimais, vyrams virvių vyjimais, pančių vyjimais. Ir vaikai, žinoma, žaisdavo, jaunimas taip pat. Tačiau darbai, na, tikrai vyrė. Ir reikėdavo ir vilnas kedenti, ir plunksnas plėšyti, pasakoje pateikėjai ir tai, kad tai buvo ir gyvulių skerdimo, ir paukščių skerdimo laikas, taigi tekdavo ir odas tvarkyti, ir mėsas tvarkyti, ir žinoma, paukščiams plunksnas, kaip jau minėjau, plėšyti. Taip patgi vilnas verpti reikėjo, linus verpti reikėjo, taigi daug darbų buvo nudirbama vakarais vakarojant. Ir viskas dažniausiai prie balanos, kiek vėliau prie žibalinės lempos, nes žiniegi, kitos šviesos nebuvo. Dabargi daina Oi skauda, skauda, tai Rimo daina ir ją mums padainos folkloro ansamblis Seklyčia. Kviečiu mielai pasiklausyti.

0: rudens, vėlyvo rudens darbus kalbėjome šiandieną, klausimės darbo dainų. Noriu padėkoti Jums už buvimą kartu šioje laidoje ir palinkėti Jums gražios dienos, gražių darbų Jūsų, turiningų darbų. Ir susitiksime, mylėjai, kitą ketvirtadienį. Ačiū Jums, kad buvote kartu.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas ketvirtadienį apsisprendė, kad 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Pagal rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat anot ministrės bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Ketvirtadienį pranešė ministerija. Kiek anksčiau teisėsauga vykdė 2 kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainos. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidos svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis faktorius yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypatingai jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonėje šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių. Sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Ketvirtadienį Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančios akcizų ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio 1 dienos. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31 dienos. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimą Išinimas bus visiškai perkeliamas vartotojams. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymo paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas teigia, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo, finansuojančio Lenkijos viešoje sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Šiaurės Korėja amžiams išlaikys savo branduolinius ginklus, ketvirtadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministrė, atmesdama Pietų Korėjos prezidento pakartotinius raginimus siekti Korėjos pusėsalio denuklearizacijos. Pchenjanas įstatymiškai įtvirtino savo, kai branduolinę ginkluotę turinčios valstybės statusą, o šalies vadovybė ne kartą skelbė, kad jos atominiam arsenalui būdingas nuolatinis ir negrįžtamas pobūdis. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susiję su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas užtikrintai pasiekė FIBA tarpkontinentinės taurės pusfinalį. Ketvirtadienį Pekine Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 107-66 nugalėjo Kinijos čempionus Shanghai'aus Sharks ir A grupėje dominuojančių stiliumi iškovojo antrąją pergalę. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metę šveicarę Sarina Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Penktadienį daugelyje rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 m per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus. Drėgmės pritvinkę debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Termometrai naktį rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
4: Pūko eteryje laida Vakarėja.
5: Gero vakaro visiems. Jau laikrodžiai rodo 17 valandų ir 14 minučių. Metas atsipalaiduoti po darbo dienos, pamiršti visus rūpesčius ir jaukiai praleisti vakarą. Taigi tikiuosi, kad diena praėjo lengvai, su gera nuotaika. Na, jeigu kažkas ir vyko ne taip, kaip norėjosi, linkiu, kad vakaras vis tik atneštų kuo daugiau malonių akimirkų. Na, o laidoje vakarėje galite linkėjimus perduoti savo artimiesiems, galite pasveikinti su gimtadieniu, jubiliejumi, su vestuviu, su kaktimi ar kokiamis nors kitomis progomis savo artimuosius ir skirti jiems gražiausias dainas. Na, o aš pažadu, kad jūsų žodžiai, jūsų sveikinimai nuskambės tiesioginėme eteryje. Studijos telefono numeris 0900 45 00 05. Sveikinimus siunčiam ir šiandienos varduvininkams, Gerardams, Gedvinams ir Gedvinėms. Taigi ir jums, ir jubiliatams taip pat skamba muzikinė dovana.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.

0: Privers jūs dainuot.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo, tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
3: Girdėjote reklamą.
4: Gero kelio.
5: Gerų kelionių tiems, kas šiuo metu jau iš darbų pakeliui į namus. O kalbant apie eismo sąlygas, jos skirtingos yra mūsų šalies keliuose. Šiuo metu Kaune ir studijos lango lyja, tai lietus šiek tiek sunkina eismo sąlygos, bet yra rajonų, kur kelių dangos ir sausos, ir eismo sąlygos geresnės. Vietomis tvyro rūkas. Nuo temperatūra šiuo metu sviruoja nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Beje, sinoptikai sako, jog ir rytoj daugelyje rajonų pliaups lietus, dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Artėjančios nakties metu temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus laipsnių kitų daugiau, 13-14 laipsnių, o rytoj dieną temperatūra kils iki 12-17 laipsnių šilumos.

lango stūgauja naktis. Aš nesulaukiu, kol prašvis tamsos melodija gūdi. Mane rakina kambarys.

virš tas nedėj ugnis, liepsnoja per dienas naktis. Lietus ir vėjas už langų, klausausi rudenio pūgų, naktis klasti.

Artėja pusė šešių, taigi už kelių akimirkų žinios, kurios bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinių programoje pratęsim laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Reaguojant į nerimą keliančius šildymo sezono kainų prognozes, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas kartu su energetikos ministerija, valstybinė miškų urėdija, valstybinė energetikos reguliavimo taryba bei Baltpool atstovais suderino neatidėliotinų priemonių planą biokuro pasiūlai didinti ir kainoms stabilizuoti. Viena iš svarbiausių greitojo poveikio priemonių – skubus papildomos žaliavos patiekimas į rinką. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 80 metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių. Sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl išlieka ir jų platinamų ligų rizika. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. Pavojingas važinėjimas elektriniais paspirtukais Panevėžio viešosios erdvėse paskatino imtis iniciatyvos. Renkami parašai peticijai, kurie prašoma uždrausti elektrinių mikrojudumo priemonių eismą Laisvės aikštėje, Senvagėje ir Panevėžio kultūros centro prieigose. Griežtesnio reguliavimo klausimas keliamas ir nacionaliniu lygmeniu. Susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti siūlymus dėl elektrinių mikrojudumo priemonių saugumo. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikos sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės.

0: Automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda artėjama prie dar vieno remonto ruožo darbų pabaigos. Šią savaitę ruožė ties Neveronimis planuojama panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinę eismo organizavimo schemą. Spalio pradžioje čia darbus atliekami baigiamieji infrastruktūros ir statybvietės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Rugsėjo 25-27 dienomis Marijampolėje vyks Lietuvos Šaulių sąjungos Suvalkijos Šaulių ketvirtosios rinktinės vertinamosios pratybos. Jų metu mieste bus daugiau uniformuotų pareigūnų ir specialiojo transporto, vyks bepiločių orlaivių skrydžiai, bus naudojami imitaciniai šaudmenis, todėl gyventojai gali girdėti švius primenančius garsus. Gyventojai prašoma neišsigasti. Tai suplanuotų pratybų dalis. Pratybos skirtos praktiškai patikrinti institucijų pasirengimą ir tarpusavio veiksmų koordinavimą galimų grėsmių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045 metų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiąja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos priemonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir ES apyvartinio taršos leidimų sistemos taikymą, siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro. Vokietijos aplinkos ministras Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė, kad karas artimuosiuose rytuose parodė, kodėl reikia atsisakyti iškastinio kuro. Ukraina ir Suomija pasirašė gynybos susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų gamybos srityje, pranešė valdžios institucijos. Susitarimą leidžianti perduoti technologijas, New York'e vykstančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu, pasirašė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Stubas sakė, kad susitarimas apims bendrą gamybą ir kad Ukraina galėtų būti suinteresuota gaminti dronus Suomijoje, kur tai daryti galėtų būti efektyviau ir pigiau. Dėl vyriausybės priemonių, degalų kainos Austrijoje spalį ir lapkritį turėtų sumažėti 12 centų už litrą. Federalinė kanceliarija šią priemonę grindė tuo, kad kova su infliacija yra vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų. Degalų kainų mažinimo priemonė Austrijoje pradėta taikyti dar balandį. Tačiau pastaruoju metu dėl jos degalai buvo pigesni vos keliais centais, o dabar nuolaida vėl didinama. Nuo karo Irane pradžios degalų kainos Austrijoje išaugo daugiau kaip 50 centų. Slovakijos vyriausybė pribos degalinių maržas, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys sušaukti ES aukščiausio lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų, pareiškė šalies premjeras. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės gazos ruožo atstatymo planą. New York'e pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susijęs su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų. Europoje vieno amerikiečio F-16 naikintuvų mažiau. Po pratybų jis sudužo vakarų Vokietijoje, besileisdamas į karinę oro bazę. Ekspertai aiškinasi priežastis, kodėl incidentas įvyko oro bazėje, kurie dislokuota visa amerikiečių naikintuvo eskadrilė.

Vilniaus kibirkšties krepšininkės žengė tvirtą žingsnį link Eurolygos. Viliaus Stanišausko auklėtinės atrankos pusfinalio rungtynėse namuose 91-69 sutriuškino Poznanės politechnikai ekipą iš Lenkijos ir atsidūrė per vieną pergalę nuo prestižinio žemyno turnyro. Pirmąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos sezone iškovojo Klaipėdos Neptūnas. Jis savus ir galio akivaizdoje 99-84 susitvarkė su Utenos Juventus komanda. Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Kinijoje vykusiame ketvirtfinalyje Ispanės 2-1 įveikė Kazachstaną.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o penktadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, taip pat turėtų lyti, o šeštadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Debesys ar neš lietaus, šeštadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių. Lis, sekmadienio dieną numatoma 15 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 15, o penktadienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių, turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Lis šeštadienio dieną termometrai fiksuos 15 laipsnių, turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas bus 13 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, šeštadienio dieną termometrai rodys 15 laipsnių. Lis, sekmadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Turėtų lyti, šeštadienio dieną laikysi 16 laipsnių. Lis, sekmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 15 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 14 laipsnių. Lis, sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jie kils iki 16 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 16 laipsnių. Lis sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radio stotis Pukas. Reklama.
2: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Girdėjote reklamą.

0: Teoria.
1: Žadėtoji vakaro laida. Toliau po Pūko televizijos žinių retransliacijos grįžta į programą. Tiesa, ji truks iki 18 valandos, tad jeigu norit spėti pasveikinti savo artimuosius, drąsiai skambinkite studiją jau dabar numeriu 0900 45 005. O jeigu jūsų aplinkoje yra žmonių, kurie savo gimtadienio žvakutės pučia būtent šiandien, rugsėjo 24-ąją, paklausykite, kuogi šie žmonės yra unikalūs, ką astrologai sako. Tai juos valdo meilės ir grožio planeta Venera, taigi šią dieną gimusieji turi ir tokius įdomius bruožus, kuriais pasižymė kasdienėme gyvenime. Jie namuose ar darbe, jeigu kyla konfliktas, stengiasi sušvelninti visą tą situaciją, taip pat jie turi įgimtą ir tiesiog nepriekaištingą skonį aprangai, interjerui ir menui. Taip pat prieš priimdami sprendimą, jie ilgai svers visus už, visus prieš ir taip priims geriausią sprendimą. Taigi, amžinai ieškantis balanso šiandieną švenčiantis, taigi linkim, kad pavyktų jį atrasti.

0: o surasti mylimą žmogų nori ir mūsų klausytojas. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Klausom.
1: Norėčiau susipažinti su moterimi iš Lazdijų rajono aplinkinių. Čia kur netoli iki 60 metų.
0: Ar būtų dar kas svarbu?
1: Nu, niekur, nu tai. Bet gyvenimas būtų, ne. Būtų mano telefonas 06.
0: Taip.
1: 01. 80. 389.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Lenkiu malonių pažinčių. Iki. Klausytojo iš Lazdijų rajono numerį pakartosiu, susidomėjusiams ir taip pat rimtų pažinčių ieškančioms klausytojams 06 01 80 389.

0: Varlėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėltė, mano super school tool.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
4: Girdėjote reklamą.
5: Iš Prienų rajono klausytojas Julius paskambinęs sveikina gražaus 45-ojo gimtadienio progą savo gyvenimo draugę Ligitą ir linki jai, kad šie metai atneštų puikių patirčių, daug malonių bendrų akimirkų ir visuomet veidą laipuošia nuo širdies šypsena. Taigi, eterija Ligitai nuskambės ir muzikinė dovana.

jau artėja šešta valanda. O laida vakarėje baigėsi. Ačiū dalyvavusiems, skambinusiems, linkėjimai švenčiantiems, dar kartelį nuo netrukus eteryje žinios. Taigi linkiu gero vakaro ir gražių akimirkų. Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į 6 milijonus eurų valstybės paramos įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sulaukė apie 800 prašymų, sako ministrė Inga Ruginienė. Artimiausiamis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Anot ministrės, ministerija pasimokė iš ankstesnių klaidų, kai prašymams pateikti buvo skirtas gerokai trumpesnis laikas ir dėl didelės apkrovos strigo sistemos, daliai gyventojų nepavyko pretenduoti į paramą. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ar net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek prekiautojai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys. Jo laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Joniškio rajono savivaldybė, siekdama prisidėti prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimo, mobilumo, darnaus judumo ir saugumo, pradėjo daugiabučio gyvenamųjų namų, kiemų remonto darbus, remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai ir šaligatviai. Prancūzija ir Vokietija toliau nesutarė dėl prieštaringai vertinamo planų įvesti taisyklę pagamintą Europoje, pagal kurią viešosiamis lėšomis būtų remiamos itin svarbios pramonės šakos, taip pat dėl to, kaip iš juos planus turėtų būti įtrauktos ES nepriklausančios šalis. Šiais planais siekiama sustabdyti ES pramonės nuosmukį ir daugiau viešųjų lėšų nukreipti gamybai Europoje. Latvijos parlamentas ketvirtadienio skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Vladimiras Putinas yra vienintelė kliūtis užbaigti karą ir paragino pasaulio valstybės spausti Rusiją mažinant jos pajamas. Tai jis pasakė savo kalboje Jungtinių tautų Generalinės asamblėjos tribūnoje. Zelenskis akcentavo, kad Rusijos finansai ir gamyba yra pagrindinis taikinys, jei norima sustabdyti karą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Trumpas siekia pabrėžti bendrus šalių interesus, nepaisant besitęsiančio prekybos karo ir Pekino paramos Iranui. Ketvirtadienį Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armenijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susiduroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus maždaug 80% Armenijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
1: Sportas.
0: Ketvirtadienį Edas Butvilas baigė savo pasirodymą Saint-Tropez'e vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre. Jis per 69 minutes 4-6-3-6 pralaimėjo 24 prancūzui. Butvilas liko su 8 reitingo taškais. Lietuvis reitinge praras mažiausiai vieną poziciją. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro 8-finalyje šiandien 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 1 minutę 2-6-5-7 krito vos prieš 14 metų Jekateriną Docenko. Dapkutė pelnė 1-1 reitingo tašką. Ir apie orus. Penktadienį daugelyje rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Rytoj dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o rytojaus dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus, drėgmės pritvinkę debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 50 metrų per sekundę greičiu. Termometrai nakties metu rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys. Vienas mokslininkas nusprendė išmokyti 3 aštunkojus įjungti šviesą jų rezervuare, už tai duodamas jiem po žuvį. Jie greitai išmoko tą triuką, bet po kelių dienų sustreikavo. Jie sulaužė šviesos jungiklį, aplaistė mokslininką vandeniu ir atsisakė dalyvauti kitose eksperimentuose.

0: Visi žmonės skirstomi į tris grupes. Tuos, kurie moka skaičiuoti, ir tuos, kurie nemoka.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 104.

0: 39 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės? Kelionių partnerių? Gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo, tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą? Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas ketvirtadienį apsisprendė, kad 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Pagal rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat anot ministrės bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka Švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Ketvirtadienį pranešė ministerija. Kiek anksčiau teisėsauga vykdė 2 kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainos. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaida svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis faktorius yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypatingai jaučiamas elektros bei automatikos sritise. Pramonėje šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių. Sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Ketvirtadienį Latvijos parlamentas priėmė įstatymą dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizų ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio 1 dienos. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31 dienos. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas vartotojams. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas teigia, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo, finansuojančio Lenkijos viešoje sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Šiaurės Korėja amžiams išlaikė savo branduolinius ginklus, ketvirtadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministrė, atmesdama Pietų Korėjos prezidento pakartotinius raginimus siekti Korėjos pusėsalio denuklearizacijos. Pchenjanas įstatymiškai įtvirtino savo, kai branduolinę ginkluotę turinčios valstybės statusą, o šalies vadovybė nekartas skelbė, kad jos atominiam arsenalui būdingas nuolatinis ir negrįžtamas pobūdis. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susijęs su laikinuoju būstu, griuvėsių valymo bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas užtikrintai pasiekė FIBA tarpkontinentinės taurės pusfinalį. Ketvirtadienį Pekine Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 107-66 nugalėjo Kinijos čempionus Shanghai'aus Sharks ir A grupėje dominuojančių stiliumi iškovojo antrąją pergalę. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinė etapo startė 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metį šveicarę Sarina Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Penktadienį daugelyje rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus. Drėgmės pritvinkė debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Termometrai naktį rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos.

0: Ar žinot, vaikai, ką vieną kartą sugalvojo paršelis Marijonas? Ogi sumanė, jog pyragų kepti nemoka todėl, kad neturi prijuostės.
1: Reikia man prijuostės, reikia prijuostės.
0: Paršelis rūkė kaktą iš visų jėgų ir ėmė galvoti. Gražiausia, nėriniais puošta prijuostė žinia pasisiūtų iš voratinklio.
1: Vorė Eustachijau, ar nenunertų man pusketvirto sprindžio voratinklio prijuostę siūsiu?
0: Vos duris pravėjęs šaukė paršelis.
1: Nunersiu,
0: voras pamankštino kojeles, rankeles, ūselius, pateliuškavo pilvą.
1: Bet turėsi man užmokėti, atneš 9 savietės iš miško.
0: O, strikt pasrikt, o plele pasileido paršelis Marijoną su grepšeliu uogoms per pievą.
1: Palauk, palauk, Marijonai, ir aš su tavimi.
0: Kumeliukas Kresencijus iš paskos lėkė greičiau ir užvėja. Mat ketino vietinę stiebą savo naujajam laivui išsipjauti. Bet būtų gal net 10 ar 12 viečių draugai vorui Eustachijui parnešę, bet... Meška Brigita visut visas buvo nuraškiusi ir surijusi. Sėdėjo dabar pilvą apsikabinusi ir dainelė apie saldžią vietę traukė.
1: Nenusimink, brolau, sako kumeliukas Kresencijus. Tiek tos bėdos. Išsipjaukime mudu stiebą ir plaukim į prijuosčių šalį. Ar yra tokia šalis?
0: Nustebo paršelis Marijonas.
1: Yra, kaip nebus,
0: užtikrino kumeliukas.
1: Pasaulis pilnas visokių šalių.
0: Išsipjovė draugai stiebą, į vonę įtaisė ir išplaukė. Pirmiausia priplaukė skrybėlių šalį. Visi čia ant galvų buvo užsidėję po 5 ar net 6 skrybėlės. Mūsų draugai išsirinko po 1. Kresencijus su povo plunksna, o Marijonas su dirželiu ir saktele. Vėl sulipo į laivą, plaukė. Priplaukė batų šalį, apsevė būdų ilgaulius su pentinais ir toliau plaukė. Priplaukė laikrodžių šalį, o jau tų laikrodžių 9 galybės. Ant medžių šakų noks talys visi auga ir net šilta daržiuose. Nusireiškė Kresencijus apvalainą laikrodį su varpeliu, po kaklu pasikabino. O paršelis Marijonas rankinį laikrodėlį išsirovė iš lysvės, tik žvilgt. Ogi sekundė stumdydamosi, kad skuba, kad bėga.
1: Tiek šalių jo aplankiam, o prijuosčių šalies niekaip priplaukti negalim, susirūpino Marijonas.
0: Sėdo į laivą, buresi tempė ir plaukė. Praplaukė pieno jūrą ir pro makaronų tarpeklį įplaukė į kakavos įlanką. Atsigėrė kakavos, išlipo į krantą, o ten prijuosčių šalis. Margiausia prijuostė buvo iškelta vietoj vėliavos. Paukščiai skraido apsijuose mažom prijuostėlėm. Žvėris ir žmonės vaikšto prijuostėti nuo ryto lig vakaro. Net nakčiai užsijuose naktinės prijuostės. Kumeliukas Kresencijus išsirinko prijuostę su varpeliais, paršelis Marijonas su ramunėm. Parplaukė būdu namo ir tikriausiai skanius sausainius dabar abu kepa.

apie vabaliukų nelaimę. Vieną antradienį po lietaus vabaliukai gyvenantys pienėje kaip visada išėjo pasivaikščioti. Dangus jau buvo nusigiedrijęs, kai iššvietė saulutė. Pirmieji ėjo dideli vabalai, už jų mažesni vabalai, o už jų dar mažesni. O pačiame gale visai mažas vabaliukas, iškilai apsivilkęs žalią švarkelį. Vabaliukai ėjo linksmai, vienas su kitu kalbėdamiesi, žvalgėsi į gėles, klausėsi paukščių. Ėjo ir nė nepastebėjo, kaip įkrito į duobę pilną vandens. Pirmieji įkrito dideli vabalai, po jų mažesni vabalai, po jų dar mažesni, o paskutinis pliumtelė visai mažas vabaliukas, tas su žaliu švarkeliu. Vandens daug, neišgersi, duobės kraštas aukštai, neišlipsi. Ėmė vabaliukai šauktis pagalbos labai garsiai, dainuodami nelaimės dainelę. Tili, tili, tili, lon, mes įkritome balon, tiku, tiku, talala, didelė gili bala. Ojojoj, vaja, vaja, tuoj paskesime joje. Opa, opa, čikučiau, mus ištraukite greičiau. Kas jis? Veikti su tais vabaliukais. Visą laiką jiems kas nors atsitinka. Atėjo pudelis Vincas ir ištraukė visus iš duobės.

0: pasakaitė. Pasaka apie vieną gražiausių pavasarinių žiedelių, tokių kaip jūsų akutės, apie neužmirštuolės. Per plačius girios lieknus žirgliojo briedis. Jo kojos giliai smigo į raisto dumblą, tačiau žvėries tai nesulaikė. Iškėlęs galvą įžiūrėjo į viksvų pievą, uodį, vildamasis ten pajusti vandenį. Per pirmasis sausras išdžiuvo girios liugynai, girdė plačiaragį ir dabar jis su vargu brovėsi prie mažo upeliuko gyslos, vos ne vos ruvenančios tarp švendrų kupstų. Priejas kanopotomis kojomis užčiuopė kietesnį krantelį ir parklupęs ant jo panardino snukį į vandenį. Briedis godžiai gėrė, netupeliuko tikmė sustojo. Pagaliau jis numališino troškulį. Sunkiai supukštė, apsisuko ir nubrido per klampynės į gėrę. Jam numaknojus, upeliukas liko vienas. Jos rovė greitai vėl atgyjo, sušneko ir nuskubėjo pirmin į ežeriuką. Tačiau dabar bėgo ne viena, žolių krumelių skaičiuodama. Atsistodamas briedis užkliudė gražią melsvą žiedę gėlę, kuris su visu savo kupsteliu pliumtelėjo į vandenį. Dabar jis sunkiai, pasvirduliuodama ir strigdama už krantų, leidosi pirmin. Ji vis tolo nuo savojo kranto, be šaknys tvirtai laikėsi įsikibusios į gimtinės durpės gurvuolėlį. Tik maža naudos iš jo buvo. Pats išdžiūvęs, lyg pintis durpių kamoliukas į save lietai siurbė vandenį, sunkėjo ir grimzdo dugnan.
1: Ką daryti? Na, ką man daryti?
0: Pasimetusi dairėsi į šalis gėlytė. Išeities regis nėra. Girios ežeriukas visai čia pat ir patekusi ten jie tikrai pražus. Durpė baigs siurbti vandenį, pasidarys sunki ir tada...
1: Medžiai, svironėliai plačiašakiai, bent jūs patarkite,
0: prašė greta stovinčių alksnių. Tačiau šie tik judino savo lapus, kuždėjo kažką nesuprantamą, o jai nepasakė nieko.
1: Žolės žalioklėlės, gražiosios viksvelės, padėkite, ištieskite man savo lapelius,
0: maldavo jį pakraščiuose sustojusių žolynų. Tačiau ir šie žiūrėjo į skęstančią mėlynžiedę gėlę ir nieko nedarė. Už trejeto vingių upeliukas susitiks su ežeru. Gėlytė tuo išsprūs iš medžių pavėsio ir puls jo glėbin, kur lietai grims, nirs į vandenį, kol visiškai paskęs.
1: Ah, dabar jau vis tiek.
0: Jis susitaikė su liūdnu savo likimu ir leidosi pasroviui. Gal paskutinį kartą iškėlė žydrus savo žiedelius ir ilgai žiūrėjo į dangų.
1: Greitai ir jo nematysiu, dar labiau nuliūdo.
0: Šiuo metu gėlę pamatė virš girios klajojęs debesėlis. Jis sustojo, skubiai prasibrovė pro brolius debesis ir bemat atsidūrė prie žirėlio ten, kur upeliuko srovė puola į jį.
1: Pražus? Ji tikrai pražus? Tokia gražuolė, o niekas jai nenori padėti, susiraukė debesėlis.
0: Jam visada patiko melsvi švelnus žiedai, o dabar jie atrodė kaip niekada gražus. Reikia gėlę išgelbėti, sustabdyti upelio srovenimą, tik kaip? Debesėlis dar labiau apsiniaukė. Ir staiga įvyko tai, apie ką jis net nepagalvojo. Pratrūko staigus lietus, į vandenį tik ždami krito lašai, o medžių šakomis, kamienais, pliūptelėjo vingrios rovės. Upeliukas be matūktelėjo, praplatėjo ir kupstelis su gėle atsidūrė ant kranto. Pamatęs tai, upeliukas nusišypsojo, šyptelėjo ir debesiukas. Lietus baigėsi, nuo lapų garavo jo drėgmė, upelis nuseko, visą savo galybę atidavęs ežerui. Gėlė buvo laiminga kaip niekada. Ji užvertė žiedelius viršun, meiliai žvelgė į žydrą debesiuką ir šnipždėjo.
1: Neužmiršiu, niekada tavęs neužmiršiu, mano geras, mano mielas bičiuli. Neužmiršiu, neužmiršiu.
0: Kartojo į to žodžius ir kartojo. Per tą laiką šaknis tvirtai įsitvėrė kranto. Ji prigijo, išvešėjo. Tačiau gėlė iš tikro nepamiršo, ką buvo žadėjusi. Visą vasarą palinkusi žiūrėjo į vandenį ir matė viršum skrajojantį mažą lengvą debesiuką. Išsitiesusi nusišypsodavo ir pamodavo jam, o tasai taip pat linguodavo, atsakydamas jai. Prisirišo debesys prie jos ir negalėjo niekur trauktis. Sukiojosi virš girios, vis sugrįždami ir žiūrėdamas į upelio veidrodį, kuriame mėlynuoja gėlės neužmirštuolės, nepakartojami jų žiedai. Daug metų jau praskriejo, nes iki žiemos šalčiai buvo sustabdę upeliuką, bet kas pavasarį jo krantuose išauga neužmirštuolės ir pasvirę virš vandens šypsosi debesiukams, giedriems, melsvakiams, tokiems pat kaip ir jos.

0: Реклама.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas ketvirtadienį apsisprendė, kad 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Pagal rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat anot ministrės bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Ketvirtadienį pranešė ministerija. Kiek anksčiau Teisėsauga vykdė 2 kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainos. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidos svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis faktorius yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypatingai jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonėje šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių, sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos, kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Ketvirtadienį Latvijos parlamentas priėmė įstatymą dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizų ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio 1 dienos. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31 dienos. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimą bus visiškai perkeliamas vartotojams. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas teigia, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo, finansuojančio Lenkijos viešoje sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Šiaurės Korėja amžiams išlaikys savo branduolinius ginklus, ketvirtadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministrė, atmesdama Pietų Korėjos prezidento pakartotinius raginimus siekti Korėjos pusėsalio denuklearizacijos. Pchenjanas įstatymiškai įtvirtino savo, kai branduolinę ginkluotę turinčios valstybės statusą, o šalies vadovybė ne kartą skelbė, kad jos atominiam arsenalui būdingas nuolatinis ir negrįžtamas pobūdis. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susiję su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas užtikrintai pasiekė FIBA tarpkontinentinės taurės pusfinalį. Ketvirtadienį Pekine Nedo Pocevičiaus auklėtiniai 107-66 nugalėjo Kinijos čempionus Shanghai Sharks ir A grupėje dominuojančių stiliumi iškovojo antrąją pergalę. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinė etapo startė 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metę šveicarę Sarina Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Penktadienį daugelyje rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 m per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus. Drėgmės pritvinkę debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Termometrai naktį rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos.

Krokodiliukai neturi lyties chromosomos. Jų lytis priklauso nuo temperatūros, kurioje vystėsi kiaušiniai. Musė gali sureaguoti ir pakeisti savo skridimo kryptį per 30 milisekundžių. Medus – vienintelis negendantis maisto produktas. Čia tai bent!

0: pasirodė naujas vyrų atidumo testas. Viena juostelė – jūs atidus. Dvi – kažkada užsisvajojote.
1: Reklama.
2: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06-34-511-40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06-34-511-40. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas ketvirtadienį apsisprendė, kad 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Pagal rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenius, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat anot ministrės bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Ketvirtadienį pranešė ministerija. Kiek anksčiau teisėsauga vykdė 2 kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainos. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidą svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis faktorius yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypatingai jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonėje šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių. Sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Ketvirtadienį Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančios akcizų ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio 1 dienos. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31 dienos. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas vartotojams. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymo paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas teigia, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo, finansuojančio Lenkijos viešoje sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Šiaurės Korėja amžiams išlaikys savo branduolinius ginklus, ketvirtadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministrė, atmesdama Pietų Korėjos prezidento pakartotinius raginimus siekti Korėjos pusėsalio denuklearizacijos. Pchenjanas įstatymiškai įtvirtino savo, kai branduolinę ginkluotę turinčios valstybės statusą, o šalies vadovybė nekartas skelbė, kad jos atominiam arsenalui būdingas nuolatinis ir negrįžtamas pobūdis. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susiję su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas užtikrintai pasiekė FIBA tarpkontinentinės taurės pusfinalį. Ketvirtadienį Pekine Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 107-66 nugalėjo Kinijos čempionus Shanghai'aus Sharks ir A grupėje dominuojančių stiliumi iškovojo antrąją pergalę. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinė etapo starte 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metę šveicarę Sarina Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Penktadienį daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 m per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus. Drėgmės pritvinkę debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Termometrai naktį rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos.

0: Мусинские страсти. Мусинские страсти.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
2: Norėčiau pakalbėti šią valandą apie mirtį. Kas tai yra? Apie verkšlenimą žmonių, kurie gyvi, vaizdina lavonus kažkokius tai nelaimėlius, burbančius. Ir kodėl jie taip jaučiasi? Ir kaip iš to rasti kelią, kaip iš to išeiti. Vienintelis dalykas gali padėti žmogus pats sau. Reikia nemaišyti dviejų dalykų. Žmogaus kūnas, jūs patys matot vyresnio amžiaus žmonės, kad jisai pasensta, susikraipo, susirango, skauda ten, braška ten, traška. Tai ką tai reiškia? Senas medis lygiai taip pat. Jis gyvena su pūna, apipūna tos šaknys, viduje iš pūna, pažiūrėkite, žievė laiko. Vėjas papačia, brink, nukrito ir nėra. Va, ta žalas pas mane kokių 400 metų buvo čia pakalniai. Irgi jis būdavo, kai vėjas pučia, jis braška, ne taip atrodo, kad kažkokie tai baubai vaikšto, žinot, vaikam baisu, žinot, tokie. Nu ir vieną rytą, žiūrėjau, taip pašviesėjo, kas čia nutiko, žiūrėjau, nėra to ažalo nuvirto. Didžiulis ažalas, išpuvęs visas viduje. Taip, kad žinokit, žmogus irgi taip pat. Ir jeigu mes galvosim, kad mes gyvenam be sielos, be dievo, be visatos, ar ne, sakykim, gal lengviau būtų to energetinios sistemos, energetinio srauto, kur jūs gaunat iš visatos ir kad jūs esat visatos dalis, tai tas mūsų kūnas, kas tai yra? Tai yra laikinas indas, kuriame gyvena jūsų siela, dvasia. Na, ir ta dvasia, kurie jinai visai kitaip suvokiama daugelio žmonių ir sielas skirtingai suvokiama. Nesvaru, kas ten bebūtų, bet ta energetinė visa sistema, kurie egzistuoja visatoje, visata visa, tai lyginant su mumis tokiais mažyčiais žmogeliais, ir kurie susirango, kurie susiraukšlėja ir žino vis tiek, kad visiems reiks numirti ateis laikas ir tas medis grius, tai mes turim ar tai su džiaugsmu žiūrėti į tai, kad mums baigsis vargai žemėje ir norėtume sielą savo užmaitinti tą informaciją gerumu, juk jinai ateina į kūną pasisemti patirties gėrių. O mes ją kankinam, mes reikšminam daiktus, tą kūną savo, o sielą pamiršę gyvenam. Tai apie tai pabandykime, kas norit paskambinkit, pabandysim pasidalinti, ar reikia būt tiem burbančiam žmonėm ir laukti surūgusiems ir vienišiems, jaustis vienišiems. Jūs niekada vienišas nesat, jūs galite būti vienas miške, namuose, jūs niekada vienas nesat. Jūs esat visos visatos dalis. Mes esame visi kartu. Taip ir tai ir kalbėsim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Užsiminėme apie mirties baimę, tai pabandykime ir pakalbėti apie tai, kokia čia Dievo dovana leidusi žmonijai išsilaikyti žemėje.
2: Ir kaip manot, ar ta mirties baimė būdinga visiems žmonėms?
1: Aš manau, kad nežinia visą laiką susijusi su baime. Tas nežinojimas, kas po mirties, jis tikrai daugelį žmonių baugina, o kitus ramina. Yra įvairių religijų, kurie džiaugiasi, kad vis tik tai jų baigsis vargai žemėje ir išeis į kitą dimensiją, į kitą aplinką, kur jiem nebus tų tiek daug vargų, nebus čia žmogaus proto sukurtų įvairių aplinkybių, kurios skaudina vienas kitą, kurie kaupia tą materialų dalyką. Ir tikrai yra daug žmonių, kurie nesusimastų ir negalvoja apie savo gyvenimo prasmę.
2: Taip, sveikiname su Vytautu iš Ukmergės. Labą dieną.
3: Taip, ja, buvęs kauniečius Vytautas Ivanauskas. Šią temą galiu taip pakomentuoti. Dulkė gimėm, dulkė paviršim.
1: Na, jūs geriau pasakyt, ar jūs bijot mirties, ar ne? Ar bijot mirti?
3: Natūralus dalykas. Gamtos dėsnis.
1: Ar jūs bijot dėsnis? Ar jūs bijot?
3: Visus gyvius, gyvūnus.
1: Ar jūs bijot ir mirti, Vytautai?
3: Gamta pasiima.
1: Vytautai.
3: Tiek okeane, tiek ant žemė.
1: Vytautai.
3: Laikini namai yra čia dabar, o amžini namai po žemę. Ačiū, vyras, pukai.
1: Na, neatsakot man į klausimą, Vytautas. Vytautai, aš norėjau paklausti, ar jūs bijote mirties? Ir kas yra mirtis? Tai yra sielos, dvasios, indo turinys išeina iš indo, iš bliūdo, vadinkime, iš to kūno mūsų. Kaip čia pavadinti tą kūną? Žinot, kaip ir gerai jūs sakot, kad ateina žmogus iš niekur, ar ne? O siela nusileidžia iš dvasios, iš dangaus, iš dievų ir duoda žmogui galimybę gyventi. Plakti širdžiai ir sujungia su visata energetiniu kanalu. Energetinis kanalas sujungia su visa visata. Ten nėra, kad prisijungia kaip kraujagyslė žmogaus, ar ten prie širdies, ar ten kita kažkokiam organą maitina. Energetinis rautas jis duoda viską. Ir viskas, kas danguje, tas yra ant žemės. Kas yra danguje, viskas, kas yra viršui. Danguje tai yra visa visata. Daug galaktikų, daug planetų, daug žvaigždžių, daug visko. Ir mes tokie skruzdėliukai, mažiukai, žmogiukai, kurie gyvename vienoje planetoje, tokie mažytėje planetoje. Mes labai kartais susireikšminam ir mes bandom spręsti daug dalykų, kur mums nesuteikė visata, nu, Dievas tų dalykų spręsti. Vokti, kankinti vienas kitą, privartauti, savanaudžiauti. Mums davė galimybę gyventi žemėje su atvira širdimi. Ar mes tai darom?
2: Taip, Elvyra iš Kazlų Rūdos paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Labai įdomi čia kalbama apie tą baimę, mirtis. Taip, aš irgi, kai sako, jauna buvau nesusimaščiau, bet dabar pradėjau galvoti, išėjusi pensiją. Dėl ko čia mes gyvenam, kas mes, iš kur mes. Ir dabar kartais vat kalba apie tuos sielą, taip aš tikiu sielą, kad jinai atkeliauja, bet jie atkeliauna pagal horoskopus, galima sakyti, atkeliauja. Nes aš, pavyzdžiui, atėjau iš tą žemę, man viskas duota. Ir aš visiškai nebijau gyventi ir nebijau mirti. Aš labai bijau ilgai gyventi. Svarbiausia, aš noriu gyventi, o ne egzistuoti. Dabar visi galvoja, kad tik ilgiau išgyvent, kad daugiau vaistelių išgert, kad tik vakcinuotis, kad tik kur mes einam, kiek mes čia būsim.
1: Bet žiūrėkit, jūs dabar sakot, aš tik tai pensiją išėjus supratau, gyvenau. Tai kur jūs buvote iki pensijos?
4: Tai tik dirbau ir gyvenau, žinau, kad vaikai reikia išaugyti.
1: O vaikam, jūs vaikam pasakėt dabar, kad kas yra gyvenimo prasmė?
4: Mano vaikai dar nedabrendo.
1: Tai kiek jam metų? Trys?
4: Žinau, žinokit, dabartiniai, bet pavyzdžiui, dabartinis jaunimas, tai iš vis yra, nežinau, nuo kada jisai nepažįstamas.
1: Jisai nepažįstamas tada, kada jūs nebendravot su savo vaikais. Aš bendrauju su savo vaikais, nu, ne visais, tai gal tiek daug, bet, pavyzdžiui, dabar vat, mano trys mažiukai vaikai, man irgi, aš jau pensininkas, bet mano Barborai 3 metai, Gediminui 6, Kestučiui 10.
4: Tai mes jau šiem Dievas.
1: Tai žiūrėkit, yra gyvenime, jau jie žino, kas yra siela ir gyvenimo prasmė. Mes apie tai kalbamės, o jūs tik tai pensijoje sužinojot ir aš vaikus paleidot.
4: Tai aš irgi iš mamos sužinojau. Aš, pavyzdžiui, jauna būdama, aš žinojau vieną, policininkas nepamatys, mama nepamatys. Bet Dievas mane mato kiekvienoje vietoje.
1: O kur yra Dievas?
4: Dievas yra danguje ir jis viską mato.
1: Ne, ne. Dievas yra jūsų...
4: Tai galvojau.
1: Žiūrėkit.
4: Aš niekada neklydau.
1: O jūs žinot, kad Dievas jūsų širdį yra, kad jūsų siela yra širdį ir jis viską mato. Ir čia Dievas ta dalelė, Dievas ryšys energetinis su Dievu, kuris gyvena jūsų širdį ir jisai viską mato. Jis
4: ar
1: nedangui.
4: Jis širdį, ar jis kur, svarbu, kad tu tiki, kad tu esi sekamas ir tavo blogi darbai neturi būti šito žemėje.
1: Tai žinokit, taip daro dabar...
4: Tu išsista bumerangų blogis, o už gėrį tu visą laiką gausi gėrį.
1: Tai žinokit, dabar daro, tai mūsų valdžia pristatė kamerų visur, seka kiekvieną žmogaus pokalbį, viską, tai žinokit, kaip dabar gyvent gerai.
4: Vat ta valdžia, vat ta dabar valdžia, tai dar vat tie nesubrendė mūsų vaikai. Dar jie niekas nematė blogio, už tai jie tokie galvoja, kad jie jau čia dievai ir gali valdyti kiekvieną tą durnelį, senį pensininką, jis į kvailas atrodo jiems.
1: Jo, tai žiūrėkit, tikrai, žinokit, išmintis tai yra ateina su amžiumi. Vat ir jūsų išmintis atėjo išėjus į pensiją, kad jūsų gyvenimo prasmė ir daug kas praleista pro šalį, kad yra gyvenime džiaugsmas.
4: Praleido pro šalį, nes aš niekada gyvenime negyvenau savo, aš gyvenau kitiem.
1: Tai va čia ir buvo jūs didžiausia klaida.
4: Jūs žinokit, kad yra 5 dienos darbo, o 6 tik polisio. Jūs... Tai gyvenimas mūsų yra toks.
1: Bet žinokit, kad gyvenimas...
4: Ir jeigu mes neturim blogio, mes nesuprantam gėrio.
1: Ponia, tas žmogus...
4: Tai va dabar aš žiūriu, kaip jauni dabar skraido. Nu, aišku, tu turėjo 10 vaikų, tai ten neskraidė, visi mes dirbom. O dabartiniai vaikai turi po vieną, po du vaikus, jie tik skraido. Jie dabar vakcinuojasi, bet jie negalės skristi.
1: Žiūrėkit, vakcina, tai vakcinuojatės ir jūs vakcinuota esate. Kiek vakcinų jūs gavę skiepų? Daug? Pažiūrėkite į savo ranką. Ten yra likučiai net turbūt skiepų.
4: Aš nieko, ne, aš iš vis vaistų negeriu.
1: Tai bet skiepino jūs mažiukai?
4: Aš iš vaistų negeriu.
1: Bet mažą paskiepino jūs?
4: Neskiepysiu, aš
1: nežinau,
4: nuo ko aš turiu skiepyti.
1: Tai jūs buvot mažyti, tai jūs paskiepino mažiukus, visus skiepino nuo jagimus.
4: Tai jau ne mano bėda.
1: Bet paskiepyta esate.
4: Mane skiepijo, tai skiepijo.
1: Nuo raupų ten visokių
4: kitų. Buvo išrasta jau tie ir nuo raupų, ir nuo kažko, aš jo, prisimenu.
1: Ir skiepino.
4: Buvo tai gydė ir tabletėm ir žinojau, kad tai buvo lyga. Dabar aš lygos nematau. Aš nematau lygos.
1: Jo. Nu, mat, apie lygą...
4: Apie lygą, jinai iš vis vienas visai nieko neskauda, kitam tą skauda. Dabar paskiepinusius irgi. Vien jeigu blogas organizmas, tai aišku, ta vakcina dar nežinia, ką ten darys. Dar nežinia, kas po metų bus.
1: Tai jeigu negalvokit, kad blogai. Galvokit, kad gerai darys.
4: Galvoju, nes aš negalvoju net ir įsileisti ją. Aš galiu, kaip ir visi, pergyvent arba mirt. Aš mirt nebijau.
1: Aš irgi mirt nebijau, bet žinokit, aš pasiskiepinau.
4: Tai jūsų bėda, jūs
1: skiepytės. Aš bijau, žinot, palikti jūs be manęs. Nu tai kaip mes bendrausim, jeigu aš...
4: Kodėl mūsų, pavyzdžiui, nesiskiepyje vadai visi?
1: Tai jie per jauni dar, žinokit, jie nesubrendė dar.
4: Patiktų pensiją, tai jie skiepina pensininkus.
1: Viskas, žinokit, apie skiepus...
4: O kaip kitaip?
1: Jo, apie skiepus nenaikime, galėsim padaryti laidą. Vat vakar buvo antradienį profesorius mokslo daktaras gaplituotas, Dainys profesorius, ir jisai pasiskiepino ir jie žiūri mediciniškai į visą tai. Jeigu yra žmogus, organizmas neturi antigenų, neturi jisai to imuniteto ir jis net pažįsta to viruso, tai žinokit, tas virusas ateina, apsigyvena jūsų kūne, o tą virusą nieks nesunaikins, taip kad jūs būkite ramiu. Virusas jau bus.
4: Jeigu tu turi savo imuninę sistemą, tai tu ne, dar negeri tų visokių vaistų, visokių maišais vaistų negeri. Ir netiki tu tiem daktaram, kad tau reikia gerti. Kiekvienas nei daktaras pas tave į kūną neteina ir nežino, kas pas tave yra. Jam svarbu, kad jis žino nuo kažkokios tai lygos vaistą ir tau rašo.
1: Na, matot...
4: Tikiu kaip Dievui. Reikia... Gerai, seniau gydydavo tik talūnų. Ir dar šlapomų gydydavo.
1: O kaip jums atrodo, kad kiek žmonės anksčiau gyveno ir kiek dabar? Ar jūs žinot dabar, kiek prailgėjo žmonių pasaulyje gyvenimas?
4: Žmonės dabar dar ir gyvena. O va šitie dabar žmonės nežinia, kiek gyvens.
1: Jo, ačiū labai už jūsų nuomonę. Ir aš manau, kad jūs nebijote mirties ir žinote, kad jūsų kūnui išėjus iš šio gyvenimo, jau kada jisai tampa negyvas, kada siela pasitrauks iš kūno ir liks tik tai, kas liks, ir žinot, kad jūsų gyvenimas nesibaigs, tai aš tikrai labai džiaugiuosi. Kaip gyventi žmogui žemėje, ką pripažinti, kokią išmintį naudotis, kokią ne, kiekvienas žmogus pasirinkimas. Ir tikrai kiekvienas žmogus turi suprasti. Yra, žinokit, įvairiausių labai nuomonių, visi nori ją kartais išsakyti, ir visiems labai svarbi jo nuomonė. Bet ar visuomeniai, visiems žmonėms nuo jūsų nuomonės bus geriau, ar nebus geriau? Galbūt aš irgi savo nuomonę daug kur išsakydamas, pažeidžiu kažkieno žmogaus kažkokį supratimą, galbūt aš įlendu jam prieštaringai visai, žiūrint į, pavyzdžiui, į tikėjimą, į religiją. Aš labai dažnai pasisakau, kad tas tikėjimas, lietuviškas žodis, tikėjimas, ar ne, tai yra gyvenimo judesys, tik eina gyvenimas ir nesustoja niekada vietoj, jis eina. Ir mes turime tą įėjimą nesureikšminti tiek, kad negyventi, o tiesiog prisigalvoti visokiausių dalykų, partijų, visokių ideologijų, religijų ir ko tik nori. Pažiūrėkit, 2000 religijų, tai čia, jeigu būtų kitaip, tai tų religijų galbūt viena. Ir visos religijos kalba apie Dievą, apie visatą, apie kūrėją, apie viską, apie tą patį praktiškai. Tik kiekvienas nori kitaip. Ir dauguma tai nori valdžios, nori įtakos, nori gerai gyvent, kitus žmonės prigazdinti. Ir va, kaip ir moteris sako, man pasakė, kad yra kažkas į tave žiūri iš dangaus ir viską tau ten rašo. Nu taip, tuos 8 milijardus žmonių ten sėdi ir administruoja, žinu, dėdukas koksai ten sėdėdamas. Tai reikia suvokti vieną dalyką. Žmogus nėra daiktas, tik tai daiktas, jis yra gyvas ir jis yra energetinis kūrinys. O tai, kad yra kūnas, tai to energetinis reiškinys, ta energija, viena be kūno, jinai negali judėti. Darbus nudirbti žmogus turi rankom savo. Ir jeigu mes tą energinę, tą sistemą visą visatos pavadinsime Dievu, mes nesuklysime. Bet jeigu mes pavadinsime Dievu, kad ten kažkoks senelis ant debesų važinėja, ir žiūri su binokliu, kuris čia blogai veikia, tai mes tikrai suklysime. Kalbant apie meilę gyvenime, apie rūpestį savo, sako moteris, aš savo negyvenau. Pragyvenau šalia savęs, nemylėdama savęs, nejausdama pagarbos, nejausdama tikros džiaugsmų. Aš tik dirbau, bėgau, lėkiau, jau į pensiją išėjau, tada aš supratau, kad jau ateina mirtis. Nei vienas mes neįsisuksim nuo mirties. Nei vienas mūsų toks gyvenimas. Ir tai normalu. Ir kai kas sako, kad mirties baimė gali būti tokia egoizmo išraiška, aš nežinau, koks argumentas.
2: Ir ta baimė gali būti labai įkyri, kai apie ją kiekvieną minutę yra galvojama.
1: Tai yra tokių žmonių, kuriems jau ta fobija, tas, žinot, kaip čia dar ją pavadinti, jie žmogų tiek užvargina, kad aš jau greit numirsiu. Nu ir kas, kad jūs numirsit? Aišku, numirsit. Ir aš numirsiu. Samoningas žmogus, išmintingas, jisai visada žino, kad jis bet kurią minutę gali numirti. Ir jo normalu, bet tai numirs tik jo kūnas, ne jisai. Ir sveiko proto ribose turi tą mirties baimį būti. Ir kai kyla klausimas, ką aš darysiu, kai tai nutiks, kaip aš jausiuosi, koks bus nerimas, kaip keisis gyvenimas ir ar tai yra normalu. Bet jie dabar gal ir nėra visą pagrindo nerimauti, kol žmogus gyvena. O žmogus kas minutę galvoja apie mirtį. Jau lygus tos būklės požymės yra, tuomet tikrai būna, kad reik sustot, būna ta situacija ir leisti savo pailsėti, daugiau bendrauti su artimaisiais, draugais, pasirūpinti savimi. Ir jeigu jūs pradėsite rūpintis daugiau savimi, jūs pajusite vidui savo sielą. Jūs išgirsite savo vidinį balsą, kuris jums sakys, aš tavo amžina, kūnas yra laikinas, o aš tai esu amžinas kūrinys dievų. Ir čia yra svarbiausias dalykas, ką mes turime žinoti. Tiesiog galvoti apie tai, kad čia žmogus gali kūnas nemirti, kad ten jie užšaldys mane, paskui po kiek laiko mane prikels, aš vėl gyvensiu, nu neduok Dievo, kad atsikeltų dabar Vytautas Didis, pamatęs mūsų žmonių elgesys, numirtų iš karto. Pamatę, kokie mes esam nahalai, blogi. Čia yra blogybės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar klausytoja Elena iš Kauno nori prisijungti prie diskusijos. Labą dieną.
2: Labą dieną, Kestutė ir Eglutė, jumis šviesios dienelės.
3: Labą.
2: Ai, Kestutė irgi, kaip jūs visi nusiryčia, irgi sureikšminate savo fizinį kūną, irgi, o mūsų fizinis kūnas, tai yra, kai sako, sielos rūbas. Irgi, mes vaikštom kuri, po žemę, vaikštom mes kurie kojomis irgi, reiškia, o rankos duotos irgi tai sielai atlikti savo programą. Kaip sakoma, mes nereikia taip mumis irgi nueiti kažkur į lankas ir galvoti, kad mes egzistuojam ir mes bijom tos baimės irgi tos mirties. Čia ta mirtis, tai nereikia taip mumis irgi nueiti kažkur į lankas ir galvoti, kad mes egzistuojam ir mes bijom tos baimės.

0: prisiklausau ir pati kaip irgi išjaučiu tą dalyką. Nu, nereikia bijoti mumis ir tos vienatvės. Vienatvė, tai žinot, kas yra, kai žmogus va bijo pasilikti vienas, kažkas jį va irgi tos, kaip jūs sakot, mirties, visa kita. Bet mumis reikia nebijoti vienumos. Matot, vienatvė nuo vienumos skiriasi. Vienuma, kai tu esi vienumoje su kūrėju. Va, su savo širdim ir su visata. Va, tai šitą mes turim įsiugdyti savyje. O vienatvė, tai mūsų va čia prisirišimas prie daikto, prie žmogaus, prie vaikų, kad aš susirgsiu, kam ir kad mumis reikėtų globoti, kažkam irgi nebus, kad pasirūpina manim. Tai va, neikimės tuo keliu ir nereikės apkrauti save tokio mintim, kad manim kažkas turi rūpytis irgi. Ir kad aš turiu būti kažkam, na štai reikia pačiam pagalvoti. Nebūkim irgi, kaip sako, irgi va, tokio supratimo, tokio suvokimo. Švieskimės truputėlį, Kęstuti, tikrai jūs daug ką pasakot šviesaus. Irgi, nu, bet žmonėm, kodėl nedaveina, irgi nugyvenę visą amžių. Tik mes turėsim tikrai išteiti, iškeliauti iš to pasaulio irgi. Būkim su tokio kūrėjai, kaip aš ir sakau, vienumoje, tyloje, ramybėje irgi. Ir ten atsiskleidžia nuostabiausių dalykai irgi. Ir praeina ta baimė tos mirties.
1: Bet žinot, vat, norisi žmonėm padėti ir norisi, kad suprastų. Dabar žiūrėkit, galvoja žmonės vat, įprasta tikėti, kad tėvai miršta pirmieji, ar ne? Tačiau tiesiog nepanaikina mūsų baimės dėl mirties. Mes žinom visi, kad numirs ir senelė, ir tėvai, ir mes patys numirsim, bet mes turim būti. Bet juk, kai miršta tėvai, jeigu žmogus neturi nei brolių, va vienas, kai dabar va sako, dar vieną vaiką augina, anksčiau buvo 10, nu tai, žinot, vis tiek tėvai išėjus. Lieka broliai, seserys, lieka artimi, tas gyvenimas verda ir tą, ką sukuri, toliau visi ten ir mokam džiaugtis tuo ir gyvenimą turim gražų, smagų. Bet kai vienas vaikas, tada jau baisi baimė, jau aš nieko nebeturėjau. Daugiau. Ir mirtis nepalieka nieko, kas atveda žmogui į šį pasaulį. Juk žmogų atveda į pasaulį, tai dvasiniai, energetiniai dalykai. Juk ne kažkas, tai žinot, kai čia iš beždžionės žmogus įsivystė ir čia nieko nėra. Ir aš manau, kad tas sustiprėja pojūtis, kad tik žmogus aplinkui yra svarbiausias pas savo. O aplinkui svetimi kiti žmonės. Taigi visi mes esam sujungti taip pačia energetinė sistema.
0: Taip, Kęstuti.
1: Ir mes turim apie tai susimastyti ir visą laiką žinoti, kad tai yra natūralu. Ir čia natūralus gyvenimas. Ir siela nenumirs nieko, bet nežinomybė. Oi, o kaip ten bus, kaip aš numirsiu? Nu, kaip bus, tai krikštysim, kai aš sakau. Jo, tai ko čia pergyvent? Viskas bus gerai.
0: Jo, jinai turi, kaip sako, savo sielą atėjimą ir išėjimą irgi tam tikras laikas irgi, kai reikės, tai ir išėsim į tą visatą ir čia nėra ko pergyventi irgi, kaip sako, irgi gerbim savo tą kūną irgi, visus savo tos veiksmus, ką mes darėm negerai irgi, stabdykim, kad mūsų ta siela tikrai išėjtų švytinti ir jinai kokiam lygmenį išėsim, jinai tokia aukštai pakils irgi nereikės, jai mažiau ten kankintis. Nu, mums irgi, žinot, irgi tos religijos mums per tą baimę irgi tik bijok, aš esu kaltas. Aš esu kaltas ir kalėnė, taip irgi visiems, taip mes iš tėvų išmokam, taip irgi kaltas tai tavo pamoka, siela nuo to tobulėja irgi, kaip sako, irgi padarėj, susipratai irgi kitą kartą, tu to dalyko nedarysi, jau darysi irgi su šviesia mintim, šviesiai irgi, kaip sako, eisi tą dalyką irgi žiūrėdamas, kad tau negalima tai elgtis, jau viena, kad pasielgia irgi, jis sako, energija mumis ir stabdo, duoda ir tas ligas, ir tas patirtis irgi žmogau, sustok irgi, susimastyk, tu ne taip eini. Viskas, ne
1: taip. Taip, jo, tai ačiū labai už skambutį. Ir tačiau, matot, kas yra, jeigu savo ar kitų žmonių mirties baimį persekia kiekviename žingsnėje žmogų. O yra labai daug tokių žmonių, vai, ir jisai kiekvienam žingsnį vis apie tai galvoja. Tai žinokit, reikia imtis priemonių, kad ją suvaldytum. Nes čia jau patologija, čia jau savo prisikalbėjai ir susireikšminai savo smegenų veikloje sukurtą viziją tokią, kad tu net neklausai savo širdies.
2: O kokios tos priemonės, kaip suvaldyti tą baimę?
1: Reikia racionaliai paaiškinti pačiam savo. Išsiaiškinti su savim, ką ta baimė sako. Ką mes norim vietoj tos baimės jausti ir ko tam reikia. Čia svarbiausia žinoti, ir jeigu žmogus bijo, kad mirs tėvai, galima pasirūpinti, kad

kad artimieji galbūt ilgiau gyventų. Ir pažiūrėkime dabar, kiek tų artimųjų žmonių, kad jie labai jau bijo, kad tėvai numirs. Kiek jie rūpinasi, kad jų tėvai pasitikrintų sveikatą profilaktiškai. Na ir pas gydytoją, pasidaryk kraujo tyrimą, pasidaryk kitus tyrimus, pasidaryk ten laboratorinius tyrimus, apie ką mes ir su Baliu Dainiu šnekėjom. Kad nepagailėkite tų kelių eurų, duokit tiem tėvam, nuveškit jūs į polikliniką, paims kraują, iš kraujo padarys tyrimus, iš šlapimų padarys tyrimus. Ten kitų dalykų yra daug visokiausių problemų ir moterim, ir vyram, kaip būtent urologas sako, pasidaryk LPL va, tą lygitiškai plintančių lygų testą. Yra ten 100 eurų nekainuoja, 10 tyrimų padaro. Gal jis įsisenėja dalykai, kuris graužia. Galbūt plaučių ten kvėpavimo takuose yra kažkokių tai bakterijų. Reikia pasirūpinti tais tėvais, jeigu jūs turite, kad ir ilgiau gyventų. Atsisakyti žalingos veiklos. Atvažiuoja tėvai pas vaikus bonk ant stalo, cigaretė dantysė, tėvai parūkom, pageriam. Nu, o gal tėvui reikia pailsėti ir mamai? Gal jūs atvažiavę, sakykit, duokit, aš nudirbsiu darbus, aš viską, eikit pailsėti, išveškit į teatrą, parodykit žmonėm, ko galbūt dar gyvenime jie nematė, ar padedat jums, jiems ilgiau gyventi, o kad numirtų, tai bijau, o pasirūpinti jau nebėra tos, tai čia tėvai gal duos, tai mama prikrauna, prideda tašes, jau čia vaikeliai, veškis visko, tempia tą dirbą, arė, o atvažiuoja sunelis iš miesto ar dukrelį, prikrauna tašes čia visko, tai o ta žmogus jau sveikas, suaugęs žmogus. Kodėl tokie santykiai? Tai pasirūpinkite. Aš manau, kad pat dar pokalbis su artimaisiais, dėl kurių mes bijom. Gal jie gali labiau rūpinti savimi? Pabandykime tą rūpestį perkelti žmogui iš savo vidaus, kad jam kiltų tas noras savo padėti ir pasirūpinti. Aišku, sunku suaugusi žmogų, vyresnio amžiaus, pasakyti, kad tu ilgiau pamiegok. Gal tu kažką nedaryk, atsisakyk kažkokių tai sunkesnių darbų, įsivesk režimą, fizinį tą aktyvumą šiek tiek reikia, maistą pasigerink, ne, taupo, aš vaikeliui duosiu, aš tik tai gal čia valgysiu, nusiperka galvą, kokia ten keulės, žinot, išsiverda, valgo tą mėsytę, viskas gerai, bet ar šitai žmogus turi gyventi? Tai rūpinkime savais artimaisiais ir manau, kad jie tikrai ilgiau gyvens ir ilgiau jūs būsit. Kitas dalykas, skirkite laiko jiems, kol jūs turite tuos tėvus. Aš žinau, mano draugas toks mirė tėvas, sako, kaip man gaila, kad aš tiek mažai skirdavo laiko pasikalbėti su juo. O dabar kaip jo trūksta, kiek jis man sakydavo, pasikalbom, sūnau, pasikalbom. Mama likosi, dabar jisai stengiasi, rūpinasi, tai mama. Na tai, žinot, ir daug žmonių, jie užmiršta, kad jie tėvai yra. Ai, jie kaime ten savo, užsijėmė savo, jie ten dirba. Na, padėkit, arba, iški mėgsta išgerti tėvai, pabandykit atkalbėti juos. Čia yra svarbus labai dalykai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Turim skambutį, Rolandas iš Pajūrio paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną visiems.
3: Sveiki.
2: Nu ką, tema iš tikrųjų labai, labai puikiai įdomi, tik tais girdėjau tik temos pavadinimą ir dabar, va, kaip sakant, ištrūko, tik galiu paskambinti. Visa esmė, ko iš tikrųjų žmonės turėtų pamastyti, ko jie bijo. Jie, nu, didžiausia, aišku, baimė yra nežinia. Ir vat krūva yra žmonių, kurie nenutokia. Nu, galų galę mes irgi tik tai kažkada sužinosim, kas ten po tos smerčiaus, po tos alia mirties. Bet, sakykime, nei vieno tikrai nežinau, kokio nors ten, nu, pasakojimo, ko, kad būtų ten, nežinau, kad giminaitis koks miręs, ką apsireikštų su sparneliais ar ant debesėlių ir ten pasakas pasakot. Tiek visi žinom, kad tai yra, mirties nėra. Ta, atsimenu, man pasakojo senelė, kad jo prosenelė mano prisisapnavo, nu, jau po mirties ir jinai klausė senelė, sako, bet taigi tu mirus, kaip tu, žinai, kaip tu jauties, kas kur, jis pasižiūrėjo, sako, taip keistai, pamastė, ai, sako, mirties, taigi jo, sako, nėra. Ir iš tikrųjų, aš tikrai sutinku su nuomonė, vat čia, kas liečia šakninių žodžius, yra iš, nu, vat rusų ir rusišką žodį smerti. Tai išsiverčia smieną mirnasti arba savo matmens matavimo pakeitimą. Tai va, mes vieną rūbą padedam, kitą pasijėmam. Viskas. Tai yra, iš tikrųjų, mes esam siela, mes tik šitą rūbą apsivilkom laikinai. Bet tai nereiškia, kad mes jį, kaip sakant, galim nudrengti kaip kojines ir išmesti. Ne, mes turim rūpintis kaip mašina, kaip kuo, nes pagal tai, ką mes nuveikiam šiame gyvenime, mes anam gyvenime, mums, kaip sakant, anam svietę, mums bus toliau žiūrima, ką tu nuveikia ir pagal tos darbus kažkas skiriamas. Jeigu žmogus nieko nenuveikia, tai ką jam gali paskirti? Įsivaizduokim, duodi, nu, dviratę ar mašiną. Pas žmogui nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Jis važiavo, nedavažiavo, sugalvojo kur nors šunkeliais nueit, kaip sakant, ir tą mašiną parveža tau metalo laužą. Nu tai, ar tu kitas iki jam duosi mašiną? Tu duosi gal jam dviratį kokį, ir tai neaišku, kokios kokybės.
3: Na štai dabar, aš pradžioje laidos jūs tai girdėt, aš jį sulyginau, kad yra indas ir yra dvasia. Tai čia dvasios indas, tai yra dvasia yra turinys, o indas yra indas. Tai tas indas, jisai reikia rūpintis, kad jisai būtų sveikas, geras, netrūkęs, bet jisai pasikeis. O turinys, nereik maišyti šitų dalykų. Ir tas kūnas, tai yra kaip indas sielai, sielos namas. Ir mes jo turim rūpintis. Labai, labai teisingai jūs sakot.
2: Bet daugelis, kaip sakant, jie gyvena iki mirties. Bet bijo mirties tos pačios, jie bijo. Nu va čia ir kvailystė yra, kad mes čia gimėme, va turim čia gyvenimą ir turim gyventi, ir gyventi kiekvieną dieną. Dauguma, aišku, būna, o jei aš būčiau jaunas, aš būčiau ta, nu sakau, gerai, jaunas, ką tu darytum? Nu va ta, va ta, na, va ten gal mašiną nusipirč, tai gerai, sakau, kas dabar neleidžia? Nu ta, va ta, nu sakau, dėl gero noro, nėra blogo oro. Reikia eiti, daryti, mėginti, bandyti. Nes mes čia gimėme pasisemt patirties, padaryti išvadas, patobulėti kažką. Po to su tuo bagažu mes kažką galim daugiau.
3: Taip, teisingai, labai ačiū labai už skambutį. Ir mes kalbam, kaip tą baimę ir sumažinti. Tai va, vieną būdą aš jau pasakiau, kad reikia padėti rūpinti sveikatą, o kitas būdas yra sumažinti baimę. Reikia įvertinti tos baimės dydį. Kiek jinai jumyse yra. Ir kitaip tariant, reikia suvokti, kad jeigu kiti susidoroja kažkas su šią problemą, yra žmonių, kurie nebijo, vat ir skambina ir sako, kad aš nebijau, kad mirtis tai nėra pabaiga gyvenimo. Tai jeigu jisai susitvarko, tai aš galiu susitvarkyti. Ir kodėl aš negaliu? Ir nugalėję šią baimę, aš manau, kad tie žmonės, tai ir aš galiu nugalėti. O kodėl aš negaliu nugalėti? Ir mane tegul jinai nepersekioja. Ir jūs galvokit, kad jūs nesat kiti. Bet yra kur, žinot, ta mintis dažnai labai ateina. Žinot, kada įkyri? Ir kada vat, galima kreiptis pagalbos net į specialistus. Nes žmogus pervargsta. Kada žmogus vargsta, pervargsta...
1: Kaip, emociškai ir fiziškai?
3: Visaip. Ir emociškai, ir fiziškai pervargsta žmogus. Jisai išsenka jo kūnas, o smegenys sugalvoja baimę. Ne siela jums baimę sugalvoja. Jūs patys savo susigalvojat. Ir aš manau, kad jeigu jums kažkoks varžtelis atsišribavo galvoj, kaip liaudiškai sako, jeigu tas varžtas atsisuko, tai tuomet reikia galvoti dėl ko. Tas atsilaisvino tas varžtelis. Tai gal jūs pavargote? Gal jūs nepailsėjote? Ir jau jūs nepatempėte to gyvenimo, kiek jūs prisigalvojate daryti? Nes jūs galit padaryti tik tai tiek, kiek jums Dievas davė galimybę. Vadinkime taip, kiek jūs sugeba kūnas ką daryti. Pažiūrėkit, vieni sėkmingi, kiti mažiau sėkmingi, vieni meno, kiti griovį kasą, kiti šnapsą geria. Ir rūko žolio. Nu tai vėlgi tas dalykas. Ir visi įkyrumai. Manau, kad visos idėjos paštrėja tada, kai žmogus daro daugiau, nei iš tiesų jisai gali. Ir vat mūsų laida, vat, kai mes kalbamės, tai aš manau, tai mes čia galim įsiaiškinti tą priežastį ir ką mums daryti. Ar mums čia bijoti, ar mums taip gyventi. Ir mirties baimė tai yra, turi būti sveiko proto ribose. Ir kai kyla klausimas, vat, ką aš darau, ką aš darysiu, kai numirsiu, kai taip nutiks. Kaip aš jausiuosi, nerimas toj prasideda, toj prisigalvojimai prasideda. Ir tas žmogus, kuris nesugeba stebėti minties judėjimo, jis niekada nebus džiaugsmo pilnas, niekada nebus laimingas. Tai neleiskit savo mintim jūs užknisti. Nes mintis užknis. Ir jeigu jūs leisit, tai pasidarys normai, tai normalu bus. Aš manau, kad jeigu nėra to pagrindo nerimauti, tai ko jūs čia nerimaujat? O žmogus kas minutę galvoja apie mirtį. Tai ir žino, kad jis nenumirs, ir aš žinau, kad numirsiu. Tai ką aš dabar čia turiu atėjęs verkšlianti ir sakyti, oi, oi, kaip bus, kaip jūs be manęs gyvensit, o kaip aš be jūsų gyvensiu, jeigu aš numirsiu, nu ir kas. Nu ir vėžys buvo, ir infarktai buvo keli, ir mirtis klinikinė buvo, bet aš gyvas, matot, kartu su jumis. Ir aš visai nekreipiu dėmesio, o žinokit, kaip ta klinikinė mirtis buvo, tai ten tokia ramybė. Nesimenu, aš ten jokių tunelių nemačiau, aš ten jokių, žinot, nei undinėlių, nei angelėlių ten, nei nieko, bet ten ramu, paskui kaip atbundi, pamatai tą tokį, žinot, tokį pilką gyvenimą. Visi krūtas, kubalekia, čia lovos prijungta, visokių šniūrų prie to žmogaus, šlangų, ten viskas burzgia, viskas čia pipsi, na, o ten kažkokia tai ramybė, taip kad čia nereikia nieko ten bijoti.
1: Tas gyvenimas, na, irgi teko savo vaga. Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą.
3: Jeigu nėra dėl ko nerimauti, tai ir nereikia nerimauti. O jeigu žmogus visą laiką galvoja, tai žinokit, kad jūs sergat, pasigydykit, varščiukus prisisukit savo. Jeigu jūs tik tai baimiai persekioja. Jūs gyvenkit dabar, juk kiekviena sekundė yra žmogui dovana. Yra dabar. Ir jeigu matot, kad jums jau ten kankina tos mintys, tai jūs sustokit biškį, pailsėkit, pabendraukit su savo artimais žmonėms, su draugais, pabūkite su mumis laidoje, klausykit ir viskas bus gerai, pamatysit, pasirūpint save, savimi, tai mūsų laida idealus, mano variantas. Ir aš skiriu savo laiką, skiriu eterį tam, kad jūs galėtumėte pasirūpinti daugiau savimi. Aš irgi iš jūsų daug ką išmokstu. Išgirdęs jūsų pasakojimus, nuogastavimus, problemas, tai kartais aš pagalvoju, kad kai kur aš taip nedarau ir aš taip nesinervuoju ir aš taip nepergyvenu. O ko jūs taip pergyvenat? Tai jeigu aš susitvarkau, tai ir jūs gali susitvarkyti. Tai kad visi šipsokimės, džiaukimės ir pamatysite, kad ta gyvenimas dabar jisai yra pats brangiausias. O kas bus rytoj? Žinokit, kažkas tai bus. Nebus taip, kad nieko nebūtų. Tikrai kažkaip tai bus. Tai iki.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Nauja sutartim apsišarvavę kryžiuočiai gana energingai ima ruoštis į naują žygį prieš Lietuvą. Laiškais kviečia vakarų riterius į naują kryžiaus karą prieš paskutinę pagonijos salą Europoje. Kilniais tikslais šūkiais pridengia nuo svetimų akių paskutinę sutarties greitesnį vykdymą ir apdraudimą. Vytautas ištikimiausių draugų ir tvirčiausių karių lydimas išvyksta į Žemaičius. Slapta gauto žinios kalba apie Žemaičių nerimą, apie besireiškiantį tenai nepasitikėjimą. Žemaičiai negali suprasti, kad jų remiamas ir taip tvirtai palaikomas kunigas, Kęstučio sūnus, būtų galėjęs gimtųjų dievų išsižadėti. Ir dar nuo Dubysos ligi Nevėžio visus Žemaičius vokiečiams atiduoti. Žinios tokios negeros, kad ir pats Vytautas nervinasi. Kaip manai, Sudimantai, ar mes įtikinsime tas žilasias barzdas, kad taip reikia? Nerimo kremtamas, klausė Vytautas. Turime įtikinti, kitaip ir mes ir jie žuvę, tvirtai ramina Sudimantas. Na, kartais daug lengviau žūti, kaip žemaitį perkalbėti, atrimė Vytautas. Sudimantas pašnairuoja į savo valdovą. Na, tai blogai dar nėra. Čia mums Velionis daug padės, pridūrė Sudimantas. Kokie Velionis? Nervingai krūpteli Vytautas, jam vis dar vaidenasi tėvo žudynės, kai kas iš šono primena Velionis. Toj žaizda kažkodėl atkakliai nesiduoda užgydoma. Mes priminsime jiems Velionės Eigirdo paskutinį patarimą. Tai turės juos paveikti, paaiškina Sudimantas. Vytautas susimasto. Susigalvoja, jam vaidenasi, jo akise ir galvoje pinasi įvykiai, kalbos, paskalos, vaizdai. Jis nesumeta, kas svarbiau žmogaus gyvenime – aplinkybės ar likimas. Kas daugiau nusveria tautos, valstybės gyvenime – nesusumuojamoji lemtis ar asmenybė. Iš tos minčių maišaties, iš to įvykių mišinio pamažu pradeda iškėti vienas dalykas. Kelio atgal nėra. Koks jis būtų, tas dabartinis kelias, jo reikia eiti ligi galo. Jo ir savo galo. Ir todėl reikia Žemaičius įtikinti, kad daroma gerai, kad kitaip nebegalima. Ir kad taip dabar reikia daryti. Ir kai pasitarimo audra praūžia, kai jokie įtikinimai nestengia palaužti atkaklaus Žemaičių užsispyrimo, kai pasitarimas gręsia suirti, niekais nueiti, o tai būtų visų jų galas, Sudimantas pavartoja paskutinį, svarbiausią argumentą. Gerai, vyrai, tarė jis ramiai, šaltai, bet viduje visas liepsnodamas, o ta vidaus ugnis iš kardo vyro padaro politiką. Gerai, vyrai, anot jūsų mes esame pridarę didelių klaidų. Mes pabėgome pas didžiausius mūsų priešus, mes spuldinėjame savo kraštą kartu su vokiečiais, mes atidavėm ordinui visus Žemaičius, visą Sūduvių kraštą, nežinia už ką. Pagaliau mes davėmės pakrikštėjami, nusilenkėme tam ant kardo galo mums peršamam vokiečių baltajam dievui ir rengėmės vėl kartu su jais pulti savo kraštą. Visa tai gal net teisingiau ir nepadoriau, kaip jums kad atrodo. Visa tai gal mums tokia sunki ir nepakeliama našta, kad mes duodamės sau viską daryti ir patys viską pažadame, kad išgelbėtume tai, kas visiems mums brangiausia – save ir savo kraštą. Ir gal todėl atvykome pas jūs pasitarti, nors kiekvieną mūsų žingsnį seka ordino žvalgai ir kiekvienas mūsų žodis gali tekti galva primokėti. Jis nutyla. Jo galva nusvyra. Valandėlė taip sėdi skausme paskendęs, nusiminęs,
paskum pamažu pakelia galvą, dairosi po užsidariusius, atkaklius, užsispyrusius veidus ir vėl tęsia toliau. Aš buvau paskutinėme pasitarime pas Eigirdę. Ką mes ten išgirdome, visi gerai žinote. Eigirdo žemaičiai klausėsi ištisus dešimtmečius ir niekad nesigailėjo pasekę jo patarimais. O tie paskutiniai patarimai, už kuriuos jis gyvybę atidavė, matyt, buvo tokie tikslus ir kai kam net baisus, jog reikėjo žmogų pakarti, kad daugiau tokiais pasitarimais nedrumstų žemaičių. Veidai niaukėsi, audringi debesis juose kaupėsi, Eigirdo priminimas iškyla didingai, pavergiančiai, sužadina sąžinės ir paveikia protus. Gal jūs jau pamiršote mūsų išminčiaus paskutinius patarimus, o gal tie jo patarimai atrodo jums nepriimtini? Nežinau, o aš už juos atidaviau savo turtą, nes Skirgaila jau dūmais paleido mano tėviškę. Beliko man tik viena galva. Pasirengęs esu ir ją paguldyti. Jo balsas visai nukrito, paskutinių žodžių tarė beveik pašnibždomis, valandėlė patyli paskum tartum paskutinis ir opiausias sielos protrukis. Dabar man visas žemaičių kraštas, tėviškė. Ir jei aš vienas turėčiau traukti į žygį prieš Algirdaičius ir ordiną, Vytautas pašoka, paskum jį sukyla visi, vienas su Dimantas pasilieka besėdys. Kausios, lygi paskutinio kraujo lašo už tai, ką Eigirdas patarėj mums daryti. Nutilo, atsikėlė ir nepažvelgęs nei vieną pamažu išėjo iš menės. Visų akis išlydėjo išeinantį su Dimantą. Pasilikę vieni, jie nedrįsta pakelti akių į Vytautą, nes tengia žodžio tarti, kažkas užgniaužia gerklės. Gal tas pats senasis atkaklumas, o gal deginanti gėda? Tyla sunkesnė už slaugutį. Visi jaučia, kad momentas be galo svarbus, kad reikia pasakyti taip ar ne, tik netylėti. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Viduklyškis Skausgaila susigrebė pirmutinis. Kai Vytautas apmetęs juos paniko žvilgsnių rengėsi išeiti, pasigirsta šviesusis Skausgailos balsas. Kunigė, mes jau prikalbėjome, bet mažą te pasakėme. Sudimantas teisingai ir atvirai mus išvanojo, bet ir jis ne visai mus atjautė. Kunigė, žinau, niekas nėra taip prisirišęs prie savo dievų kaip mes. Jūs ten keičiate dievus, jūs ten darote mums ne visai suprantamus dalykus. Aš žinau, visko mums paaiškinti jūs negalite. Visus jūsų darbus gobia paslaptingumas. Gerai, mes tam nesipriešinsime. Mes padėsime. Mes eisime su jumis. Tik padaryk vieną. Nuramink mūsų bejojimus. Pažadėk neversti mus krikštytis. Neliepk mums vokiečių dievui melstis. Žilusios galvos tartum atgyja manekenai, uoliai linguoja pritardamos Skausgailai, veidų brožai atsipalaiduoja, akis blaivosi, švinta. Vytautas iš pradžių žiūri į juos nustebęs. Jo akis linksmos, bėgioja Daukšos, Eimanto, Suginto, Einoro, Skausgailos, Asteikos, Gineičio ir Girdvainio veidais. Paskum jis nebesusivaldo ir juokiasi. Juokiasi skaniu, skardžiu juoku, kad net akis ašaromis paplūsta. Pradžioje bajorai valdosi, bet kunigo linksmo juoko pagauti pritarė jam visi ir juokas skrenda pro langus, pro atviras duris. Durise pasirodo Sudimantas, to juoko papliupų suviliotas ir stovi jose nustebęs, bežiūrėdamas į besijuokiantį Vytautą ir bajorus. Vytautas mosteli Sudimantui, šis prieina ir Vytautas besijuokdamas paaiškina jam to juoko priežastį. Sudimanto kakta apsiniaukia. Jis kirsteli ranką, juokai pamažu nutyla. Kas jums tą paskalą atnešė? Visi tyli. Tai dar viena pamoka. Tikėkite žiniomis tik iš mūsų gautomis, o ne vėjo atpustomis iš Vilniaus ar Trakų, perspėja rimtai. Skausgailos dvare grįžtančiam iš žemaičių Vytautui suruoštos išleistuvės. Susirinkę visi žemesnieji žemaičių bajorai, o juos lydi gandų apie kunigą Vytautą suvilioti jaunimo pulkai. Visi nori tą baimės nežinantį, tą gandų vainikuotą didvyrį savo akimis pamatyti ir išgirsti gyvą žodį iš jo lūpų. Jis jaunimui tartum naujai tekanti žvaigždė, kuri turi jiems gyvenimo kelią nurodyti, tartum tas vadas, kurį nedvejojant be baimės reikia sekti, nes jis vienas tegalys juos nuvesti į svajojamąsias gyvenimo aukštybės. Skausgailos dvare gyva ir triukšminga. Visur tik kalbama apie rengiamą žygį prieš Algirdaičius, prieš Skirgailą, kuris niekino nesiklausęs išdryso žemaičių kunigų vadintis. Dvarą nuo ežero pusės supa seni, didžiuliai, tankūs lazdynai. Jų pavėsyje sustatyti stalai, juos apsėdė bajorai, klegesys ir triukšmas. Baltųjų tėvų, seni žygiai ir ribų neturinčios jaunųjų pagiros. O visų akis nukreiptos į atskirą stalą, už kurio sėdi Vytautas, žemaičių seniūnai ir Vytauto palydovai. Kunigė, atrodo, tartum mano noras suruošti tau išleistuves, virsta lyg ir spastais. Vytautas neramiai sujuda. Kas atsitiko? Neramiai paklausė. Žmonės iš Vilniaus atvyko, nori tave matyti, su tavimi kalbėtis, paaiškina Skausgaila. Vytautas pakelia nustebusias akis į Skausgailą. Šis akimis duoda suprasti, kad čia daugiau nekalbėtų ir sektų jį. Skausgaila vikriai pradingsta lazdynų tankmėje, juos seka Vytautas, nutolė nuo žmonių stabteli didžiulio lazdyno paunksmėje, abu valandėlė tyli. Ar manai, kunigė, su jais kalbėtis? Klausia Skausgaila. Reikia. Visuomet reikia kitus išklausyti, kad žinotum, kas pačiam daryti, atsako Vytautas, bet tu turėsi būti kartu su mumis, kad galėtum saviesiems paliudyti, kas buvo kalbėta. Mes tikime savo kunigu ir be liudininkų, tartum užsigavęs atremė Skausgaila. Žinau, bet liudininkas taip pat nepakenks, spyrėsi Vytautas. Einam. Šviesioje erdvėje Klausgailos menėje laukė jų senis Daugirdas, Skučas ir Radvila. Energingai žingsnės įėjęs Vytautas staiga staptelė. Valandėlė žiūri į žemai nusilenkusius bajorus, paskum jo žvilgsnis nušvinta, veidas palinksmėja, ištiesęs ranką eina prie senio Daugirdo. O kas tave, tėvai, atvijo žemaičius? Tarė nuoširdžiai jiems spausdamas ranką. Nepakailėjai ne savo senatvės?
1: Pas tave, kunigė, ir pėšės būčiau ėjęs, jeigu būčiau žinojęs, kur rasti. O siunčiamas mielai išsirengiau į tą kelionę,
0: susijaudinęs atsako Daugirdas. Sėskis, tėve, sėskis, pavargai. Rūpestingai pats veda Daugirdą prie stalo ir sodina jį pačioje garbingiausioje vietoje. Senio Daugirdo akise blizga džiaugsmo ašaros. Iš susijaudinimo nestengia ne žodžio ištarti. Vytautas tuo tarpu jau sveikinasi su Skuču.
2: O tu, senas bičiulį, irgi nepatingėjai savo seną kardo draugą benamėje kelionėje aplankyti.
0: Nušvitusiu veidu tarė Vytautas. Skučas nieko neatsako, tik giliai atsidūsta, o rankos suspaudimas daugiau pasako kaip visi žodžiai.
2: O šitas vyras, tiesi rankai Radvila, bus taip pat man malonus, nes su judviem atvyko,
0: baigė sveikintis.
1: Radvila, paaiškina Daugirdas, kunigo Jogailos, raitininkų vadas.
2: Šitaip, pastebė Vytautas iš karto supratęs, kieno siunčiami jie atvyksta. Reikia manyti, kad jo ne tik ranka tvirta, bet ir galva, jei brolis jį judviem priskyrė.
0: Radvila žemai nusilenkė Vytautui.
2: Klausgaila, myla šeimininkė, kreipėsi Vytautas į jį. Gal mėlyjams svečiams polaus ar midaus asoti atsigauti, pus pavargę, ištroškę.
0: Klausgaila pradingsta valandėlį ir vėl sugrįžta. Jį kažkodėl vilioja Radvilos išvaizdą. Lieknas, tvirtas, augalotas, o atviras veidas ir šviesiai melsvos akys sako, kad ta žmogus labai vertina savo žodį. Jis sėdasi prie Radvilos. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Tai jūs juk netušiomis pas mane atvykstate, lengvina pokalbį Vytautas. Jogaila siunčia jūs pas mane. Tik kodėl tave, tėvė, reikėjo tą kelionę varginti, kreipiasi jis į Daugirdą.
1: Mes su Velioniu kunigu Kęstučiu buvome dideli bičiuliai,
0: pamažu pradeda Daugirdas.
1: Ir tave, kunigė, aš mielai sveikindavau, kai iš medžioklės užsukdavai pas mane paviešėti. Seniai tad buvo. Dabar jau kitokie laikai,
0: dūsauja senelis. Na, jei mes rastume bendrą žodį, tarp šeimininiai ardai baigti, žmoniški santykiai tikrai vėl atgytų, sentimentas klaido Radvila. Vytauta, įsižiūrėjusi į senuką Daugirdą, mintimis nubėgusi į tolimą praeitį, pasidavusi senuko sentimentui, pažadina Radvilos realybę. Jis žiūri į jį ir nors tai jo priešas, jis vis dėl to pradeda jam patikti. O tas bendras žodis būtų, klausia Vytautas, žiūrėdamas į jo šviesias ir atviras akis. Tai kunigė turėtų Daugirdas tarti. Vytautas vėl kreipiasi į senuką. Tai ką tu, tėvė, man atgabenai, klausia Vytautas.
1: Brolio Jogailos pasiūlymą taikintis,
0: atsako Daugirdas, valandėlė tylos. Taikintis, pakartoja Vytautas, paskum vieną sekundę melancholijai pasidavęs aitriai šypteli ir klausia. Koks reikalas galingam Jogailai taikintis su bejėgiu bežemiu Vytautu? O galvoje jau švaistosi įkyri mintis. Kas verčia Jogailą su manim taikintis? Kryžiuočių ruošimas naujas žygis? Ar tai, kas man dar nežinoma? Kad ir galingiausia valdova šeimininių jėgų skaldimas vis dėlto silpnina, pastebi Radvila. Mesgi niekad nebūsime pakankamai stiprus, kad galėtumėme bet kada visiems pavojams atsispirti. Vytautas atidžiai klausosi, paskum lyg daugiau išvilioti norėdamas prikaišiodamas pastebi. Ne aš tą šeimininę ardą pradėjau. Ne nuo manęs pereina ją geruoju ir baigti. Baisi be galo žiauri ir kruvina toji arda, susijaudinęs pastebi Skučas. Klausgaila nesikiša į pokalbį. Jis tik klausos ir atsidėjęs seka Jogailos pasiuntinius. Yra dalykų, kurių kartais geriau būtų neliesti. Ypač tų, kurie jau praeityje, kurių geriausi norai nebeatsitaiso, minkštai pastebi Radvila.
1: Teisingai,
0: linksi Daugirdas. Mes veikiau, ko nors pasiektume, jeigu kalbėtume apie dabartį, priduria Radvila. Vytautas eina tiesiai. O kaip ta dabartis turėtų atrodyti? Daugirdas neramiai sujuda.
1: Taigi, jo gailas siūlo taikintis.
0: Senukas nestengia ištarti tos santaikos sąlygų. Jos atrodo jam Vytautui nepriimtinos. Jis jau Vilniui nurodė į tai Jogailai. O taikos sąlygos jau energingiau ima pokalbio vadžias Vytautas į savo rankas. Pirmoji – nutraukti sutartį su kryžiuočiais, gelbsti Daugirdas Skučas. Tai Vilniuje manoma, kad nutraukti su ordinu sutartį lengvas dalykas? Stebisi Vytautas. Ne, kunigė, užginčia Radvila. Vilnius gerai numano, kad tai pats sunkiausias dalykas, kad tai galima padaryti tik tam tikrose palankiose aplinkybėse, kad tam sutarties nutraukimui Vilnius ir Trakai turi būti gerai pasiruošę, aiškina Radvila. Taip, trumpai pastebi Vytautas. Sakysime, ta sąlyga priimtina. Kas toliau?
1: Jogailas sutinka atiduoti tau Gardiną, Palenkę,
0: pamažu dėsto Daugirdas. Vytautas klausos ir skaičiuoja. Gardinas gerai. Palenkė. Nuniokota, pilis sugriautos menkas lobis. Turi neramių kaimynų. Ir sako. Gardina, Palenkė. Na, tai dar ne visos mano tėviškai žemės. Trūksta Trakų.
1: Taip, trūksta Trakų,
0: pastebi ir Daugirdas su Skuču. Taip, trūksta Trakų, pakartojo Radvila. Kunigas gal norėsi suprasti, kad buvusiam ordino sąjungininkui nepatogu atiduoti Trakus, tokį platų pasienį su buvusiu sąjungininku, ramiai aiškina Radvila. Vytauto galvoje pašėlusių greitumų skrieja mintis, svarsto, derina, kombinuoja. Patylėjęs valandėlę tarė šypsodamasis.
1: Tikrai, lyg ir nepatogu būtų atiduoti man trakus dabar.
0: Bet aš nuo jų neatsisakau.
1: Tai turite aiškiai Jogailai pasakyti. Sakykime, aš priimu tas sąlygas. Kasgi tai man laiduos?
0: Kunigų raštą išgardino. Palenkęs sričių bajorai, paaiškina Radvila. Vytautas susimasto. Jis vėl tylom svarsto tos Jogailos pasiūlytos taikos pliusus ir minusus. Paskum atsikelia ir tarė.
1: Mano galutinį atsakymą Jogailos pasiūlymą praneš jums klaus gailą. Man reikia skubėti. Čia per daug ordino žvalgų švaistosi. Reikia visiems mums jų pasisaugoti.
0: Nuširdžiai atsisveikina su senu Daugirdu ir Skuču, tiesia ranką Radvilą ir tarė.
1: Aš mėgstu bajorę dorus ir atvirus vyrus, nors jie ir mano priešai būtų.
0: Šioje menėje kunigas neturi ne vieno priešo. Žemai nusilenkdamas, pastebi Radvilą. Kokia? Netikėtai atkunta jo gal ir pasisuka į motiną. Gauti Vytautą į mūsų rankas, baigė Julijoną. Jogailo širdyje kažkas aiktelėje, susispaudžia, suskauda. Jis nieko neatsako į tuos motinos žodžius ir nieko neklausia. Per gerai numano ir žino, kaip motina Vytauto nekenčia ir kas būtų, jeigu jis patektų į tos trijulės rankas. Skirgailas su Marija persimeta skubiai žvilgsniais ir vėl abu sužiūri į motiną ir beveik vienu kartu paklausė.
1: Bet kaip?
0: Trijulės rankas. Skirgailas su Marija persimeta skubiai žvilgsniais ir vėl abu sužiūri į motiną ir beveik vienu

prabilusiam drąsiam sumanimui, nei valandėlės nebijodama, kad vokiečiai galėtų kitaip nusverti savo vyresniųjų ir Vytauto svorį. Ji nepamano, kad toks žygis gali labai aukštai iškelti kryžiuočių akise Vytauto vertę algirdaičiams. O tam sąmokslui nepavykus, kas gali būti tam smurtui nenusisekus? Jogaila nusigandęs bejėgiškai nužvelgia brolius ir nedrįsta nė žodžio tarti, nes žino, kad jo valiai nėra vietos, kur veikia motina ir šitie du. Skirgaila su Mare pamažu tylėdami pažvelgia vienas į antrą, o tuose žvilgsniuose tylus pritarimas su motinos sumanimui. Tai buvo paskutinė Julijonos viltis išgelbėti rusų reikalą Lietuvoje.

Kas su mane jie šilta bangas, ką jūsų priesaikų žodžiai, man saulė jūs išdegino, lietus paskandino ir sniegas už.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas ketvirtadienį apsisprendė, kad 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Pagal rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefono naudojimo tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat anot ministrės bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobiliųjų telefono naudojimo atitinka švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Ketvirtadienį pranešė ministerija. Kiek anksčiau teisėsauga vykdė 2 kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainos. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidos svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis faktorius yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypatingai jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonėje šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių. Sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Ketvirtadienį Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizų ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio 1 dienos. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31 dienos. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimą Pažinimas bus visiškai perkeliamas vartotojams. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymo paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas teigia, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo, finansuojančio Lenkijos viešoje sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Šiaurės Korėja amžiams išlaikys savo branduolinius ginklus, ketvirtadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministrė, atmesdama Pietų Korėjos prezidento pakartotinius raginimus siekti Korėjos pusėsalio denuklearizacijos. Pchenjanas įstatymiškai įtvirtino savo, kai branduolinę ginkluotę turinčios valstybės statusą, o šalies vadovybė nekartas skelbė, kad jos atominiam arsenalui būdingas nuolatinis ir negrįžtamas pobūdis. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susiję su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas užtikrintai pasiekė FIBA tarpkontinentinės taurės pusfinalį. Ketvirtadienį Pekine Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 107-66 nugalėjo Kinijos čempionus Shanghai'aus Sharks ir A grupėje dominuojančių stiliumi iškovojo antrąją pergalę. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinė etapo starte 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metę šveicarę Sarina Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Penktadienį daugelyje rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 m per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus. Drėgmės pritvinkę debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Termometrai naktį rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos.
2: Važiuojam!